0: Точно така.
1: Yes. Ето, тук се появява и снимката на Йоко Оно, жената до Джон Ленън, която аз до ден днешен така и не можах да се науча да ценя и уважавам.
2: Тя, доколкото знам, е доста, меко казвам, спорна личност.
1: Меко казвам, доколко, може би да.
2: Доколкото знам. Нале.
0: Меко сирене бри.
1: Гледах едно...
2: Президент. И аз ще меко сирене президент.
1: Тя е доста...
2: Някой записвали.
1: Тя е доста арт, между другото. Гледах едно на едно изпълнение в някаква галерия на... Не помня на коя песен, но всъщност, ако не пишеше, че това е песента отдолу, нямаше как да се досетиш изобщо. Смисъл, едно, беше буквално едно крякане.
2: Василе, ти не може да възприемеш тази възвишена култура за културата.
1: Не мога. И не крия, че не съм...
2: Не ги разбираш тия неща.
1: Как да кажа, не съм достатъчно духовно израснал, за си позволявам да разбирам тия неща.
2: За това огромно щастие се още много малък за тия възвишени... Как да кажа?
0: Висоти.
1: За това възвишено изкуство.
2: Да. Този арт перформанс. Да. Екипитата са готини. Няма кефът. И все още ме кефят, защото има такива... Нещо стана тук.
1: Стана, защото исках да ти пусна всъщност въпросното...
0: О, не дей, това е тумор за всички, които слушат.
2: Бата, моля те, не дей.
0: Тушитка. Вово, Криско.
2: Това ли е самата...
0: Аз свалям слушалките.
2: А това някакъв кавър ли е или нейна...
0: Това е нейна интерпретация на какво беше, на оргазъм ли, на какво беше?
2: Просто колко време е...
0: Твърде много. То вече е твърде много.
1: 3 минути и 25 секунди абсолютно радиоформат.
0: Страхотно е. Катастрофа.
2: Значи като го спреш, мога да кажа само едно нещо.
1: Ще го оставя за фон отдолу.
2: Никога не е късно станеш да реализира, брат. Нещо друго не мога да кажа.
0: Положението е твърде арт. Даже не знам...
1: Между другото, има много странни арт-форми по света, които аз наистина не разбирам, както примерно картината, която беше, мисля, че червен цвят, просто едно червено платно, което се продаде за не знам колко милиона, нали? Това е пак е нещо, което един вид... не, това примерно говори за нещо друго, да кажем, мисля, че това беше част от една благотворителна кампания, която картина всъщност се продава за тези пари, защото просто човекът, който прави тази картина, казва това е достатъчно, когато говорим за благотворителност, а човекът, който я купува, нали, дава някакви луди пари, защото казва това ми стига, нали, за да дам тези пари за благотворителност. Нали, там вече има една доза, как да кажа...
0: Да, търсене, предлагане и по-скоро
1: оговорка. Да, един вид, че няма никакво значение, когато става въпрос за това да помогнеш, нали, че няма значение кой какво ще получи и кой какво ще даде, един вид. За това говорим, всъщност плода е много по-голям. Примерно такъв тип изпълнение е едно от нещата, които аз никога няма да успея най-вероятно да разбера през живота си. Освен ако, например, не се запозная с Йоко Оно и не я питам, добре, кажи ми какво стои зад това нещо.
2: Какви...
0: Лирическия герой.
2: Точно така иска да каже. Не, Василе, аз...
0: Василе!
2: Предлагам, защото ти с много връзки и...
0: Нали, рок-н-рол!
2: Точно така, обществена личност. Искам утре да ми резервираш, например, Уимбълдън. И ще стане на... Аз не Уимбълдън, а кажи го, бе.
0: И ще започне.
2: Уембли. Да, ще стане на центъра и ще почне да крещават. И преди 90 000 човека, дали ще по 500 паунда да слушат.
1: Това ти казвам, че явно това не е крещене.
2: Аз не съм, но аз ще отиде и ще се раздам за 3 минути.
0: За отбора.
2: Как бе, знаеш, какво мога почнем да загрявам?

0: малко. Но това е арт.
1: Но...
2: Може би.
0: Аз съм ви разказвал вече за изложбата Дъвка.
1: Да, какво беше, когато нарисуваш каквото и да било и в момента, в който го продадеш, то вече се казва изкуство.
0: Да.
1: Така че... Всъщност, ако правиш нещо, което ти носи удовлетворение на тебе и носи удовлетворение на други хора, значи...
2: Значи, какво се замислих точно в момента?
0: Ох, изтървах си
1: живота. Живота е изкуство, момчета. Живота е изкуство.
0: Живия живот.
2: В момента си замислих, че ние тримата в момента толкова много завиждаме на Йоко Оно.
1: Че само типично по български сме се събрали, пием си бира.
2: Точно така и я храним клетата женица. А защо ме наведе тази мисъл?
1: Само в България го има.
0: В Австрия нямаше да се случва.
2: Не, само. Точно в Австрия се случва. Вчера, влиянието са, вчера гледах един театър, който се казва Амадеус, за Моцарт и Салиери. И там точно това, което ние тук правим, спрямо клетата женица, нали, беше много хубаво изиграно, нали, Моцарт, Салиери и така нататък. Така, момчета, завиждаме ние тук.
0: Грозно завиждаме,
2: на световните звезди.
0: Грозно завиждаме. Това е
1: позорно завиждаме.
2: Точно така.
0: Това е, според мен, една от обществените личности, деца като, примерно, като Черната Златка или като този Евгений Минчев. Не, имам предвид, че с какво е известен този човек? Известен е с това, че е известен.
1: Да.
2: Йоко Оно е известен, че е била жената на Джон Ленън.
0: Окей, това е.
2: Нищо общо с Златка Младка и...
0: Визирам,
1: че... Докато Евгений Минчев, например, си е известен с това, че никой не мога го понася, но е известен.
2: Да, но той е известен тук в нашата реалност.
1: Е, вече е малка реалност. Както знаем, вече и в Англия, защото вече е лорд Евгений Минчев.
2: Бата в Англия никой не го знае.
0: Няма значение. Да сме живи.
2: Но на света му стига, че тази женица е била жена на Джон Ленън и окей.
0: В смисъла на free love, free spirit и въобще така нататък. Знаеш какво за кое се сетих? За едно от новите парчета, едно от новите парчета на Red Hot Chili Peppers и специално за клипа на Dark Necessities. И се замислих, че всъщност отражение на този стил музика, всички с дайрета и с една кохарка и тара-ла-ла-ла-ла-ла, Харе Кришна, Харе Рама. Реално хипарството в смисъла си на мир, любов, разбирателство и на peace, бабо, peace, нали си сещаш за вица, реално всъщност съществува в много различни модерни музики, както и групи, които дори не са и... някакъв вид копиране на старите, ами са хора, които си имат собствен стил, както са примерно Red Hot Chili Peppers.
1: Нека не пропускаме.
0: Така че, това нещо още живее, исках да кажа.
2: Огромна част. Точно тези неща, вас ще използвам една много хубава дума, са креатура на цялата тая.
0: Благодаря ти. И освен това, друго, още живеят това, което ти каза, че Бодльов е 10 години преди Христа, е нали, роден и е по-близо. Реално, според мен има някаква цикличност на това нещо и то никога не изгасва, дори няма значение на каква възраст.
1: Точно това ще я ти кажа. Всъщност, нека не пропускаме и факта, че огромна част от стонера, който в 2018 година е все още на, да не кажа, че на подема ми е все още на един от стиловете, който на пиедестал, а до огромна степен наследява и хипарската култура с
0: текстове.
1: Не само облекло, трева, изпълнение, нали, това да се потопиш в едно изпълнение без значение, да, смисъл, без да търсиш технически супер сложно изпълнение и така нататък. Там говорим просто, нали, за едно отнасяне. Разбираш ли?
0: Okay,
1: все пак е и стонер музиката, затова се казва стонер, защото да говорим за отнасянето, независимо по какви средства, дали с алкохол, дали с трева, дали с други, нали,
2: потапянето, просто, защото си такъв.
1: Потапянето в онази да преминеш бариерата на тук и сега.
0: Тоест, някакъв вид като трип. Все едно.
1: Абсолютен трипинг, да. Точно пътешествие в света на звуците. Така че в никакъв случай не може да...
0: Също така.
1: Но,
0: и Хайко. Йоко Оно, Хайко.
1: И Ханко, брат, също така.
2: Ханко.
1: Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities.
2: Айде!

0: Не знам защо ме върна обратно към Red Hot Chili Peppers, между другото, да може би заради...
1: Връщам се назад,
0: спомени. Новата ти песен от предстоящи албум ли?
1: Не.
0: Какво стана с твоята стихосбирка, Мигове с Маринко?
1: Това е сингъл само. Аз сега ще си купувам остров.
2: Бъде, това да правят дуат с тая,
1: бата. Аз си купим остров. Нали ще яхме ходим в Гърция? Нали ще да ми редиш някаква оферта?
2: Айде.
1: Да гледаме маслини.
2: Няма да гледаш маслини.
1: А какво ще правя?
2: Можеш да уреда камериерка.
1: Камериерка?
2: Да.
1: Трябва ли да се бръсне или?
2: No.
1: Краката?
2: No.
1: Не е нужно. No.
0: Може да правиш.
1: Ще поговорим след малко.
0: Може да правиш масажи с хепи енд.
2: Не, везме там 900 еврака.
1: Лаврака.
2: Точно така.
0: Да, това е отворена оферта към всички наши слушатели ли? Или,
2: не.
1: Значи само за...
0: Само за връзкари. Дългочи.
2: Не, трябва да познавам човека много добре. За да го предложа да ходя на работа.
0: Само за връзкари, значи.
1: А пък той пък като не знае и гръцки.
2: Знаеш английски?
1: Знам английски.
2: Това ти сте.
0: Руски не говориш ли?
1: Руски слабо говоря.
2: Но беше испански е много добре.
1: Испански е добре.
2: Ама... Ола...
0: Сервеса.
1: Ола, сервеса.
2: Ола...
1: Гениал.
2: Ола, сервеса, варуаор.
0: И патрон.
1: Много
0: също така.
2: Изкарвам ли го такъв на леко аваро? Да, лехте.
1: Да. Много смешно. Връщаме се обратно към вас. Обратно към вас, Юксел.
2: Да.
0: Благодаря, ама аз тук подготвям следващите изпълнения, които да чуем в хипи седмицата.
1: Другото, което се замислих, като ми каза ти камериерка и въобще за цялата морска тема, тематика и така нататък, въпреки, че това не е нещо, което е повлияно изцяло и единствено от хипитата, но... Нали се сещаш начина по който в момента, в който ти кажа хипарка, как си представяш една хипарка? Много рядко може да си представиш с късаните нацепени дънки или нещо подобно. По-скоро е с тия ефирните рокли.
2: Трябва да
1: и венеца на главата.
2: На главата.
0: И кръгли очила.
1: Да, и, да, кръгли очила. Лятната мода не само тук.
0: Типизирате.
1: Типизираме.
2: Всякъде е някаква такава, такъв шит.
1: Смисъл, то ясно е, че лятната мода за жените, това е удобно, защото е, нали, много, как се казва?
2: Проветриво.
1: Точно така. Но, примерно, преди известно време, преди... Чек, сега да го изчисля...
2: На квадрат? По 6?
1: Ами не, аз още съм бил ученик.
2: И кора е квадрат,
1: а аз още бях ученик.
2: Не?
1: Бях още ученик, най-вероятно съм бил около 9 или 10 клас, да кажем 10 за по-лесно смятане. Тогава съм бил на 17, значи 27, значи преди 15 години, в продължение на около 12 години или 13, защото в последните 2-3 години ми се струва, че се носят такъв...
0: Започваш да ги объркаш.
1: Да?
2: Не, всичко е наред.
1: Но предишните една дозина години всичко беше... подчинено на тъй нареченото парео.
2: Парео.
1: Което е, нали знаеш, то е един такъв супер фин плат и един огромен шал. То е примерно 2 квадратни метра шал и връзват си го жените на кръста, па на врата, па такова правят си някакви завъртулки насам на там, без значение. В смисъл, аз очевидно знам доста неща за модата.
0: Това явно. Но... Аз, примерно, думата парео не я знаех до сега.
2: Парео е много сериозно.
1: Но, т.е. има някаква цикличност, има някакво отражение и в толкова години по-късно. Колко? 40 години? 45?
0: Както казват хората, всичко ново е добре забравено старо.
1: Макар, че реално... всъщност това нещо като мода го няма чак толкова много в България. В смисъл като поведение на хората. Сега в момента всички са хипстери. Всички пият крафт бира.
0: Крафт бирата е хубава. Аз също пия крафт бира. Много ми харесва.
1: Примерно, не знам, защото хипстер и хипи не са едно и също нещо.
0: Между другото, преди години, когато се появи термина хипстер, нямах никаква идея
1: Аз мислих, че ще почне една вълна от много странно облечени, такива хипарски облечени с разни гирлянди и такива неща на врата хора, а то се оказа, че ще са някакви брадати, които сърбат бира и цъкат с език колко е крафт. Примерно.
2: Ма, по принцип хипстерите имат така...
1: И използват много друг, неща за брада.
2: Някой друг в джоба. Нали?
1: Имат да, от Мери Джейн, да.
2: Да, да, да.
1: Ема това не е достатъчно. В смисъл, те и в дружба имат. Ма не са хипта.
0: Ти откъде знаеш?
1: А, няма как да знам аз.
2: Един много пресен пример. Я му да. Да не го споделям по радиото. Но няма значение. Да, да,
1: хубаво, интересно отражение.
2: Хубаво е да си хипстър, според мен. Много хубаво, такова. Приятно ти е, нали, обсъждаш как на репцето се удря тази
1: разни,
2: крафт бира.
1: Разни,
2: нали,
1: неща и разни розета, да.
2: Да.
1: Интересно отражение да. И последователност. Може би е този фестивал, защото говорим все пак и за музика, и за култура. Фестивала Burning Man, на който нито един от тримата не е бил.
0: Между другото, този фестивал само виждам някакви статии в интернета за него и така нататък и нямам никаква представа какво представлява. Виждам някакви декори, които се строят, костюми и така нататък. Ти имаш и всъщност повече информация.
1: Значи това, което гледах преди много наскоро за общо взето за последното издание на Burning Man, беше... На самото интервю присъстваха двама човека, двама мъже, но мисля, че цялата компания са били четирима човека и те са направили са трип, който е включвал и Burning Man, но е бил такъв като все едно качват се всички в една каравана и почват да правят някакъв роуд трип, като част от роуд трипа, като пирона, нали, на цялата програма.
0: Е, въпросния фестивал.
1: Патрона ще бъде.
0: Да, благодаря.
1: Да, и аз благодаря. И всъщност те разказаха, че едно изключително голямо шествие от всевъзможни автомобили, предимно RV-та, такива, нали, recreation vehicle, което е...
0: Това е малко каравана. Mad Max такова.
1: И малко е Mad Max, само че не е Mad Max в смисъла на това, че всичко е сделано в СССР и всичко е с решетки, шипове и насилие и огън. По-скоро, че има адски много... Това, което те казаха, че реално е просто тези хора, всичките, които се появяват някакси от нищото и започват да правят един огромен конвой през, пак през нищото, през пустинята, най-общо казано, през голото поле. Тия хора, всичките се събират на едно определено място, което най-вероятно нещо от сорта на както е Хан Крум забил е просто съвета и е казал, еми тук ще е. Просто някой решава, че ми, ето тук е много добро място в средата на пустинята да го направим това нещо, защото не, ти нямаш ориентир, нали, колко на къде си минал, за да избереш. Тебе ти трябва еди какво си пространство. И започва като цирк да се опъва. На едно място, примерно, като Mad Max почва да се въртат такива мотори в сфера. На друго място някакви хора си правят някакъв перформанс, примерно правят се едно средновековна битка с мечове. Обаче, нали, примерно имаш един спектакъл в 8, един в 10 часа. Имаш станции за вода, станции за бира, станции за всеки такива неща. Някаква логистика, която горе-долу обвързана с това, че трябва да докараш храна, вода и напитки до това място. Всеки си носи храна, вода и напитки. Има някаква структура, която е тук ще си паркирате автомобилите и тук ще живеете, ама тук ще е града, който ние ще построим от нищото. И реално наистина се построява един град от нищото, който е пълен с всевъзможни циркаджи, които въртат огньове, гълтат саби и правят какви ли не други такива, как да кажа, точно Woodstock неща. Танци, музика на живо.
0: Танци-манци.
1: Танци-манци и всичко обвързано с това, че най-накрая се изгаря въпросния Burning Man, който е... Те го строят, мисля, че през цялото време. В смисъл, това много не успяха да разяснат, нали, в интервюто, а аз не съм се интересувал. Мисля, че през цялото време се строи една огромна фигура на, нали, човешка фигура от дърво. И най-накрая се запалва. А иначе допълнително има и друг тип перформанси. Примерно 2-3 RV-та отиват, които са еди кои си артисти, които правят една много голяма скулптура, която се нарича еди как си. И те вместо да правят изложба в изложбена зала или в някой музей, просто отиват и го правят това там, защото знаят, че всеки ще го снима с телефона и че това е фестивал за хората с открито съзнание. И примерно това е
0: адски купон,
1: който си го правят всяка година, нещо като Woodstock, само че в малко по-модерен вид, защото има и мотори и други работи.
0: Скъпи приятели, рекламните съобщения по Тангра Мегарок и се връщаме веднага.
3: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите
4: 10.
3: А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: Все пак да не подминаваме Боб Дилан така с лека ръка, имайки предвид нашата хипи седмица по Тангра Мегарок.
1: Имам плоча на Боб Дилан.
2: Боб Дилан е в основата на цялата тази история.
0: Ти сигурно имаш някаква стара архивна, която може да продадеш по eBay за милиони виетнамски донги.
1: Не, едва ли.
2: За 60 евро.
0: Марки.
1: 60 евро.
0: Пепи, моля ли те помоля да бръкнеш в нашия невероятен изтудител на бира и да ми подадеш онази стъклена бутилка.
2: Стъклената бутилка, не...
0: Не, стъклената бутилка, моля.
1: Какви осложнения му правиш в живота? Са трябва стане... Па се наведе...
2: Значи да ти дам старо прамена, не шубенско.
0: Благодаря ти.
2: Все пак.
0: В общи линии, значи Ники Младенов е на остри уши в този момент.
1: В общи линии, значи всички сме. Всички сме хипари. Мразиме куките.
0: Не, напротив,
1: обичаме любовта, не обичаме войната.
0: Точно така. Хипарията е обвързана с това да не мразиш.
1: Хубаво да е да ги ненавиждаш тогава.
2: Абе, 13-12
1: е това, бе. Да, бе, 13-12. Обаче,
0: какво
1: ето...
0: Какво е 13-12?
2: Акап.
0: Ага.
1: Love Parade в Берлин, най-големия Love Parade.
2: All caps are bastards. The bastards and the cunt.
1: Също...
0: Светът е футбол, говорейки за All caps are bastards. Нали си спомняте на тази снимка, от, мисля, че беше от поредното дерби на Левски и ЦСКА с двете малки хлапета, които на едното имаше нарисуван свастика,
1: а другото,
0: на другото правеше, да правеше жест. Да, хитлерски жестове.
2: Не, той поздравяваше публиката. Са,
0: да,
2: аре,
0: да, и да затваря корема, но пишеше... Да,
2: акап,
0: да.
2: Пи, да. Ма те, бащите им не са знали какво са нарисували, защото те на входа са ги нарисували и са им облекли фанелките. Те слизат долу и се събличат. Значи, как мога такова?
1: Плюс това ти що ходиш гол, бе?
2: Да. Яде ли?
1: Яде ли? И освен това, нали, Love Parade, гей парадите, така че тия неща, всичките разноцветни схеми...
2: А като говорим за гей паради, се вързахме така с полицаите, много ръка за ръка е върваме.
1: Да, да. Може ли да се държим за ръка? Не, Иване, ние сме патрулиращи полицаи.
2: Ние сме патрул, все пак.
0: Между другото, това е едно от другите неща, които... Едно от другите неща, които не можах изобщо да разбера. Между другото, какъв беше то адски бунт срещу...
1: Гей паради.
0: София Прайд, да.
1: Не знам.
2: Бунт, са. Къде си видял бунт?
1: Това са крайните тия, дето правят това, дето коментирахме преди малко, с идеята, че всичко е свастика, и другите, които са пак националисти, но не с идеята,
2: да,
1: на свастика.
2: И
1: затова, ВМРО и не знам
2: си. И затова след Луков марш, четирима такива с тато си по главата свастики и така. А така е тук на глада мима се редиха за дюнери. Аре, моля ти се, не моля. И чинно си чакат реда.
1: Точно. Но нека не политизираме.
2: Добре, няма да политизираме.
0: Аз мразя всички, които са с различен цвят от бял на кожата, но взема хап на един дюнер.
2: Взема хап на един дюнер тук при арабите, защото много хубаво ги правят. Мазички, не такива.
1: Да. Между другото, говорейки за дюнери, и преди малко за раци,
2: хипарски дюнери.
1: Хипарски дюнери. Споменали Магда Румбаут, че в Болония има нещо наречено...
0: Къде?
1: Болония.
0: Благодаря.
1: Има нещо наречено дюнер пица.
2: Дюнер пица.
1: Или
0: това,
1: пица.
0: Това е нещо като македонската баница
2: то,
0: в хляб.
2: Така,
1: това е в общи линии също нещо като дюнер, само че питката отвън не е питка, е пица. Е пица, в която завива един дюнер. Или...
0: Калцоне се казва по принцип.
1: Пак е такова катафония.
2: Има отворено, да. И един мустакат или ванец го продава.
1: Окей, нали, или тунизиец, но това не е значение. Но въпросът е, че виж как, колко мултикълчера остава.
2: Предлагам, както преди...
1: И отгоре на мусака му прежа заливка.
2: Както пред няколко предавания ти предложи да чуем химна на Иран все пак.
1: Да, и Тунис също може. Не е задължително. Твърде много ще политизираме. Ако трябва...
0: Глупости, защо? в хиби седмицата, в която обичаме, нали, почитаме любовта,
1: любовта към всички и равенството
0: между всички хора на земята.
1: Плюс това иранците са едни от първите хипари и все още най-отявлените.
2: И любовта към...
1: Както и мароканките, те се обличат в най-цветните одежди на света.
2: Разбира се.
1: Между другото, адски много...
2: А любовта към, например, Таратора. Може ли да се върже?
1: Аз имам безгранична такава.
2: Да се върже със седмицата на хипито, не знам.
1: Ми, едва ли. Но установихме, между другото, каква е...
0: Тук пише Иран, the original anthem of Iran.
2: Еми, ето.
1: Айран?
2: Айран?
1: Това, което, между другото, ми направи впечатление преди известно време, говорихме тук...
0: Ей! Майко!
1: А? Като Мират звучи малко.
2: Малко е такова...
1: Унур?
2: Не. Аз съм брат му Шнур.
1: О, има и текст.
2: Да, но... Майко.
0: Е, какъв ще е то химн без текст, бе, нали?
2: Има. Испания, например, химна Испания, химна на Испания, няма текст.
1: Това, което говорихме
2: малко
1: с един...
2: Малко на мана,
1: е го... Малко, да. Ама предполагам, че индийския ще е още по-брутален. Или тунизийския, нали да кажем.
2: Не знам.
1: Това, което говорих с един клиент в бара преди известно време, е, че стана въпрос за фестивали, защото сега си говорим и за фестивали. Стана въпрос за фестивали и за фестивалите, които кметала организираше в Каварна. И това, което на мене ми беше направило впечатление, защото аз съм бил два пъти в Каварна. Един път на истинската Каварна, нали, на там стадион, на Лабала, да, и големия фест. Другия път беше, като бяхме...
0: Дори правихме радио.
2: Точно така, да.
1: Апокалиптика, когато бяхме. И в двата случая, това, което ми направи впечатление, че храната е крайно неразнообразна и в много... В смисъл, хем е ограничена, хем не е вкусна.
2: Кебабчета и кефтета, нещо друго.
0: Колко да, чудващо за български фестивал.
1: Това, което съм чувал, че всъщност по всички други фестивали, включително Brutal Assault, на който част от Открил присъстваха, там храна от пиле мляко. И ти каза Таратор. Всъщност това е едно,
0: но
1: много голямо
0: липсващо звено. Казаха тези от нас, които бяха там, казаха, че храната е била доста гадна.
1: Окей, но поне има разнообразие. Може това да е гадно и това да е гадно и това да е гадно, но поне си по-различни неща.
0: Не за Brutal Assault. За Brutal Assault беше чешкия, нали?
2: Точно така, да.
0: Ходиха на... В,
1: Анадол.
0: Не на Вакин.
1: Абе, в Германия.
0: Не, бяха в
1: Белгия.
0: Белгия, да.
1: Да, в Белгия и в Германия храна хубава няма, така ли иначе. По принцип.
2: Такава има гурме вурстове.
1: Да, страшни вурстове и да, течен шоколад и геноцид. Без значение.
2: Ама такова рафилия сигурно маш геноцида.
1: Геноцидът, да. А не, между другото, не знам дали знаете. Аз, говорейки и за световното първенство, аз съм фен на това, че отбора на Белгия е симпатичен и млад и така нататък, но...
0: Хубави хора, един вид.
1: Ми, не са хубави хора, точно това е, че след Втората световна война най-големия геноцид, систематично изтребване на хора, визирам геноцид, се случва 70-те години и го упражнява точно Белгия под, нали, белгийската армия под владичеството на тогавашния крал на Белгия. Те са в момента президент, пак ли е кралството? Мисля, че предимно в Конго, но като цяло в... Африка. Както и да е.
2: Hello, Африка. Tell me how you doing. Hello, Motherland.
1: Говорейки за Таратор, значи ти се правиш на салата предишната вечер и на следващата сутрин единствената ти опция за храна са мазни кебабчета при 40 градуса жега. Пусни Таратор на хората
2: и
1: да видиш какво става.
2: И какво става.
1: Ето,
2: да.
1: Примерно това е. Цонко! Ей, Цонко! Не си прав, да знаеш.
0: Севки с млякото, бе.
2: Не играе там в мача.
1: Няма значение. Ти видя ли го нова за Лео Меси?
2: Да,
1: такова се плацикам тук в Бобов долу, такова. Не си прав, да знаеш.
2: Да.
1: За дуспата не си прав, да знаеш.
3: Боб Дилан!
0: Да.
3: Боб Дилан, да.
1: Така че има наследство от хипарството, което все още
2: има,
1: си важи. Аз не мога да се сета за нещо по-модерно като
0: няма,
1: музика.
0: Как
1: обаче,
0: да няма, все пак това е една от, как да кажа, по времето на тази ера са създадени от едни от най-великите въобще музикални творби, не само в сферата на рок-н-рола и блуса и така нататък, а в сферата въобще и на филмовата музика и кинотеатър.
2: Не, не само музика и точно така, да.
1: Емблематичен период, защото е страшно повратен, а пък и е много силна, Америка е много силна по това време, защото наистина почва да разпръсква култура чрез киното си, общо взето навсякъде и
0: да разпръсква, да налага, да, или както да, окей, искаш да го кажа.
1: Ми смисъл, аз съм на мнение, че не могат да ти наложат нещо, ако ти сам не
0: наистина,
1: можеш
0: нали,
1: да
0: там,
1: си готов да го приемеш.
0: Е, не, не могат на мислещия човек, на немислещия могат много лесно да го наложат.
1: Битивите на
0: както
1: културата.
0: Както виждаме в днешно време какво се случва. Да...
2: Сега но, ми хрумна, че в...
0: Но факта е, че наистина по това време, между другото, има на абсолютно невероятен бум на на гениални, не само музиканти, а въобще в цялата култура, актьори, артисти въобще.
1: Еми да, то хората го отдават това нещо и на новоизмислените синтетични и несинтетични наркотици, които пак са от тази епоха и са част от Woodstock и странно танцуващите хора. Нали, както и да ти искаш да кажеш нещо, не, Петрович, за Тунис нещо?
2: Не, не идеята за свобода е
1: само
2: много...
1: Тунис.
2: Да, и Марокко.
1: Свобода за Тунис.
2: И Либия.
1: Да, да, благодаря.
2: Идеята за свободата по принцип е опияняваща, според мен. И няма как да бъде удушена, убита, заклана и унищожена.
0: Има как да бъде скрита обаче.
2: Не, тя има как да бъде скрита, естествено.
0: Това е разковничето, че всъщност номер е да я скриеш, за да не стигаш до там.
2: Да,
1: обаче,
2: и в тази
1: където
2: връзка
1: е текло,
2: сетих,
1: пак ще тече.
2: Естествено, и в тази връзка точно се сетих, че по едни по-тъмни години
1: неведоми
2: в нашите, в историята на нашата България, хипарството едва ли не беше синоним на къмпингар. Нали, като кажеш, ти ще къмпинг, ти си ебате хипито, дали?
1: Да.
2: Сеща се, което да едва ли бе, каквото и да го имам предвид.
1: Е, не, ако отидеш примерно за 4 дена на къмпинг и наистина нямаш възможност за... трябва много да се лишаваш, може би на четвъртия ден за около 3-4 минути се чувстваш като хипи, но само това е.
2: И мирисан, разбира се.
1: Да, окей, мирисан, но крайно освободен от това, че вече не ти показа нищо,
2: да,
1: и в следващия момент, абе,
2: да
1: свиваме палатките обратно към къде, Враца.
2: Нагоре, къде ще да табелата шубе.
1: Да.
2: Та...
1: Объркана, криво разбрана цивилизация.
2: Да, точно това е, което каза, каквото каза Вашо, че е скрита свобода. Имам предвид. Но тя не може да се скрие. Нека да ще избое, нали, ще е така.
0: И ще избои.
1: Имаш предвид нещо като привидна, т.е. нали, вие си бъдете свободни, вие сте свободни, ама само в рамките, които ние ви определим. Това ли имаш предвид?
2: Еми, поне си в рамо общество е... Това е неоспорим факт.
1: В смисъл да е такова и е, зрелище и пасти за хората и да си мислят, че са окей, а всъщност всичко друго се случва зад кулисите.
2: То целият свят е така.
1: Е, да, бе,
2: и в момента е така. Но оная идея, просто...
1: Ултимативната свобода.
2: Просто, да, просто гори пламъка. Това им предвид.
1: А там, където е горяло, пак ще тече.
2: Разбира се. Няма как. Няма къ да не е така.
1: Благодаря ви.
2: Здравейте!
0: Няма време за здравейте, вече е време за чао, защото нашето радио фиаско приключва и за тази седмица, но това не означава, че няма да се чуем следващата.
2: А Джит Бол ще има ли се повторение?
0: Ще има, не, ами седи, гледай мача, както се казва.
2: Точно така.
0: Насладете се на оставащите ни радио фиаскота.
2: Фиаска.
0: До края на юли месец, защото знаете, че ще вземем редовната си почивка през август, когато ще слушате повторение на отбрани от нас невероятни посещения на наши гости.
2: Аз няма да почивам август месец, от сега ви казвам.
1: Ти ще ходиш с мен да
0: той
1: ме представиш в Гърция.
0: Той бойкотира почивката.
2: Точно така. Долу почивката...
1: И само Тунис.
2: Да живе,
0: и работническо дело.
2: И то да го духа.
1: Афроалбанци.
0: Така да е.
1: Не върви да кажеш негри.
0: Следващото ни издание живо е на 12 юли.
2: Юли.
0: Така че ще се чуем тогава.
2: Юли.
3: говориш. Хайде всички.
0: Хайде нашите.
2: Искам само да ви информирам, че метрото още не е готово. Такът ремонтни работи, защото гледах преди малко. Ако не знаете, да знаете вече.
0: Искаш да кажеш новото разклонение на Перловската река.
2: Точно така, на отрасля на Перловската река.
0: Нови лъч на Перловска река.
1: Между другото, много хора в... Много не, но някакви хора ме базикат в Пловдив, когато аз заговоря за метрото. Защото видиш ли... Ха-ха-ха, ама то метрото, ама ти сега с канули пътуваш вътре. И аз викам, вие всичките завиждате по най-грозния начин. Мислите си, че имате най-яката гребна база, всъщност най-яката гребна база при това покрита вече е в София.
0: Да, това
1: така,
0: е
1: че, точно така. Fuck off.
0: Това е точно така, да.
1: Слънце грее, дъжд вали, бира.
0: Симитли.
1: Точно така.
0: Пийте бира, си митли.
1: Пийте бира, си митли.
0: Добре, оставаме ви за още една седмица.
1: Химна си митли, мога пусъщ накрая.
0: Казваме ви чао и се разделяме с един от естествено да, огромните химни на онази част от 20 век. Говорим за 60-те и 70-те години. Връщаме ви към Боб Дилан и Blowing in the Wind и ви казваме чао и до следващата седмица. Ба-бай!
2: Айде, чао!
1: Айде!
0: Айде!
2: Ето го!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте! Това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Ще имаме със сигурност удоволствието следващите два часа от програмата да посветим на музиката на един от най-големите. Джордж Харисън. Един от четиримата от Beatles. Един от музикантите, които със своята най-обикновена музика всъщност направиха така цветът да се промени. По обичайният начин ще проследим хронологично нещата, които той прави след като Битълс се разпадат.

един хит, Beatles, George Harrison. Разбира се, изкушението да говорим много за него е на лице. Информацията е, разбира се, изключително обширна и обхватна. Всеки от вас без съмнение има своя поглед върху музиката на Beatles. Ако е повече от предаването рок-н-рол, разбира се, има и свой любимец, един

тях четиримата, всеки си избираше по един. Или най-малкото със сигурност е слушал парчетата му от не толкова съучастничеството му в групата Beatles, колкото тези, които той направи в соловата си кариера. Вече най-малко години от неговата смърт, почина през 2001. След около месец ще се сетим отново за Джордж Харисън, тъй като този ден на 25 февруари 43-та

на колко години той можеше да бъде. Така или иначе става въпрос за Джордж Харисън, роден в едно предградие на Ливърпул. Семейство с двама брати и една сестра. Започнал своите първи стъпки в света на музиката едва на 13 години, когато получава и първата си китара.

Няма да пускаме музика от периода му с Beatles, а направо към неговата солова кариера. Ще се въздържа от споделянето на много информация с вас, за да послушаме все пак колкото е възможно повече музика. Това, което звучи до момента, е отказ от всъщност първият солов албум на Джордж. Нарича се Wonderwall Music и е саундтрак от един филм, който се нарича Wonderwall. Филмът се появява през декември месец 68 година и е записано малко по-рано в някои части в Бомбай, Индия, другите

Слушай, изцяло инструментално и композиции, има и някои гласове на неанглийски, малко думи и заобщо. По времето обаче на записите на тази музика към този филм, няма да разказваме за него, както казахме, някои от нещата са записвани в Бомбай. Записва и някои инструментални парчета като The Inner Light, което излиза като Без страна на Lady Madonna, парчето на Beatles. Тези звуци, които се чуват, всъщност са записани освен на Джордж Харисън. Тук в записите се включва Ринго Стар, Ерик Клептън, разбира се, под различни псевдоними заради правата. На банджо свири един от членовете на The Monkees. И въобще, ето така приятелски нещата започват.

През месец май 69-та Джордж Харисън издава и вторият си солов албум. Ако приемем, че Wonderwall Music е първият. Този се нарича Electronic Sound. И един албум последен, който излиза под лейбъл, или както се казва марката Zeppel Records, той на Beatles, и по настояване на Алан Клайн прекратяват неговата дейност по финансови съображения. Electronic Sound. Името ни насочва директно към това, което можем да очакваме от този. Можем спокойно да речем авангарден запис, направен в тези години, 68-69. Ambient, електронна музика, конкрет, бял шум, синтезатори, експериментален и съвършенно некомерциален. Този албум изобщо не попада в класациите. Билборд, тези на острова, Билборд на 191-во място. Така че Wonderwall Music, който стига до 49-та, е направо комерциален.

И още в този експериментален първи опит, да го наречем, на Джордж Харисън за солова дейност, се появяват обвинения, свързани с съда. Един джентълмен, Берни Краузе, последствие казва, че в албумът влизат всъщност негови изпълнения, по-скоро демонстрации и игра на съвършено новият за онези времена Moog синтезатор. То е трябвало на албума да има и неговото име, но в негово настояване в крайна сметка това не става. В крайна сметка обаче нещата не стигат до кой знае какъв напредък. И този албум от две парчета само, А и Б страна, Under the Mercy Wall, 18:41 минути, секунди, и другият No Time or Space, 25:10. Ето на този вторият запис може да чуем и участието на Берни Краузе. Но това е само ако сте любители на експериментите. Първият запис, освен Джордж, направен през февруари 69-та, участват и циамските близнаци Руперт и Джостик. Ето така стоят нещата с тези първи стъпки на Джордж Харисън.

Годината е 70-та. Битълз вече не съществуват. Започнали са и техните солови изяви. И изведнъж Джордж Харисън се появява

Още в началото да кажа, този Трон албум трябва да бъде част от вашата колекция. Това е един от най-хубавите албуми изобщо света на любимата ни музика. Едно от най-красивите, стойностни, смислени неща, които можем да си подберем сред океана от любима музика. Без съмнение, All Things Must Pass е един такъв албум. Всичко ще премине. Мълчаливият Битълс показва какво е имал предвид, докато е мълчал. Изключително възторжено прият още с появата си. Този албум ме получава възможно най-благоприятни отзиви. Комерческата страна на въпроса също говори за огромен интерес. Шестократно платина, или как да кажем, 6 пъти платина. Най-продаваният, най-успешно продаваният солов албум по това време, на който иде от бившите участници на Beatles. През 2001 го преиздадоха ремастериран с някои допълнителни парчета. А всички тези, особено от първата и втората плоча, т.е. А, Б, С и Д страна, ако искате, или първа, втора, трета и четвърта страна, тъй като петата и шеста, всъщност един джем сейшън със своите си достоинства, но дори и двоен да беше този албум, просто директно влиза в класациите за най-добър албум, един от най-добрите албуми, разбира се, на всички времена. Всички парчета имат своята си история. Всяко едно от тях има своето напълно основание да го прослушаме заедно. Няма да го направим с всичките. Да, просто искам да припомня на тези, които ви знаят, а на другите да ги поканим да се присъединят към нас, почитателите на този албум All Things Must Pass. Джордж Харисън, герой на това издание на предаването Rock and Roll.

My Sweet World, песен посветена на Бог Кришна. Знаем Джордж Харисън и неговото отношение към източните представи за нещата. Песен, която може би помага, поне едно от мненията, които съществуват за нея, са такива. Много помага на албума All Things Must Pass да постигне такъв огромен успех, тъй като почета не навсякъде по целия свят, който продават почи. Тогава, разбира се, и имат класации и достига до първите места, но тази песен почти навсякъде е номер едно в класациите за сингли. Тя е и една от двете парчета, другото е Bohemian Rhapsody, които на два пъти достигат до първо място в класациите в Великобритания. Втория път, когато My Sweet World обявява класациите след времето, когато излиза през 70-та година, е 2001, когато Джордж Харисън умира. Песента първоначално е замислена да бъде част от репертуара на Били Престън, петият Битълс и дълго време много близък сподвижник на Джордж Харисън, участва в много от записите му, но в крайна сметка

Това парче, как е замислено, и чудесни автобиографии, много биографии има, автобиография на самия Джордж Харисън, в който разказва перипетии около парчето, как е създадено, как е замислено, дали да го пуснат преди албума, няма ли да навреди на продажбите и така нататък. Едно от най-известните, за жалост, неща, свързани с тази великолепна песен, е, че през 71-а есента, почти две години след като излиза, на Джордж Харисън обвинен в плагиатство от тези, които държат правата на The Chiffons. Те са част от Motown империята, тъй като смятат, че парчето е откраднато от или поне много близко до едно изпълнение на Chiffons, една дамска вокална група. Парчето се нарича She's So Fine.

Така или иначе, делото се точи почти 10 години, е окончателно закрито в 81-ви, или как се казва, какво става с делата, нямам представа, приключено. В крайна сметка на Джордж Харисън му се налага да плати, как се казва, глоба или такса, не е такса, глоба сигурно, в размер на $600,000, заради това, че неосъзнат по

Така или иначе, по-нататък времето ще стигнем до албума 33 and 1, която е един от албумите на Джордж Харисън от 76-та година, соловите, записва една песен, наречена This Song, в която разказва за тази песен и малко се шегува с решението и изобщо с цялата разправия около парчето My Sweet World, което, какво да говорим, и чифон са ни симпатични, но Джордж Харисън повече.

Още една изключително важна песен от този албум е третата. Нарича се Wow Wow. Тази песен Джордж Харисън демонстрира чувствата си след края на Битлз. Може и да ви очуди, може би, разбира се, много добре да знаете, но е било доста тягостно отношението не само между Джон Ленън и Пол Маккартни, но и между останалите. Джордж Харисън така или иначе по традиция, вървяща от години, негласна, е можел по едно или две свои композиции да вкарва в албумите на Битлз, тъй като тандема Ленън Маккартни някак си е доминирал. Самият Джон Ленън казва за Джордж Харисън, той работеше рамо до рамо с нас двамата истински водещи автори и много научи от нас. Но така или иначе е продължавал да се учи. Не много ласкаво, малко спестявам. Но самият Джордж Харисън в едно много късно свое интервю през 2001 година казва: толкова много песни имах, толкова много исках да записвам заедно с тях и мои парчета, и се изказва малко стилно по-английски. Това беше малко чувството като невъзможността да отидеш до туалетната, а толкова много да ти се ходи.

Много важно парче за Джордж Харисън. Това е първото, което той записва заедно с другите музиканти. Разбира се, за албума All Things Must Pass. В текста му става дума и за омръзналите му критики от довчерашните му приятели и колеги от Битлз, Джон Ленън и Пол Маккартни. Тази песен е и първата, която изпява в легендарният запис концерта за Бангладеш. Не случайно тази песен в страхотният концерт, концерт for George 2002 година. На сцената е синът му, Ерик Клептън и Били Престън, Ринго и ред други страхотни музиканти, вярвам, знаете чудесно за този концерт. Накрая изпълняват My Sweet Lord и Wow Wow. С това и завършват, знаеки колко е важно всъщност това парче за Джордж. По времето на записите, особено за Let It Be, за предишните, Джордж Харисън вече е имал страшно много от парчетата, които влизат в All Things Must Pass, но вече очевидно дълбоко засегнат, изобщо не ги предлага в белият албум, само да кажем, че While My Guitar Gently Whips влиза. Едва ли не само, защото Ерик Клептън свири на китарата. Но по това време вече Джордж с Ерик Клептън, знаете, са приятели. Едно приятелство, което се превръща в една класическа драма. Ерик се влюбва в жената на Джордж Харисън. Знаем чудесно тази история. Ерик Клептън посвещава цял албум, но и Джордж Харисън има немалко парчета, описващи тази драма. Тук обаче по това време това напрежение все още не съществува. А и да съществува, то остава зад музиката. Ерик Клептън, Боб Дилан и цялата група The Band са хората, с които Джордж Харисън общува. Албумът, когато излиза, специално за това парче, много хора казват, че е малко като какафония, но това е от наслагането на страшно много инструменти. Причината е Фил Спектър с неговия Wall of Sound, държал е на този звук. Това са вече колегите му от концерта за Джордж. Да ви кажа, ноември 2002 година, Джеф Лин и ред други музиканти. Да го оставим и да продължим с

0: Страхотно парче, нарича се Isn't It Pity, версия първа, песен, която Джордж композира още по времето на записите на белият албум, но така или иначе не го предлага. Парчето е леко фолк, леко в духа на това, което Боб Дилан прави изключително актуално за времето си и авангардно, ако щете, новаторско звученето на това парче, което става въпрос за кармата. Наистина напомня за търсенията на тези големи музиканти. Мен ми се иска обаче да не пропуснем първата парче от първата плоча, втората и страна. Нарича се What is Life? Какво е живота? Ще го чуем след малко реклами.
1: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
3: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Какво е живота? What is life? Първото парче от втората страна. Първата парче от тройният албум All Things Must Pass. Няма как, ще чуем поне още няколко парчета от този изключителен запис. Това е написано почти на шега, както самият Джордж Харисън казва, пак с идеята да бъде парче за Били Престън, но дори според Джордж Харисън му се сторило, че е прекалено поп за Били Престън, тъй като тази песен е замислена почти, както казах, с лекота на шега, като обикновена поп песен в духа на Motown, но в последствие се превръща в този изключителен запис, в който през цялото време свири Ерик Клептън, тъй като направено в студиото, някои от музикантите се включват, други не, затова казвам, че Ерик Клептън през цялото време електрическа китара. Любимия ни Боби Кийс тук е на своят саксофон. Двама души от Badfinger, тази група с тъжна история, и ред други музиканти, които са били в студиото. Това мощно звучене е търсено заради този wall of sound ефект, който търси Фил Спектър. Иначе Rhythm and Blues, R&B, по-точно Motown звук, но пък в крайна сметка с лека промяна в текста, началото съвсем чист и изпълнено от Джордж Харисън в този момент и в тази плоча. Изключително харесано и успешно негово парче започва да звучи по много по-различен начин. Още на времето теолози съвсем сериозно коментират, че всъщност с този въпрос, какво е живота, и с думите, а всъщност какво е животът без теб, скъпа моя, и така нататък, той всъщност показва своите духовни търсения и така нататък, като говорим и за мнението на не само един или двама теолози и най-различни религиозни академици, които съвсем сериозно очаровани от това изпълнение, всъщност никой не може да приеме, че е направено ето така заради чистото удоволствие от

споменаваме няколко пъти Дилан, негова композиция има в този албум If Not For You. Запис направен буквално месеци след като го записва Боб

това дори няма да го коментирам, само забравих да ви кажа за Lotus Wave. Ако случайно имате малки плочи, останали от едно време балкантонско издание, на времето пуснаха една 45 оборота, да, вече как се нарича, малка плочка, на корицата, на която виждаме изстрадали жители на Индия, с надпис в зелено, на един по-червено жълт фон, не знам, оранжев, пише Бангладеш. Пържето Бангладеш, което Джордж Харисън написва, ще стигнем и до там, разбира се, за ужасните наводнения, отнемащи много човешки животи, май скоро сигурно пак имаше в това място. На Бангладеш прави, Джордж Харисън прави един благотворителен концерт, общо взето. От тук тръгват и идеите за това музиканти да съберат, да свират, да запишат албуми и приходите да отидат в помощ на пострадалите, в случая жители на Бангладеш. Но този български запис е много рядък и в сайтове за колекционери може да видите примерно предложение за 700 долара или нещо към 600 за това, че Бангладеш от една страна, от другата какъв е живота на такъв език, който е екзотичен за повечето хора, колекциониращи плочи по света, на чист български. Сега да ви кажа, опитал съм, не съм попадал на човек, който предлага толкова прави, но пари, но в eBay спокойно може да вземете примерно 30 долара за тази малка плоча, ако я пазите.

Слушаме откъси от All Things Must Pass, първият грандиозен албум на Джордж Харисън, албум, в който той, тихият Битлз, демонстрира нереализираните си амбиции и показва какви песни са можели да запишат Дано Битлз, песни, които той крие от колегите си последните няколко години, от Джордж Мартин, и сформира свой собствен състав и записва този изключителен албум. Всичко това в началото на 70-те, когато Харисън е готов с повече от 40 парчета. Тук реализира една друга своя мечта — да включи духова секция, изобщо да направи звука такъв, какъвто си го е представил. След като официално Битлз се разпадат, той реализира своите идеи и в крайна сметка в албума, оригинал от 70-та година, записва 23 свои композиции. На барабаните Ринго Стар, Джим Гордън от Derek and the Dominos, Алан Уайт от Yes, на бас свирят Клаус Форман, Карл Ридъл, на клавишните Гари Райт, Боби Уитък, Били Престън, Гари Брукър от Прокол Харъм, на китарите Дейв Мейсън от Трафик, Ерик Клептън, Боби Кийс на саксофоните, Джим Прайс тръба и ред списък друг дълъг с все изключителни музиканти. Както си спомня това интервю, което свирах преди малко, дадено през 2001 година на Джордж Харисън пред списание Rolling Stone, мисля, че много хора тогава се учудиха и си казаха: интересно, и той пишел песни.

Слушаме откъси от първият наистина страховит добър албум на Джордж Харисън, All Things Must Pass. За един познат до тогава на света като мълчалив човек, мълчаливият Битълс, в този албум той цяло представя себе си и заобщо променя представата ни за мълчалив и в смисъла на скрит таен човек. Много от парчетата в албума и това, което звуча до този момент, не го пуснахме цялото, но почти изпълнение, наречено Beware of Darkness, представя Джордж Харисън и се представя в един така по-емоционален план, коментирайки своите чувства, своите представи за нещата, това, което го вълнува, това, което наистина е важно за него.

Някои от парчетата са неговото лично търсене, пътят му към Бога. My Sweet War, Awaiting on You All. Това, което е от Джем, страната, третата плоча, звучи в момента, пак парче в този порядък Hear Me World. По всички стандарти и философски теми, като началото, раждането, смъртта, в парчета като Run of the Mill, All Things Must Pass, Art of Dying, чувствата и любовта, What is Life If Not For You, парчето на Дилан, Let It Down. От емоционалните парчета, Isn't It a Pity, Behind That Locked Door, Beware of Darkness. Изобщо е един албум, който още веднъж ще си позволя да препоръчам. Ние да чуем Apple Scripts.

Изключително важно парче трябваше да го има в този албум. Нарича се Apple Scrubs. Така наричат на времето Die Hard феновете на Beatles. Така бихме ги нарекли днес. И защо не и тогава може по този начин. Наистина феномена Beatlemania поставя няколко съвършено нови в света на културата и взаимоотношенията между хората на събития. Едно от тях е отчаяното почитане. Знаете до какви драстични размери може да постигне, да стигне в обожанието на артиста. В случая с Beatlesmania наистина нещата са били невероятни, но Джордж Харисън се обръща в това парче, част от тройният му албум All Things Must Pass, именно към всички тези хора. Малко в стила на Боб Дилан с акустична китара и хармоника, но пък с много любов към всички тях, без никакво съмнение. Една от много харесваните и любими песни на почитателите на Джордж Харисън, към които смея да причисля и всички нас. За какво може да направим? Да преминем напред. Въпреки че ми се искаше да кажем някои думи и за самото парче All Things Must Pass, което е пък интерпретация на Джордж Харисън върху поемата на Тимати Лири, който пък коментира Лао Тезин. Изобщо няколко големи имена се натрупват, но пък когато темите са общо валидни

0: Thank you.
1: Madison Square Garden, 1 август 71 година. I'd like to say before we start off with the concert that to thank you all for coming here. And as you all know, it's a special benefit concert. We've got a good show lined up, I hope so anyway. First part of the concert is going to be an Indian music section. You're going to hear a sitar and sarod duet.
2: Чуваме обявяването на началото на това изключително събитие, оценено и с награди Грами, след като излиза записано като един троен албум, последствие и видеокасетка. 1 август 71 година, Madison Square Garden концерт, в основата на която Джордж Харисън кани на музиканти, с които тогава споделят общи идеи и изобщо публиката, която си купува билети и събират пари. Благотворителна сума, много сериозно се събира. Това е първият в историята, споменах за това в началото, благотворителен концерт 14 години преди Live Aid се случва това събитие. Парите отиват за пострадалите от разрушителен циклон и война в Бангладеш. По това време изстрадали местни жители, които дори вероятно повечето от тях не знаят. Но протегнатата ръка е демонстрация за това как хората могат да си помагат. И днес, когато тези неща ги смятаме като че ли за подразбиращи се, естествени, и когато не се случват, дори може човек да се зачуди какво става, защо я няма протегнатата ръка. Ето едни от първият такъв рок-концерт, в който по идея на Джордж Харисън и съмишленици започва всичко това. Първата страна на към музиката е изцяло Рави Шанкар положение. Бангла Дун, ето го.
3: As George told you just now, they will be participating in the second part. The first part is going to be us playing for you on the Indian instruments, the Indian music. This is a type of music which needs a little concentrated listening. And I would request you to have little patience. I know you are very impatient to hear your favorite stars who would be in the second part.
2: И така нататък. Неодавна научихме за края на земния път на Рави Шанкар, но ето го като част от всичко това, което ние харесваме, света на любимата ни музика. Пак да кажа, днешното издание, предаването рок-н-рол, посветено на невероятният Джордж Харисън, който, разбира се, е много важна и съставна част от този концерт, наречен концерт за Бангладеш.

Артистите в този запис на този концерт са Джордж Харисън, Рави Шанкар, Боб Дилан, който участва с няколко парчета, просто задължителен албум е и Бангладеш Май. Лиан Ръсъл, страхотният на пиано вокали, Ринго Стар на барабаните, Били Престън, Ерик Клептън, Али Акбар Хан, трябва да го споменем задължително, и още един джентълмен, Ауа Ракхана Табуа. Leaning on the windowsill. Групата, която свири отзад, е пак с страхотни музиканти и духовата секция. Изобщо един от подаръците, които имаме, но възможност да им се радваме. Разбира се, в този албум е и легендарният запис на парчето Бангладеш.

Просто прекрасно изпълнение. Много популярно, да ви кажа, и в България, поради простата причина, пак да припомня, че ни пуснаха едно издание на Балкантон, Малка плоча, от едната страна това, Бангладеш, от другата какъв е живота. Много се слуша България, но класации няма. Но за сметка на това пък в Швеция е на второ място този сингъл, в Норвегия на трето, в Великобритания десето и така нататък. От без страна на плочата Бангладеш е песента Deep Blue, която излиза в диск години по-късно в един албум. Сега ще ви излъжа кой. Но има и студийна версия на парчето Бангладеш, което се появява през 76-та в първият сбор The Best of George Harrison. Така че ако концертният по някакъв начин ви се струва изискващ внимание към детайлите, студийният, всичко е прекрасно. Да кажем още веднъж, тази песен официално записана с благотворителна цел по идея и на Ravi Shankar.

Cheese for the Pepperoni се нарича това, което звучи в момента. Последната парче от All Things Must Pass, страховитият троен албум на Джордж Харисън, който става най-важното музикално събитие и разбира се за почитателите на Битълз и първият албум на Джон Ленън, но и до ден днешен има спорове кое е най-доброто от соловите неща, които правят и предлагат на публиката тези четиримата от Битълз, и All Things Must Pass със сигурност може да претендира за позиция номер едно. Ние към следващият албум, който излиза през 73-та година, през лятото, 71-та цялата. Джордж Харисън е ангажиран около концерта в Бангладеш, все пак страхотна организация, се изисква и концентрация, а 72-та в студио без Фил Спектър. И с него записва на практика вторият си солов албум Living in the Material World. Албум, в който отново може да чуеме Ринго Стар, Ники Хопкинс, Гари Райт, Клаус Вурман и ред други страшни музиканти.

Някъде половин година преди да излезе Living in the Material World, се появява сингъл, една песен от него, едно от най-добрите неща, които Джордж Харисън някога е правил, едно от най-добрите неща изобщо на хората, които свързваме с Beatles. Композиция, която без никакво съмнение вие сте чували многократно и познавате отлично. Просто няма как да бъде. Give me love, give me peace on earth. Песен, която излиза през пролета, през май месец, вече е лятото на 73-та година. И юни месец е вече на първо място в класецата Billboard за сингли Hot 100, подменяйки на първото място Пол Маккартни с неговото My Love. Изобщо, какви времена за музиката. Първо, второ място Джордж Харисън, Пол Маккартни. Парчето и в страшно много други места на света е абсолютно номер едно. И как другаче?

Give me love, give me peace on earth. Преди рекламите, едно от парчетата най-известни на Джордж Харисън, заедно с чудите до сега, My Sweet World, What is Life, Бангладеш, разпознаваемо велико изпълнение на самият Джордж Харисън в своята автобиография от 80-та година. Разказва за това как му е хрумнало това парче. Да не пропусна да акцентирам и върху запомнящото се емблематично, вече абсолютна класика соло на слайд гитарата, което прави Джордж Харисън на този запис, а и на някои други свои, но тук е просто недостижим. Give me love, give me peace on earth, както самия Джордж казва, една песен, молитва, но и личен разговор между мен, Бог и който друг иска да се включи. Искам любов и искам мир на земята. Всичко това е свързано с неговото отношение към източната религия, философия, неговото разбиране за нещата, за една всеобща религия, свързано, разбира се, с идеализма на хипи, движението от 60-те, изобщо на отношението на младите активни хора в това десетилетие, с мечтите им за мир и любов и за това, че светът не е това, което ни се иска и може да бъде, а от нас зависи да го променим, нещо, до което до голяма степен това поколение успява да достигне като цяло. Всичко това е едно от нещата, които са част от Джордж Харисън по това време, но не трябва да пропускаме и сложните му отношения и краят на бракът му с Пати Бойд. Нещо, което се проличава в особено следващият албум на Джордж, до който обаче ще стигнем, след включен поне още няколко парчета от Living in the Material World. Така се казва него.

петъбсудният триумф на предишният All Things Must Pass, този Living in the Material World албум на Джордж Харисън е посрещнат леко по-умерено, намират се и критици, направо хладно отчитащи, че не е същия връх, което разбира се изобщо не е вярно, а и в крайна сметка пък не всичко може да е на само едно толкова високо ниво. Освен, че парчето Give Me Love, Give Me Peace on Earth сменя My Love на Пол Маккартни по класациите и албумът подменя албума на Пол Маккартни и неговата група Wings, който по това време оглавил класациите, Red Rose Speedway. Изобщо това само така за информация и нюанс. Иначе нюансите в този албум на Пол Маккартни, извинете, на Джордж Харисън, са една идея наистина по-мрачни, повече свързани с философско-религиозните размисли за това на къде върви света и май не точно това, което мечтаяхме да направим през 60-те, и все такива едни съмнения, които разбира се могат да бъдат открити в някои от парчетата в този албум. Смятам, между другото, днес погледнато за абсолютна класика. Смята се, че след All Things Must Pass и Living in the Material World, нещата, които Джордж Харисън прави от тук нататък, не са на чак така висота, просто защото наистина парчетите в тези албуми са невероятни. Да чуем сега цяло едно от този Living in the Material World. Нарича се The Light That Has Lighted the World.

Way to Wonka. Настъпи леко объркване и трябваше да прозвучи друго парче, но така или иначе, като гледам колко време ни оставя до края днешната ни среща, очевидно ще трябва да направим историята на Джордж Харисън, извинете, част втора задължително, тъй като останаха парчета за много повече от тези 15 минути, които имаме до края на днешната ни среща. В това издание на предаването рок-н-рол, посветено на един от най-големите, Джордж Харисън.

сложен по отношение на Джордж Харисън с източната религия. Има и парчета, разбира се, свързани с животът му на бивш Битлз. Парче е като Sue Me, Sue You Blues и Try Some, Buy Some. Без съмнение разказват истории от този период. Сега годината е 73-та и това е било едва ли не вчера, буквално.

от, но отвътре можете да видите отзад ден откъс от Бхагават Гита, Кришна и ред други герои на тази представа за нещата. Много ом символи и в вътрешната връщаща самата плоча на опаковка снимка на музикантите, малко като пародия на Тайната вечеря. Изобщо всичко е пълно с най-различни символи и неща, които могат да бъдат коментирани по най-различни начини. Това и търсеният ефект. А иначе обложката отгоре е леко объркваща на пръв поглед. Една длан снимана малко особено. Да припомним, годината е 73-та и такива електронни в кавички неща наистина правят впечатления. Това е ръката на Джордж Харисън, една длан, държаща един медальон, нещо източно, без никакво съмнение. Даже мисля, че някъде бях прочел какво точно пише на медальона му. Не това е важното, а начинът, по който е направена тази фотография, тя е така наречената Кирлиянова фотография на името. Много хора се занимавали, Тесла и наред други учени, да направят, тук ще се объркам с техническата терминология, на снимане, свързано и с високо електричество. Нещо се получава особено и може да надникне човек и да види, според парапсихолозите, биоенергетичното ни излъчване и от тук нататък има различни предмети, но идеята всъщност на името на този, на който е направена Кирлиян фотографията, е да се снимат по този начин метали и да се видят техните вътрешни пукнатини. Това е отделно, в случая Джордж Харисън не е имал това предвид без никакво съмнение и е снимал ръката си, излъчваща явно биоенергии, трептения, уловени от съвременната техника или поне нещо подобно е имано предвид.

отново страхотни музиканти и познати имена. Няма го Ерик Клептън вече. Тук приятелството има окончателно зачерпнато и има защо. Все пак Ники Хопкинс на пианото, Ринго Стар на барабаните, Закир Хюсейн на табла, Лиан Ръсъл на това парче, което слушаме в момента, Try Somebody Some, коментиращо годините на Джордж в Beatles. Огромен успех на албума, особено в щатите, как да кажем, на втори път оглавява Билборд. Швеция, Великобритания, второ място, Канада, първо, Австралия, второ. И общо световен успех. За днес да не говорим, отдавна тези записи са извън всякакви класации. Към края сме на днешната ни среща, затова бързо да подбера едно парче, което не бива да пропускаме, така или иначе, слушайки откъси от Living in the Material World, струва ми се, нека бъде това наречено That is all.

Така завършва това издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на Джордж Харисън, част първа. Беше ми изключително приятно да бъдем заедно в една компания. До следващия път. Останете с Tangram Mega Rock.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели. Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Директно от сърцето на София. Това е Паник, атак.

Започваме и продължаваме с новият албум на Basement, озаглавен Wired. Това беше първата Time Waster, а сега нека да чуем и втората, заглавна Wired, Basement 2000.

Сигурен съм, че много от вас вече са слушали многократно този албум. Сигурен съм, че много от вас го знаят наизуст. Дълго очакван, за сигурност, но за много от вас. За Basement говорим отдавна и за този техен

нов албум, който всъщност излезе на 8 май 2026 година, което все още го прави пресен, топъл, но чак сега дойде неговото време в Panic Attack, защото, както ви обясних миналия път, последните няколко предавания на Panic Attack бяха на запис, защото аз бях на турне, но това е стара тема. Сега продължаваме със слушането на новият албум на Basement от Обединеното кралство, които отново се активизираха в последните няколко години. Ето, че ни зарадваха с този чудесен албум, който беше предшестван от няколко сингъла, които слушахме тук неведнъж в последните няколко месеца преди излезе албума. Вероятно сте гледали видеоклиповете към тях. Basement се завърнаха с страшна сила и ето, продължаваме нататък с песни от този техен нов албум. Това вече е песен номер 6, Embrace.

Basement и техният нов албум Wired. Шести подред в тяхната дискография. Първият излезе през 2011 година. Всъщност пети, ако трябва да бъдем по-точни. Може би най-успешният Cover Me in Kindness излезе през 2012 година, а през 2022 излезе една делукс версия по случай 10 годишнията му. Както и да е, сега сме на тема Wired, новият Basement и вече на песен номер 7, Seaver.

слушаме още много Basement в следващите месеци, въобще тази година, по случай излизането на този техен отново чудесен албум. Сега ще завършим обаче за днес с него.

оставаме на британска вълна, но вече слушаме Load и първите сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро техен нов албум. Load не звучат за първи път в Panic Attack, нито за втори, и със сигурност ще звучат още много пъти в следващите месеци по случай техният нов албум. След Thanks, ето втора песен, втори сингъл, излязъл преди броени седмици, това е Revenant.

Макар и да не звучат съвсем така, Load са група, която идва от британската underground hardcore сцена и има много-много дълбоки и топли връзки с тази сцена. Аз лично съм ги гледал на не едно и две хардкор шоута, не само в Великобритания, но и на едно друго места по света, т.е. по-скоро и в Америка. Дори наскоро те свириха и на ежегодният Outbreak Fest в Манчестър. Това се случи преди около две седмици. А пък новият албум на Load всъщност излиза след точно 3 дни. В случай, че слушате Panic Attack наживо днес, 14 юли 2026 година. Ако слушате Panic Attack в някои от неговите повторения, датата на излизане на новият албум на Load вече може да е минала, а тя е 17 юли, което пък означава, че съвсем скоро тук ще слушаме целият албум на Load, целият нов албум на Load, който се казва A Stranger to You, и ще съдържа 14 песни. В този ред на мисли, мисля, че редно да ви кажа какво още ще слушаме днес в Panic Attack, защото сме все още в първата половина, Освен новият Moon and Basement, който вече слушахме, имаме още няколко премиери на албуми, като такава на Eka Vandal, Killing Me Softly, Risk It, новият албум на Risk It, и Like June Sky, новата българска Straight Edge Vegan хардкор банда. Нямам търпение за всичко това. Естествено, ще слушаме и много други неща. Ще се подготвяме за предстоящи събития и концерти, които не са никак малко в следващите седмици в София и в България. Тук също може би е и най-правилният момент да ви припомня отново и да осъдим тези, които за първи път слушат Panic Attack, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ отново българско време. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако просто влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите секцията програма, кликнете в секцията програма и там пък съответно ще намерите цялата програма за цялата седмица на това радио с всички предавания, които ви интересуват, и техните часове на излъчване, и също така всички повторения, особено на Panic Attack, които, както казах, са множество. Отново влизате в radiotangra.com, секцията програма, и там е цялата седмична програма. И не случайно казвам и повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги, мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашето радио от различни краища на планетата Земя и съответно се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българските часове на излъчване на всички тези повторения, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с всичко това, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack, и не само на Panic Attack, и това е начинът чрез слушане в секцията подкаст. Отново radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в тази секция намирате съответно последното повторение на Panic Attack, т.е. последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото издание на Panic Attack, което, както уточнихме, вече е всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време. Това издание на Panic Attack, което е качено в секцията подкаст, стои там в рамките на една седмица, докато не бъде заменено от следващото издание на Panic Attack. Тогава вече последното или предпоследното ще е безвъзвратно изгубено за вас. Но не и за нас. Изключение, разбира се, правят седмиците, в които ние сме във ваканция.
Това се случва от началото на август до средата на септември. По това време в ефира на Тангра Мега Рок се излъчват повторения на различни серии на Паник Атак от първият сезон. А тук също така е момент да припомня още нещо, в случай, че не сте го направили. Ако искате да слушате и Паник Атак, и въобще програмата на радиото от вашият смартфон, има един изключително лесен начин и това е слушането през нашата апликация. Влизате в съответно App Store или от там, където си взимате апликации. Има ги и за Apple, и за Android. RadioTangra.com. Сваляте апликацията и оттам нататък само с един клик можете да слушате програмата на Радио Тангра Мега Рок на живо, както и да влезете в нашия уебсайт. Но хайде, стига съм говорил, защото времето наистина тече. Оставаме на британска почва, но с нещо по-познато.

нашите добри познаници Malevolence и новините около тях, които са много вълнуващи. Първата, разбира се, е, че те бяха добавени съвсем наскоро в списъка с групи към тазгодишния издание на Hills of Rock, фестивалът в Пловдив, България, на мястото на Mice and Men. И това естествено е огромна радост със сигурност за мен, защото моите хора отново ще бъдат в България, и то на такава сцена. Първият ден на фестивала ще бъде наистина епично. Другата голяма новина около тях, и то в последната седмица, е, че Malevolence бяха номинирани и съответно спечелиха наградата на британската асоциация Heavy Music Awards за Best UK Live Artist през 2026 година, или най-добър лайв акт от Великобритания през 2026. Съвсем заслужено. Ако сте били на концерт на Malevolence, няма как да не споделяте това мнение. Аз, например, отново успях да бъда с тях на няколко концерта това лято, като два от най-впечатляващите бяха хедлайнерската позиция Занос с Noclus, т.е. ко-хедлайнерската позиция на Malevolence и Noclus на фестивала Slam Dunk в Великобритания, който между другото се посврежда в две различни точки на Великобритания в един уикенд. Огледален фестивал в два различни дена на две различни места. Много интересно. Но пак да се върнем към България. Malevolence идват тук като част от Hills of Rock 2026 и ще свират в Пловдив на 24 юни. Юли 26-та година. Забравих, че юни вече е свършил. Със сигурност ще слушаме части от този техен величествен албум Where Only the Truth Is Spoken, който излезе точно преди една година. Хайде, ако трябва да бъдем съвсем точни, година и три седмици.

Salt the Lone или да посолим рамата. След Trenches, хайде да чуем още една от любимите ни песни от този албум, If It's All The Same To You. Още една песен с много впечатляващо видео. Ако не сте го гледали, направете го отново след края на Panic Attack. Malevolence 2026 идва в България.

от Британия към Австралия. Това е Ека Вандал и новият албум Looking for People to Unfollow след Sorry Crash, една песен, която сме слушали вече като сингъл. Това е Vertical Worlds.

Choosing to Self Suit, песен номер 6 от този нов албум на Ека Вандал, който между другото е втори в нейната и тяхната дискография. Ека Вандал е артист от Австралия, но всъщност Ека Вандал е група Looking for People to Unfollow, вторият албум в тяхната дискография пак, което ми напомня, че първият албум на Ека Вандал никога не е звучал тук в Паник Атак и това ме кара да си мисля, че съвсем скоро ще поправя тази грешка и ще послушаме малко музика от първият албум на Ека Вандал. Но нека сега да завършим с новият Looking for People to Unfollow, който излезе на 22 май 2026 година с 11-та песен от него, Then There's One. Ека Вандал 2026.

точно преди 30 години излезе една от най-големите класики в историята на хардкор, пънк, музиката и културата, а именно Demonstrating My Style, вторият дългосвирещ албум на Madball.

Streets of Hate. Започнахме с откриващата ти за главната тема Stringy My Style и втората Unity. Все абсолютни класики от абсолютната класика демо Stringy My Style, която официално излиза на 17 юни 1996 година, което го прави точно 30 години и малко отгоре. Нямаше как да не отбележим този рожден ден, този юбилей на един от най-важните албуми за нас, поне за мен и за моето поколение хора от хардкор сцената. Много добре си спомням излизането на този албум, последвал Set It Off,

Другото много важно нещо и всъщност най-важното е, че Madball подготвят излизането на новият си албум, който Живот и здраве ще слушаме тук след по-малко от две седмици. Но нека да чуем още малко фрагменти от Те му страни ме стал по случай 30 годишнината. Това е Nuestra Familia.

Медбол тук са в все още най-класическия си състав на барабани Уил Шепуър, бас Хоя Рок, китара Мат Хендерсън и разбира се Вини Стигма, начело Фреди Кришен или Фреди Медбол. Тук са още много млад. 2 години след излизането на абсолютната още по-голяма класика Серидов, всички се чудихме дали е възможно да излезе поне толкова добър втори албум на Медбол, но ето, че това се случи. До ден днешен си спомням денят, в който демонстрирани места дойде в нашите ръце тук в България и се превърна в моментална класика и нещо, което се слушаше ежедневно. Така и до днес. Втори албум, втори дългосвирещ албум в дискографията на Медбол, втори албум за Roadrunner Records, в славните години на Roadrunner Records по това време. И, както казах, това е една овертюра към това, което ще се случва в следващите седмици с Медбол, не само тук в Паник Атака и още по целия свят, а именно излизането на техният нов албум. Предстоят и други неща, за които ще си говорим във връзка с Медбол, но наистина това е най-важното в момента и още един формален повод да отбележим 30 годишнията от излизането на

30 години, неделето от излизането на този албум. Завършваме с тази кратка разходка и с него, с естествено най-голямата класика.

От 1996 година да се върнем към днешната 2026 и да се насочим към това, което предстои за Madball.

Rebel Kids, първият сингъл от новият албум на Madball, който излиза на 24 юли 2026 година, а ето и вторият сингъл, Tenant.

сега отново се връщаме 30 години назад или 96-та към една не чак толкова голяма, но все пак класика по някакъв начин. Албума на Biohazard Mataleo от 96-та след These Eyes, това е Authority.

И ето, че се връщаме още две години назад, т.е. към 1994 година, защото ако този албум, който споменахме преди малко, Мата Лео от 96-та година, чиято 30 годишния отбелязахме съвсем набързо, не може да смятаме за чак такава голяма класика, този State of the World адрес от 1994 на Biohazard е абсолютно такава.

Едва ли за някого е изненада, едва ли някой вече се чуди защо ли слушаме Biohazard в този момент. За всички е ясно какво предстои, за всички нас тук в България, в София на 27 юли 2026 година. Знаете, Biohazard идват и то в абсолютно оригиналния си състав, но не само Biohazard, това ще е един много специален концерт. Заедно с Onyx, Sworn Enemy, Last Hope и DRS. Не, че имаме нужда от причини за заслушане Biohazard тук в Panic Attack, но тази е със сигурност уважителна. Нека да послушаме още малко песни, които със сигурност ще чуем и на живо. Със сигурност са част от плейлиста на това турне на Biohazard от албума State of the World Address от 1994 година.

4 na Opum i jedna grupa всъщност двойка албуми State of the World, Address и Urban Discipline, които промениха звученето на музиката от 90-те, със сигурност оказаха огромно влияние на много генерации от фенове и групи, между които сме и ние. И като стана дума за Onyx и колаборации между, наобщо казано, рок артисти и рап артисти, ето още една така, която няма как да подминем. How It Is с участието на Cypress Hill.

сега нека да се върнем отново в днешно време, по-скоро, по-точно към 2025 година, защото Biohazard предпочитат да не лежат върху стари лаври. Издадоха чист нов албум през миналата 2025 година, Divided We Fall, и ето един от синглите, Dead of Me.

Dead of Me, една от общо 11-те песни от новият все още албум на Biohazard, или последният. Той излезе на 17 октомври 2025 година. Считаме го за нов. Турнето на Biohazard в Европа започна преди няколко дни и се радва на огромен успех. Идва тук в България на 27 юли. Ето още една песен от Divide We Fall, World to the Wise.

Подготовката за концерта на Biohazard в София на 27 юли ще продължи и в следващата серия на Panic Attack, следващата седмица, но за днес ще приключим с тази тема, с още една песен от техният все още нов последен албум Divided We Fall, излязъл през 2025 година. Това е Fight to be Free. Biohazard идват.

Chromax 2026 с War for Chaos. Това е най-новият сингъл, който излезе от там, от щаба на Chromax и сегашната версия на Chromax, начало с Харли Фланаган. War for Chaos излезе на 3 юни 2026 година. Най-новото от групата. Знаете, след дълги години ползване на името от Джон Джозеф и Маки Джейсън, Харли Фланаган успя да вземе отново правата. Тази съпурна опера между бившите членове на Chromax е отдавна известна и за нея сме говорили много и няма смисъл да говорим повече, но по-важното е, че Chromax с Харли Фланаган идват за първи път в България на 29 юли.

планирах още много неща за днес. Новите албуми на Rizkid, нова музика от Iron Reagan, Killing Pace и разбира се Like June Sky, както ви обещах по-рано, но неусетно времето изтече. Сега обаче ще завършим по абсолютно възможно най-подобаващия начин с още една абсолютна класика на Cro-Max, която звучи в сет-листа на групата в момента на техните концерти. Албум Alpha Omega от 92 година и една от най-любимите песни на Cro-Max. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това е Apocalypse Now. Чао и до нови срещи!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Не си представям по-добър старт за днешното издание Алегрия Латина от Артуро Сандовал. С оглед турбулентната обстановка в страната, реших, че мога да ви разхода из Латинска Америка, където, както обича да казва нашия приятел Веселин Веселинов, еко се

Абсолютно гениалния Перес Прадо, който с лекота превръща музиката в едно послание, разбираемо навсякъде по света. Само брас. Много здрав брас има при Перес Прадо. Тито Пуенте, Ранканкан.

Това беше Тумба Пала Кокуе на Afro-Cuban All Stars, бенда на Хуан де Маркос Гонзалес. Продължаваме с Уили Колон. Уили Колон е зловещ тромбонист. Въвежда тромбона като гръбнака на салсата. Няма гладкия, нежния, финния, лиричния тромбонов звук. Тук е силно агресивен тембър. Работата му с Ектор Лаво е абсолютно легендарна и всъщност Уили Колон превръща тромбона и гласа на тромбона в гласа на кварталите. Много така силна активистка позиция има Уили Колон и той като свирейки каза, тук сме, имаме какво да ви кажем. Гласа на Бронкс, вечната борба на общностите е Уили Колон. Продължаваме с неговото парче Идилио.

Ли го как изригна? А, нежничка, идилична музика, изведнъж Уили Колан, бруталният тромбон. А Международната тромбонова асоциация твърди, че Уили Колан е направил за публичността и видимостта на тромбона като инструмент, може би повече дори от Томи Дорси. Продължаваме с Артуро Сандовол, с който стартирахме предаването. Не знам дали има нужда да казвам кой е Артуро Сандовол. Това е, може би, космическият тромпетов звук. Аз покрай Вили и Мишо и естествено това предаване вече девета година съм изслушала тонове брас до всякакви жанрове и в различни периоди изпълнявани. Истината е, че аз не съм чувала друга такава тромпетова техника. Тя е почти извънземна. Нереално високи тонове и фразировка толкова прецизна, че не мога да си представя, че това се случва, случва от жив човек без ефекти. Артуро Сандовол е нереален. Откритие на Дизи Гилеспи, роден в Куба. Фантастичен. Оставям ви да го чуем.

колко обичливо и същевременно леко нервно и шумно и красиво звучи живота, ако го прекараш през тромпета. Продължаваме с едно парче на Уили Колони и Ектор Лавозе, които ви споменах по-рано. Страхотна колаборация.

След Уили Колон и Ектор Лавел продължаваме с Чучо Валдес. Чучо Валдес е пианистът, който буквално пренася афрокубинската музика от клубната към световната сцена. Парчето се казва Мамбо Инфлуенсиадо и е с разкошния Пакито де Ривера. Мамбо... Искате ли да ви разкажа какво е мамбо? Мамбото възниква в Куба в началото на 30-те години. Много интересна смесица от афрокубински ритми и дансон, нали? И джазови оркестрации. Всичко е движение в тая музика. От пузгащите се баслини до гърмящите тромпети и тромбони, които буквално режат въздуха. Всъщност брас секцията става своеобразен двигател на този стил с кратките, но така много светкавични, ударни фрази и остри акценти. Изцяло тази музика, мамбото, променя танцуването на този стил в изобщо латин танца в не само на континента, а и по света. Мамбото е това е градския пулс на Хавана.

това, което чухме всъщност по-скоро прилича на Сон Кубано, отколкото на Мамбо. Сон Кубаното е всъщност може би най-старото кубинско направление и от него по-късно се раждат Мамбо, Сауса и въобще цялата афрокубинска музика. Продължаваме с Артуро Сандовал и Амис Абуелос.

ебати газара Артуро Сандовал. Никой не може да си представи, слушайки го как свири, колко виртуозно чисто фразира и колко високо на този тромпет, че първите му музикални уроци са на тигани, буквално. Семейството му е било толкова бедно, че той е започнал с алаперкусионни инструменти, с каструлетките в къщи. След това успява да намери баща му един много стар тромпет, на който той започва да надува. И първата му среща с Дизи Гилеспи е легендарна. И всъщност Дизи е човека, който го измъква от Куба и го подарява на световната сцена. Продължаваме с едно парче на Уили Колони, Ектор Лаво. И така, както казва Еко, посилната лекота на битието е Латинска Америка, не е България.

Ако тромбона имаше различни лица, в зависимост от това на кой континент се намират, то Латинска Америка щеше да е лицето на Уили Колон. Абсолютно нереален звук. Ектор Лаво, от друга страна, е наричан пък El Cantante de los Cantantes. Певецът на певците. По изключително красив и лиричен начин Ектор Лаво изразява човешката болка и радост, може би защото самият той е преживял поредица от много тежки лични трагедии, наркотични зависимости, смърт, сина му е починал, дума му изгаря, тежки депресии. Всъщност това е и причината този изключително добре работещ тандем с 3-4 сериозни албума, постигнали много, много високо покритие световно. Албуми спират да работят, защото Уили Колон е машина. Той е изключително подреден и организиран, а Ектор Лаво е снежинка. Много трудно се работи с такива хора. Може би сте гледали биографичния филм El Cantante с Марк Антони и Дженифър Лопес. Всъщност този филм е посветен на Ектор Лаво и връща въобще музиката му на световната сцена. Много ми харесва как звучат. Ще ви пусна още едно тяхно парче и след това продължаваме с едни много смешни мариачи.

трудни. Продължаваме с Мариачи Варгас Де и никога не мога да го прочета това име. Текалициан, примерно.

понеже подозирам, че Елсон де ла Негра съсипва нервната система на Васил Върбанов в момента, ще използвам това парче, за да ви разкажа за следващия главен герой в днешното издание, Алегрия Латина, Тито Пуенте. Или Ернесто Антонио Пуенте Джуниор, но това е било явно излишно дълго и от малък го наричат Тито. Най-интересното е, че Тито е искал да стане танцор, но още много малък се чупи глезена и танцовата му кариера изчезва. Музиката става негово спасение. Първия латиноамериканец, който влиза в Джулиард. Това е абсолютно нещо нечувано по това време. Малко след това получава националния медал за изкуство от президента Клинтън, което е най-високото възможно отличие за един артист в щатите. Трикратен носител на Грами, 20 номинации за Грами, 120 записани албума и над 400 композиции, много от които стават стандарти в наши дни в латин джаза и мамбото. Това са постижения, които всъщност малцина музиканти в историята имат. Вероятно всички знаете парчето «Ой е комова» и естествено знаете, че е хит на Сантана. Не, това е парче на Тито Пуенте, написано още 62-а година. Космос, музикални учен, обсебен е от ритъма, буквално до научно ниво. Дома му има навсякъде записи, схеми, диаграми на тимбалеси, бонгоси и конги. Абсолютно фантастичен, нереален. Музикалния папа го наричат в някои среди. Тито Пуенте.

Тито Пънта обича да казва, че в латинската музика няма проблеми, само ритъм. Продължаваме с Ла Банда на Spanish Harlem Orchestra.

Не знам дали какво ще е разликите. Ако Мамбото си е директен наследник на Сон Кубано с техните афрокубински ритми, дансон, нали, джазовите оркестрации, саусата погрешно се свързва с Куба. Саусата си е имигрантската музика на Нью-Йорк. Тук има всичко. В кварталите се смесват пуерториканци, кубинци, афрокарибски ритми, естествено, нали, джазовите влияния и така се ражда саусата. Това е музиката на латинообщностите в щатите. Продължаваме с Кубанисимо и Хесус Салемани.

началото на предаването се шегувах с посилната лекота на битието и с Веселин Веселин Феко. Всъщност днешното издание е леко намигване към нашите приятели от Jazz FM и тяхното предаване Дезафинадо, гласа на латин джаза в ефира на Jazz FM, който вчера навърши 24 години. Автор и водещ Мирослава Кацарова. Утре в In The Mood Дезафинадо ще отпразнува своя рожден ден с изпълнение на Мирослава Кацарова. Между другото, аз съм си поръчала парче задължително и тя ми обещала, че ще ми изпълни Водите на Март на Жубим в фантастична преводна версия, преводна версия на Зорница Христова, направена специално за Мирослава. Това е една от най-красивите неща, които съм чувала. Толкова силен този текст, изумителна, просто е изумителна Зорница Христова. Дезафинадо направи 24 години. Нямам никаква представа дали са останали все още билети за

врагове, невъзможните срещи в живота ни, невъзможните любови. Едно такова много голямо понятие, много човешко. Днешната Алегрия Латина е нашия комплимент към Мирослава за това, което прави вече 24 години. Среща българската публика с латин джаза. Едно предаване, което си личи, че е направено с много любов. И както знаем, любовта пък винаги е примесена с малко тъга, което е много характерно и за нас на Балканите. Сега продължаваме с Дафни Приетел, разкошна музика, Триумфалното пътуване.

докато звучи фантастичния биг бенд на Дафни Прието, исках да ви разкажа за музиката, която звучеше като подложка, докато, докато споменавах Дезафинадо, Перес Прадо, или така наречения кубинският кубинският Дюк Елингтън. Много интересно, 50-те години, ако не се лъжа, в Куба забраняват мамбото на Прадо, защото властите го смятат за твърде провокативно и западно ориентирано. След серия от конфликти с кубинските власти, Перес Прадо се премества в Мексико и става мегазвезда. Съмнявам се, че има човек, който да не е чувал най-големия му хит Мамбо номер 5. Това е 50-те години, неговите концерти водят до някаква абсолютна мамбо истерия. Танцори се качват по маси, барове, коли по улиците. Абсолютен хит номер 1 е Cherry Pink and Apple Blossom. Седмици наред се задържа на първо място в латино чартовете. Изключително интересен експериментатор. Вкарва животински звуци, индустриални шумове, всякакви необичайни крясъци в звукозаписите си. Част от албумите му са с много така дръзки имена. Voodoo Suit и El Rey del Mambo. Нали? Никой никога не му оспорва титулата, защото това е Перес Прадо. Музиката му е използвана в десетки филми. Син Сити, примерно, е филм, който също се съмнявам някой да не чул. Много интересно е, че голяма част от аранжиментите му са характеризирани с ставовете, тия акцентите, рязките и легендарното му подвикване. Дило, дило! Е! Та, Перес Прадо. Продължаваме с чудния бенд на Дафни Прието, а след него ще отскочим до Монго Санта Мария и но все така афрокубинските задържаме ритми.

Това си беше малко бразилски джаз и фюжън по примера на Иракере и Ермето Паскуал. Така, малко музика без граници. Традиция и авангард, ръка за ръка вървяха. Софрито на Монго Санта Мария звучи сега.

Манго Санта Мария е перкусионист. Поредният е изключително интересен и виртуозен ударняк, който става бендлидер и композитор основен на проекта си. Продължаваме с музикалния папа и латиноамериканският Христо Йоцов. Тито Пуенте и него.

След Тито Пуенте продължаваме с Ел Маестро, Еди Палмиери. Роденият в Нью-Йорк, в семейството на пуерторикански емигранти Палмиери, започва да свири на класическо пиано като тинейджър, залита към тимпаните в оркестъра на легендарния си брат Чарли Палмиери, а през 61-а създава La Perfecta, своя нереален оркестър с безобразен тромбон звук. Просто това е неговата запазена марка. Еди Палмиери е космически тромбонист. Той е един от архитектите на Салса Дура, твърдия джазово наситен стил на салсата, много дълбоки джазови хармонии, политактова игра, афрокарибски ритми. Печели първата в историята грами за салса, латин звукозапис през 75-та година за парчето си Son of Latin Music. Политически активист, много социална символика има почти във всяко негово парче. Много често го сравняват с Макой Тайнер заради сложните, изключително сложните хармонични решения в музиката му. Ако можем да говорим за джазов стил в латинската музика, то Еди Палмиери е най-джазовия стил в латинската музика. Ацукар. Ацукар.

Тимба, кумбия, бачата, салса, латин джаз, босанова, самба, румба. Много красиви са били 50-те до 70-те години в Нью-Йорк. Общо взето центъра, където се срещат всички поколения и стилове от латин сцената и най-вече Паладиум Балрум, нали, където доминира Тито Пуенте и Тито Родригес, които са били в много силна конкуренция двамата. Ако Тито Пуенте с Еди Палмиери имал така приятно творческо партньорство, то с Тито Родригес, който ще чуем малко по-късно и за който ще ви разкажа също, са били в Мамбоерата, са били в много силна война. Най-силната пресечна точка е между Пит Елконде Родригес и Тито Пуенте в Funny All Stars, Salsa Era-та и лейбъла, който, латин лейбъл, който те създават. Продължаваме с Spanish Harlem Orchestra, Mujer Divina. Ще рече красиви мъже.

След Spanish Harlem Orchestra продължаваме с още едно парче, последно за днес, на Willy Colon и Hector Lavoe, и след това ще ви пусна малко Пит Родригес и Тито Родригес, за да разберете защо е тази конкуренция с Тито Пуенте.

Както ги слушам и се връщам назад в годините, в най-силните години на Тумбейто, в звездния си състав с Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Борислав Бояджиев, Борче, Вили Стоянов, Калин Вельов. Нереален саунд имаха Тумбейто в пълния си състав на времето. А Мартин Ташев, лично според мен, е трябвало да се роди Алехандро или Фернандо и може би щеше да конкурира успешно Еди Палмиери и Пит Родригес, който ще чуем сега. Сой Ел Рей, изключително красив латино глас има Пит Родригес. Скараха ми се чевикания утре на рождения ден на Дезафинадо в In The Mood, защото се оказа, че събитието е sold out, но пък с радост викания, ако сте все пак сте решили, че този уикенд ще е джазов, в неделя, когато Мишо Йосифов в компанията на Димитър Карамфилов, Васил Спасов и Атанас Попов ще направят специално коледно издание на техните джаз приказки с романтична джаз вечер, начален час 8 часа и много ми се ще да ви поканя на 9-ти във вторник от 5:30 отново в In The Mood, където Христо Йоцов прави традиционния за този период на годината Jam Session концерт със своите студенти от Национална музикална академия Панчо Владигеров. Христо Йоцов върши страхотна работа с младежите. Неговите възпитаници са едни от най-ярките ударняци, ако мога да използвам тази дума, на родната сцена, независимо от това в какъв стил решат да се развиват след това. По особен начин изпъкват неговите студенти. Сой Ел Рей на Пит Родригес звучи в момента.

Това беше Пит Родригес, бащата на така наречения бащата на Бугало. Продължаваме с Тито Родригес, един от тримата големи Тито на латино музиката, заедно с Тито Пуенте и Тито Алан. Интересен микс между мамбо, болеро и ча-ча е музиката на Тито Родригес. Може би едни от най-красивите болера в жанра са неговите Куандо, Енла Соледат, Лаква де Белен, което звучи в момента. Много финни, красиви аранжименти, перфектна ритмичност. След няма, казах ви вече, силно преплетени конкурентни оркестри с Тито Пуенте, но така или иначе остават едни от тримата много големи. Нека да чуем малко от Лаква де Белен на финала на днешното предаване.

наречете ме профан, обаче аз си харесвам много повече Мартин Ташев в неговото латино ампла. Тито Родригес и Елаква Дебелен. Днешното издание върви към своя край и ще завършим с Паралос Ромерос на Тито Пуенте. И мисля, че е добър момент да закрием сива, турбулентна и много страшна седмица и да си пожелаем следващата да изгрее малко слънце или ние да намерим силите, куража и гръбнака сами да разбутаме облаците. Аз съм Марина Василева, това беше Бразджамбуре. До следващият петък.

0: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Мотел Хентай! Йоу!
2: Хелло!
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насъл Остров. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
2: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок.
3: Мотел Хентай.
1: Събичите се.
3: Започва с закъснение. Трябваше да изчакваме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също.

и си поприказахме доста хубаво. Тя беше леко потисната от състоянието на британската музикална индустрия. Аз си викам, то вратите се отварят, бе. И тя вика, мислиш ли? Страхотна Кар Хлои. Сега, оп, нещо падна тук. Някаква празна бутилка алкохол, която резултатът от това да е празен не е от мен, защото аз напил алкохол някъде от 2014-та. Да, значи колко време? Това 12 години. С изключение на по някой друг шот, разбира се, когато свириш или пускаш музика, идват и да черпят. Някой ги изхвърлям без да гледат, обаче обикновено нали, удрям по един, защото все пак това е доста мил жест. Ние продължаваме с Noblesse Oblige.

0: boy.
1: Повечето, които познавам, they look like a boy, but she's a girl. Или не, обратното е. She looks like a girl, but she's a boy. Да, те са повечето, да. Но всичките са добре дошли. No judgment, just love from me and Silv. Между другото, ето нещо на Стив Морел. Може би най-якото му парче. Той направи лейбъла Pale Music и издаде ето такива неща, като Glamour to Kill. Това е нещо негово и се нарича Loneliness. И толкова ми хареса, че ще пусна оригинала, а след това и един ремикс.

съм никога. Един преход към селекцията на Силв. Very, very, very nice transition. Прочето се нарича Fuck My Ass Hard.

0: Lever, selected and a seal.
1: О, да! Това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство! Нас вече тропа с ръце с нетърпение. Честит 1 май на всички трудещи се, почиващи си, бунтовници и небунтовни хора, котки, котенца и тем подобни. Каквото си искате. Това е Царина.

18 ще издадат нов албум на 12 юни и ни заребяват само тук с от време на време по някой друг сингъл. Слушаме последния, който излезе.

Това бяха друг. Продължаваме с една австралийска банда, която си остана в култ класиките, защото не са много активни, не издават почти нищо. Avrigus, които издадаха само един цял албум и няколко EP-та, и този единствен албум става на 25 години тази 26-та година. Слушаме музика от него.

Сад Мадона, един проект, зад което стои едно много симпатично момче, на което преди няколко месеца аз му се нахвърлих. Има нов сингъл, който ще слушаме сега. Казва се Intimacy.

0: Боже, че вече има група, която се казва Bloodbath, и те са избрали по-идиотската версия на името. Някакси... Но както и да е.
1: По-бълъжката.
0: Ние... Абсолютно по-бълъжката. Bloodbath. Ние бавно и славно стигнахме до края на днешната селекция. Колкото и да протестирате, това е положението. Пожелавам ви весел уикенд. Забавлявайте се. Обичайте се. Направете нещо памаво за себе си и за другите. А това е музика от последния албум на Hazards of Swimming Naked. Чао!

И така, стигнахме до края на днешния мотел Хентай. С това великолепие от селекцията на Сил. Last Drinks. Но може би за някои от вас това са the first drinks of the day, of the evening. И ако са, hey, приятно прекарване и се надяваме, че ще завърши добре. Но така или иначе ние ви почнахме. Приятни празници и hey, lots of love. That's what matters. И за това завършваме с тази песен. One of the most beautiful songs ever. I love you all, but I love Sylvmore.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Вероятно една от най-старите конспирации в света е тази, която твърди, че Уилям Шекспир не е автор на своите пиеси. Тази вечер ще си говорим за конспирацията около Уилям Шекспир или кой всъщност е авторът на неговите творби.

Тези мъже са се самообразовали, имали много добри познания по право. Бейкън бил дипломат, историк, писател и политик, който се описвал като прикрит поет. Други пък го описват като най-мъдрия и най-умния сред хората на тогавашното време.

Някои хора намират стила на Бейкън за малко по-твърд сравнение с този на Шекспир, но всъщност и двамата пишат в много специализиран стил. Бейкън имал изключително богат речник и по това може би е единственият живял по това време, който се доближава до Шекспир. В пиесата «Бурята» се разказва за корабокрушение на Бермудските острови, приключения, което самият Бейкън е преживял.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Шекспир е роден през 1564 година и умира през 1616 година в родния си град. Неговото завещание е дълго и подробно, но въпреки, че описва по къщината му в детайли, не са споменати дяловете му като собственик на два театъра. Не се казва нищо и за каквито и да било писмени вещи, книги, писма и лични записки.

Книгите по това време са били рядкост и са имали голяма стойност, така че би трябвало да бъдат включени в завещанието. Шекспир не само не е писал писма, но никой не е писал на него.

В завещанието си Шекспир не говори и за пиесите си, това, което го прави известен и с което си е изкарвал хляба. Това звучи невероятно. 18 от неговите пиеси са публикувани чак след смъртта му. Понеже не са били включени в завещанието, те стават собственост на театъра.

Единствените ръкописи от Шекспир са почти нечетливи подписи върху различни документи, като три от тях са върху завещанието му. Всички подписи са различни, но започват с Шек. При живе Шекспир не получава кой знае какво признание за работата си и едва 10 години след смъртта му е построен монумент, изобразяващ го седнал на бюро с перо в ръка. Шекспир използва 29 000 думи в сравнение с първото издание на Библията, в което има 5 000. Този обикновен човек притежава огромен речник –

Той първи е използвал много от днешните английски думи, като манастир, цивилен, характер, капитулирам, заговарям, оскърбявам, признавам, безусловен и така нататък. Но също така Шекспир е първия, който използва думата път, въпреки че не той е изобретил пътищата.

Уилям Шекспир демонстрира познание по чужди езици, право, наука, политика, но никога не е учил в университет или колеж. Мнозина твърдят, че е бил запознат с живота на аристократите и особено с изкуството на дресиране на соколи. И предвид статуса му в обществото е малко трудно да си представим как е получил тези познания, въпреки това се твърди, че често е изпълнявал пред кралското семейство и е натрупал значително богатство.

Един известен пример е Бен Джонсън, който имал дори по-нещастен живот от този на Шекспир. Много по-нещастен. Но успял да се самообразова. Назначен за поет-лауреат, той получава почетни дипломи от Оксфорд и Кембридж. Все пак след смъртта му са открити стотици книги, подписани лично от него, докато при Шекспир липсват доказателства изобщо да е притежавал каквато.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Според друга теория, торбите на Шекспир са скрити цифри. Интересна идея, имайки предвид работата на Бейкън по шифрите. В латинска книга от неизвестен автор, датирана от 1616 година, се съдържа акростих, образуващ изречението Франсис Годуин, владика на Ландалф, написа тези редове. Макар да има още не една такава книга, а много, нищо не сочи, че Шекспир е автор на някоя от тях или че в неговите произведения има подобни шифри. Авторът Джеймс Шапиро казва, че по черновите на Шекспир често се носели имената на актьори вместо на герои. От това може да се съди, че който е писал пиесите е бил замесен в продукцията им, който пък отхвърля идеята, че хора от висшето общество стоят зад произведенията на Шекспир.

Шапиро отхвърля идеята, че пиесите са писани от няколко човека, защото това би било почти невъзможно за различаване. Но всъщност, то въобще не си личи. Вероятно Шекспир наистина все пак е написал всичките си 38 пиеси, 154 сонети, множество поеми. Но пък от друга страна, кой знае...

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ. Тангра Мега Лайв.

0: Thank you.
1: Tangra Mega
2: Live. Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock, to pista nazivo.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
6: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
7: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
6: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
7: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
6: Здравейте, приятели.
7: Сплиц интервюта на главните виновници
6: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
7: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
6: Свежото винено събитие.
7: 17, 18 и 19 юли.
6: Археологически музей.
7: Град Варна.
8: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
9: Здравейте, аз съм Макси от Ребълстор. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Ребълстор се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
12: Адам!
11: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
13: 0382272244.
14: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
15: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, запитам на живо.
0: Live. Най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.

0: Капитан Гръмегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Тангра Метал
2: Шок. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Angra Metal Shock с музика от няколко предупреждения. Или по-точно няколко изстрела във въздуха, които предупреждават за излизането след няколко часа на нови албуми, като песента Greyhound на монголците Дъху или ето Cool Guy от предстоящия Quicksand. Здравейте!

Далеч от Бог, така се казва този нов албум на Moonspell, с който ще живеем в следващите минути в Tangram Metal Shock. След Our Freedom to Fall, това е

Това е 13-тият студиен албум на Moonspell. Жайме Гомес Ареяно е продуцент, а издател е австрийската фирма Napalm, които станаха много големи в последните 15 години. Може би си спомняте, преди 30 започнаха като малък лейбъл, посветен на Black Metal. Днес, разбира се, откриваме и повече мелодия като чели в този нов албум на Moonspell, който има и много интересна корица, но дизайна ще си го проверите сами. Преди да чуем за главната песен, ето този готик шедьовър като ранния култ Cross Your Heart.

Пет години минаха след излизането на предишния албум. За този Far From God се заговори още през 2024-та, но ето го сега. Фернандо не участва в писането на музиката, но знаем, той е преводач и пише текстове, занимава се и след литература. Фернандо Рибейро през август ще празнува 52-я си рожден ден. Цялата музика се прави от клавириста Педро Пайксао и от още един човек, Рикардо Аморим. Знаете състава на Moonspell на изуст. Това е основният китарист Аморим, заедно с басиста Айрес Перейра и барабаниста Хуго Рибейро. Така и не стара ясна точната причина за толкова очаквания мащабен концерт на групата с българската, не, с Софийската филхармония в Античния театър в София. Сега обаче ги слушаме с още една песен от новия им албум, с една единствена цигулка. На испанската цигуларка Алисия Нурго, парчето The Great Wolf in the Sky.

преди да се потопим в толкова дълго очакария албум на нашите Small Men. Ето. Първата акустична песен в историята на Амон Амарт. С други думи, от крайния европейски югозапад в Португалия се качваме горе. В шведския свят на тази братата формация, скандинавска митология, първият им акустичен запис се казва Юпхаф.

имидж до Смолмен и Амона Март пъхнахме и едни 7 минути Димо Боргир от техния чисто нов Grand Serpent Rising, а това беше Страст. Песен от албума на Смолмен, който чакахме толкова дълго, наречен Отвъд, и продължаваме пак от него, където сенките почиват.

Аз очаквах песента Камък, която се появи през 2019-та, да бъде част от този албум, но очевидно не е. Отвъд се казва той, а името на женския глас, който гостува в композицията Окрилелие, името е вписано като Анджи Киркова. Четвърти студиен албум на Small Man и струва ми се първи, в който всичко е на български. Преди Кожильо, ето и късата 2 минути и половина композиция Шир.

Смолмен ги могат тези неща. Албумът е създаден високо в Родопите, в село Манастир, което се намира на 1500 метра над морска височина. Цветан Хаджийски, вокали, Гайда и Кавал, Иван Тодоров, китари, Стефан Пенев, бас, Андон Тръпков, барабари, Иван Шопков, това е ванката, електроника, и Петър Делчев, който вече е пълнокръвен член на Смолмен, на всякакви струнни инструменти. Отвъд сега продължава своето участие в Тангра Метал Шок и с композицията Завет. Междувременно да ви напомня, че можете да гласувате за песента Отвъд върха от този албум в класацията Тангра Топ 40 в сайта ни радиотангра.com.

разтворено до хоризонта време, даровим в него. И с усърдието на клошари да го събираме на мънички купчини, които вятърът безмилостен отвява.

загърната в парцали от мъгли? Къде отиде святата тълпа, която се представя за човечество? Следи наоколо от хиляди посоки и ни следа, ни следа от

Оставени сме тук, обърнати по гръб, да драскаме въпроси по небето и да си отговаряме сами, докато някой ден безкрая се смили и ни подаде ръка да ни изправи.

тази група от Лондон се казва Green Lung, зеления дроп, и ще издаде новия си албум Necropolitan на 11 септември. Седмица преди това Чад Пайл, които са от Оклахома Сити, ще пуснат също своето ново произведение, което се казва Who Loves the Sun? Кой обича слънцето? Тази песен, въпреки че е написано по малко по-различен начин, е Penny Small. Веднага след това и чисто новото парче на The Eternal, бъдещ албум.

се от Австралия, от Мелбърн, и в средата на септември ще издадат новия си албум. Това е бандата The Eternal. А сега голямото завръщане на Devil Driver, Des Fafara, очевидно в супер форма.

че е сложно това разместване на фигурите около Десфафара, но какво да се прави? Такъв е животът. През октомври 2021 групата се раздели с китариста Нил Тийман. 6 месеца по-късно, през лятото на следващата 22-а, басистът Диего Ибара си тръгна, на негово място се завърна стария Джо Милър, а също така се присъедини китаристът Алекс Ли, когато познавахме от Holy Grail. Вече през декември същата 22-а беше обявено, че барабаристът Остин Деймонд си тръгва, а на негово място пристига Давиер Перес. Вече сме през есента на 2024-та. Майк Спрайцер обяви, че напуска Devil Driver след 20 години работа с тях. Година по-късно, миналата есен, бандата обяви, че е ангажирала Габен Манголд от Enterprise Earth като заместник на Спрайцер. Объркахте ли се? Мога да ви ги запиша по ред на включвания и изключвания. Тази песен се казва Dead in the Water.

самото начало малко напомняше рифъра, тази песен на този, на Psycho Social, на Slipknot, след това не. All bets are off, край на залагарията, така се казва последното парче, а албумът е със заглавие Strike and Kill.

И ето, че сега прехвърляме вниманието ви към Count Your Blessings Repented. Това е чисто ново издание на албума на Bring Me The Horizon, Count Your Blessings, с тази разлика, че е записано изцяло на ново цялото съдържание в дома, домашното студио на Оли Сайкс в Бразилия. Това са нови версии на песни като Pray for Plagues и Black and Blue. Англичари, Бразилия.

сега ще нахълтаме в последните 7 минути на Tangra Metal Shock с една изумителна композиция, епична, дълга 7 минути и половина от предстоящия да излезе есента нов албум на Cult of Luna. В сянката на твоята сянка. In the shadow of your shadow. Самия край на ноември се очаква албумът им. Тук звучи като част от произведения Small Man, които бяха в самия център на днешното ни радиоприключение, но разбира се, не са те. Moonspell, Bring Me the Horizon и Devil Driver, заедно с песни на The Who, The Quicksand, Divo Borgir, Amon Amarth, Dreamlung, Chapail и The Eternal. За всичко останало гледайте към небето.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
5: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Ни се представям по-добър старт за днешното издание Алегрия Латина от Артуро Сандовал. С оглед турбулентната обстановка в страната, реших, че мога да ви разхода из Латинска Америка, където, както обича да казва нашия приятел Веселин Веселинов, еко, са превърнали в изкуство по силната лекота на битието. Продължаваме с Перес Прадо.

Абсолютно гениалния Перес Прадо, който с лекота превръща музиката в едно послание, разбираемо навсякъде по света. Само брас. Много здрав брас има при Перес Прадо. Тито Пуенте, Ранканкан. Ранканкан.

Това беше Тумба Пала Кокуе на Afro-Cuban All Stars, бенда на Хуан де Маркос Гонзалес. Продължаваме с Уили Колон. Уили Колон е зловещ тромбонист. Въвежда тромбона като гръбнака на салсата. Няма гладкия, нежния, финния, лиричния тромбонов звук. Тук е силно агресивен тембър. Работата му с Ектор Лаво е абсолютно легендарна и всъщност Уили Колон превръща тромбона и гласа на тромбона в гласа на кварталите. Много така силна активистка позиция има Уили Колон и той като свирейки казва, тук сме, имаме какво да ви кажем. Гласа на Бронкс, вечната борба на общностите е Уили Колон. Продължаваме с неговото парче Идили.

Чухте ли го как изригна? А, нежничка, идилична музика, изведнъж Уили Кулан, бруталният тромбон. А Международната тромбонова асоциация твърди, че Уили Кулан е направил за публичността и видимостта на тромбона като инструмент, може би повече дори от Томи Дорси. Продължаваме с Артуро Сандовол, с който стартирахме предаването. Не знам дали има нужда да казвам кой е Артуро Сандовол. Това е, може би, космическият тромпетов звук. Аз покрай Вили и Мишо и естествено това предаване вече девета година съм изслушала тонове брас до всякакви жанрове и в различни периоди изпълнявани. Истината е, че аз не съм чувала друга такава тромпетова техника. Тя е почти извънземна. Нереално високи тонове и фразировка толкова прецизна, че не мога да си представя, че това се случва, от жив човек без ефекти. Артуро Сандовол е нереален. Открития на Дизи Гилеспи, роден в Куба. Фантастичен. Оставям ви да го чуем.

колко обичливо и същевременно леко нервно и шумно и красиво звучи живота, ако го прекараш през тромпета. Продължаваме с едно парче на Уили Колони и Ектор Лавозе, които ви споменах по-рано. Страхотна колаборация.

След Уили Колони, Ектор Лаво, продължаваме с Чучо Валдес. Чучо Валдес е пианистът, който буквално пренася афрокубинската музика от клубната към световната сцена. Парчето се казва Мамбо Инфлуенсиадо и е с разкошния Пакито де Ривера. Мамбо... Искате ли ви разкажа какво е мамбо? Мамбото възниква в Куба в началото на 30-те години. Много интересна смесица от афрокубински ритми и дансон, нали? И джазови оркестрации. Всичко е движение в тая музика. От пузгащите се баслини до гърмящите тромпети и тромбони, които буквално режат въздуха. Всъщност брас секцията става своеобразен двигател на този стил с кратките, но така много светкавични, ударни фрази и остри акценти. Изцяло тази музика, мамбото, променя танцуването на този стил в изобщо латин танца в не само на континента, а и по света. Мамбото е това е градския пулс на Хавана.

Това, което чухме всъщност, по-скоро прилича на Сон Кубано, отколкото на Мамбо. Сон Кубаното е всъщност, може би, най-старото кубинско направление и от него по-късно се раждат Мамбо, Сауса и въобще цялата афрокубинска музика. Продължаваме с Артуро Сандовал и Амис Абуелос.

Ебати газара, Артур Сандовал. Никой не може да си представи, слушайки го как свири, колко виртуозно, чисто фразира и колко високо на този тромпет, че първите му музикални уроци са на тигани, буквално. Семейството му е било толкова бедно, че той е започнал с алаперкусионни инструменти, с каструлетките в къщи. След това успява да намери баща му един много стар тромпет, на който той започва да надува. И първата му среща с Дизи Гилеспи е легендарна. И всъщност Дизи е човека, който го измъква от Куба и го подарява на световната сцена. Продължаваме с едно парче на Уили Колони, Ектор Лаво. И така, както казва Еко, посилната лекота на битието е Латинска Америка, не е България.

Ако тромбона имаше различни лица, в зависимост от това на кой континент се намират, то Латинска Америка щеше да е лицето на Уили Колон. Абсолютно нереален звук. Ектор Лаво, от друга страна, е наричан пък El Cantante de los Cantantes. Певецът на певците. По изключително красив и лиричен начин Ектор Лаво изразява човешката болка и радост, може би защото самият той е преживял поредица от много тежки лични трагедии, наркотични зависимости, смърт, сина му е починал, дума му изгаря, тежки депресии. Всъщност това е и причината този изключително добре работещ тандем с 3-4 сериозни албума, постигнали много, много високо покритие световно. Албуми спират да работят, защото Уили Колон е машина. Той е изключително подреден и организиран. Ектор Лаво е снежинка. Много трудно се работи с такива хора. Може би сте гледали биографичния филм El Cantante с Марк Антони и Дженифър Лопес. Всъщност този филм е посветен на Ектор Лаво и връща въобще музиката му на световната сцена. Много ми харесва как звучат. Ще ви пусна още едно тяхно парче и след това продължаваме с едни много смешни мариачи.

чудни. Продължаваме с Мариачи Варгас Де и никога не мога да го прочета това име. Текалициан, примерно.

понеже подозирам, че Елсон де ла Негра съсипва нервната система на Васил Върбанов в момента. Ще използвам това парче, за да ви разкажа за следващия главен герой в днешното издание, Алегрия Латина, Тито Пуенте. Или Ернесто Антонио Пуенте Джуниор, но това е било явно излишно дълго и от малък го наричат Тито. Най-интересното е, че Тито е искал да стане танцор. Но още много малък се чупи глезена и танцовата му кариера изчезва. Музиката става негово спасение. Първия латиноамериканец, който влиза в Джулиард. Това е абсолютно нещо нечувано по това време. Малко след това получава националния медал за изкуство от президента Клинтън, което е най-високото възможно отличие за един артист в щатите. Трикратен носител на Грами, 20 номинации за Грами, 120 записани албума и над 400 композиции, много от които стават стандарти в наши дни в латин джаза и мамбото. Това са постижения, които всъщност малцина музиканти в историята имат. Вероятно всички знаете парчето Ое Комова и естествено знаете, че е хит на Сантана. Не, това е парче на Тито Пуенте, написано още 62-а година. Космос, музикалния учен, обсебен е от ритъма, буквално до научно ниво. Дома му има навсякъде записи, схеми, диаграми на тимбалеси, бонгоси и конги. Абсолютно фантастичен, нереален. Музикалния папа го наричат в някои среди. Тито Пуенте.

Като поента обича да казва, че футинската музика няма проблеми, само ритъм. Продължаваме с Лобанда на Spanish Harlem Orchestra.

Не знам дали каква ще е разликите. Ако Мамбото си е директен наследник на Сон Кубано с техните афрокубински ритми, дансон, нали, джазовите оркестрации, салсата погрешно се свързва с Куба. Салсата си е имигрантската музика на Нью-Йорк. Тук има всичко. В кварталите се смесват пуерториканци, кубинци, афрокарибски ритми, естествено, нали, и джазовите влияния, и така се ражда салсата. Това е музиката на латино общностите в щатите. Продължаваме с Кубанисимо и Хесус Салемани.

началото на предаването се шегувах с посилната лекота на битието и с Веселин Веселинов еко. Всъщност днешното издание е леко намигване към нашите приятели от Jazz FM и тяхното предаване Дезафинадо, гласа на латин джаза в ефира на Jazz FM, който вчера навърши 24 години. Автор и водещ Мирослава Кацарова. Утре в In the Mood Дезафинадо ще отпразнува своя рожден ден с изпълнение на Мирослава Кацарова. Между другото, аз съм си поръчала парче задължително и тя ми обещала, че ще ми изпълни Водите на Март на Жубим в фантастична преводна версия, преводна версия на Зорница Христова, направена специално за Мирослава. Това е една от най-красивите неща, които съм чувала. Толкова силен този текст, изумителна, просто е изумителна Зорница Христова. Дезафинадо направи 24 години. Нямам никаква представа дали са останали все още билети за In the Mood. Ако са, горещо препоръчвам да си закупите и да се включите в празника на Jazz FM. Дезафинадо, както самата Мирослава казва, е едно много интересно предаване. Тя е музика, свързана с Содаде. Уютната и светлата тъга. Състоянието, в което можем да изпаднем заради чувството на невъзможните брегове, невъзможните срещи в живота ни, невъзможните любови. Едно такова много голямо понятие, много човешко. Днешната Алегрия Латина е нашия комплимент към Мирослава за това, което прави вече 24 години. Среща българската публика с латин джаза. Едно предаване, което си личи, че е направено с много любов. И както знаем, любовта пък винаги е примесена с малко тъга, което е много характерно и за нас на Балканите. Сега продължаваме с Дафни Приетел. Разкошна музика. Триумфалното пътуване.

Докато звучи фантастичния биг бенд на Дафни Прието, исках да ви разкажа за музиката, която звучеше като подложка, докато, докато споменавах Дезафинадо, Перес Прадо, или така наречения кубинският кубинският Дюк Елингтън. Много интересно, 50-те години, ако не се лъжа, в Куба забраняват мамбото на Прадо, защото властите го смятат за твърде провокативно и западно ориентирано. След серия от конфликти с кубинските власти, Перес Прадо се премества в Мексико и става мегазвезда. Съмнявам се, че има човек, който да не е чувал най-големия му хит Мамбо номер 5. Това е 50-те години, неговите концерти водят до някаква абсолютна мамбо истерия. Танцори се качват по маси, барове, коли по улиците. Абсолютен хит номер 1 е Cherry Pink and Apple Blossom. Седмици наред се задържа на първо място в латино чартовете. Изключително интересен експериментатор. Вкарва животински звуци, индустриални шумове, всякакви необичайни крясъци в звукозаписите си. Част от албумите му са с много така дръзки имена, Voodoo Suit и El Rey del Mambo, нали? Никой никога не му спорва титулата, защото това е Перес Прадо. Музиката му е използвана в десетки филми. Син Сити, примерно, е филм, който също се съмнявам някой да не е чул. Много интересно е, че голяма част от аранжиментите му са характеризирани с стабовете, тия акцентите, рязките и легендарното му подвикване. Дило, дило! Е! Та, Перес Прадо. Продължаваме с чудния бенд на Дафни Прието, а след него ще отскочим до Монго Санта Мария и но все така афрокубинските задържаме ритми за сега. След това обаче ще слушаме малко Еди Палмиери. Няма как просто Алегрия Латина без Еди Палмиери и още малко Тито Пуенте. Не

Това си беше малко бразилски джаз и фюжън по примера на Иракере и Ермето Паскуал. Така, малко музика без граници. Традиция и авангард, ръка за ръка вървяха. Суфрито на Монго Санта Мария звучи сега.

Манго Санта Мария е перкусионист. Поредният е изключително интересен и виртуозен ударняк, който става бендлидер и композитор основен на проекта си. Продължаваме с музикалния папа и латиноамериканският Христо Йоцов. Тито Пуенте и него Йорк.

След Тито Пуенте продължаваме с Ел Маестро, Еди Палмиери. Роденият в Нью-Йорк, в семейството на пърторикански емигранти Палмиери, започва да свири на класическо пиано като тинейджър, залита към тимпаните в оркестъра на легендарния си брат Чарли Палмиери, а през 61-а създава Ла Перфекта, своя нереален оркестър с безобразен тромбонов звук. Просто това е неговата запазена марка. Еди Палмиери е космически тромбонист. Той е един от архитектите на Салса Дура. Твърдия, джазово наситен стил на салсата. Много дълбоки джазови хармонии. Политактова игра, афрокарибски ритми. Печели първата в историята грами за салса, латин звукозапис през 75-та година за парчето си Son of Latin Music. Политически активист, много социална символика има почти във всяко негово парче. Много често го сравняват с Макой Тайнер заради сложните, изключително сложните хармонични решения в музиката му. Ако можем да говорим за джазов стил в латинската музика, то Еди Палмиери е най-джазовия стил в латинската музика. Ацукар.

тимба, кумбия, бачата, салса, латин джаз, босанова, самба, румба. Много красиви са били 50-те до 70-те години в Нью-Йорк. Общо взето от центъра, където се срещат всички поколения и стилове от латин сцената и най-вече Паладиум Балрум, нали, където доминира Тито Пуенте и Тито Родригес, които са били в много силна конкуренция двамата. Ако Тито Пуенте с Еди Палмиери имал така приятно творческо партньорство, то с Тито Родригес, който ще чуем малко по-късно и за който ще ви разкажа също, са били в Мамбоерата, са били в много силна война. Най-силната пресечна точка е между Пит Елконде Родригес и Тито Пуенте в Funny All Stars, Салсерата и лейбъла, който латин лейбъла, който те създават. Продължаваме с Spanish Harlem Orchestra, Mujer Divina. Ще рече красиви мъже.

след Spanish Harlem Orchestra продължаваме с още едно парче, последно за днес, на Willy Colon и Hector Lavoe, и след това ще ви пусна малко Пит Родригес и Тито Родригес, за да разберете защо е тази конкуренция с Тито Пуенте.

Както ги слушам и се връщам назад в годините, в най-силните години на Тумбейто, в звездния си състав с Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Борислав Бояджиев, Борче, Вили Стоянов, Калин Вальов. Нереален саунд имаха Тумбейто в пълния си състав на времето. А Мартин Ташев, лично според мен, е трябвало да се роди Алехандро или Фернандо и може би щеше да конкурира успешно Еди Палмиери и Пит Родригес, който ще чуем сега. Сой Ел Рей, изключително красив латино глас има Пит Родригес. Скараха ми се, че ви каня утре на рождения ден на Дезафинадо в In The Mood, защото се оказа, че събитието е sold out, но пък с радост ви каня, ако сте, все пак сте решили, че този уикенд ще е джазов, в неделя, когато Миша Йосифов в компанията на Димитър Карамфилов, Васил Спасов и Атанас Попов ще направят специално коледно издание на техните джаз приказки с романтична джаз вечер, начален час 8 часа и много ми се ще да ви поканя на 9-ти във вторник от 5:30 отново в In The Mood, където Христо Йоцов прави традиционния за този период на годината Jam Session концерт със своите студенти от Национална музикална академия Панчо Владигеров. Христо Йоцов върши страхотна работа с младежите. Неговите възпитаници са едни от най-ярките ударняци, ако мога да използвам тази дума, на родната сцена, независимо от това в какъв стил решат да се развиват след това. По особен начин изпъкват неговите студенти. Сой Ел Рей на Пит Родригес звучи в момента.

Това беше Пит Родригес, бащата на така наречения бащата на Бугало. Продължаваме с Тито Родригес, един от тримата големи Тито на латино музиката, заедно с Тито Пуенте и Тито Алан. Интересен микс между мамбо, болеро и ча-ча е музиката на Тито Родригес. Може би едни от най-красивите болера в жанра са неговите Куандо, Енла Соледат, Лаква Дебелен, което звучи в момента. Много финни, красиви аранжименти, перфектна ритмичност. След няма, казах ви вече, силно преплетени конкурентни оркестри с Тито Пуенте, но така или иначе остават едни от тримата много големи. Нека да чуем малко от Лаква Дебелен на финала на днешното предаване.

наречете ме профан, обаче аз си харесвам много повече Мартин Ташев в неговото латино ампла. Тито Родригес и Елаква Дебелен. Днешното издание върви към своя край и ще завършим с Паралелс Ромерос на Тито Пуенте. И мисля, че е добър момент да закрием сива, турбулентна и много страшна седмица и да си пожелаем следващата да изгреем малко слънце или ние да намерим силите, куража и гръбнака сами да разбутаме облаците. Аз съм Марина Василева, това беше Бразджамбуре. До следващия петък.

0: и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра, мега рок.
3: Тенгра, мега рок радио.
0: 20 години Тенгра, мега рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Hey, this is Dunn from King's X and you're listening to Tango Mega Rock. May the groove be with you. And you and you and you too. Keep on rocking, y'all.

0: from Hatebreed wishing Tenga Mega Rock a happy 10th birthday or anniversary, as I would call it. Thanks for all the support and hope to see everybody soon.
1: Destroy everything! Destroy everything!
2: Тенга Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
3: От създателите на G-Po.
4: Една легенда се завръща.
5: Отново G-Po.
6: Сега.
7: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
8: Нарямана и хакши на нака. Ожиги ста. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва

0: приятели, това беше пътя на живота, El Camino de la Vida, развиваш и пътя на живота, който според Гари Линекер е винаги води до победа на Германия, само че както виждаме напоследък винаги води до победа на Аржентина,
1: Е, понякога и на Испания.
0: Е, да, и на Испания.
2: Ще видим тази работа.
0: Да ви кажа честно, май по-добре Испания стана световен шампион.
1: Смисъл? Защо?
0: Ми да знам, така повече ми харесва.
1: А,
0: да станат за втори път в рамките тук някои, на последния нов век.
2: Някои искаха финал Франция
0: и Англия. Получихме си Франция и Англия.
2: Светът е футбол.
0: Световното по матч.
1: Добре, да, че свършва, че стои...
0: Добре, че не е по матчмейкинг.
1: Два матча, батко, вече...
2: 102 матча.
0: 102 минаха.
1: Рейс 102.
0: Аз предпочитам автобус 104, той винаги е бил за мен символ.
1: Не знам автобус 104 на времето му викаха стой и чекай.
0: Чакай, да.
1: А на 304 трай и чекай.
2: 1-0-4.
1: Да.
0: Здравейте, приятели, аз ще кихна всеки момент.
1: А, 200, буквално или преносно?
0: Да. Макар, че съм виртуално съм във Варна, все още не пия вино, а коняк.
2: Човек, здраве, трябва да живее.
0: Да, така, обичаме да живее.
2: Абе, на мен...
0: Той без това не остава много, особено за мен.
2: Не знам дали споделяте моето усещане, но сякаш беше вчера откриването на това първенство. Кога започна, кога Иво Иванов дойде, кога си отиде.
0: За мен.
1: Им, да.
0: Ти само, но бързо... пък момиче от съседен клас.
1: Но все пак ще трябва да изтърпим още два матча. Какво да се прави?
2: Добре да е,
0: сега въпросът е, песимистични ли сме или оптимистични относно това първенство? Дали ни е харесало, дали не ни е
2: аз
0: харесало?
2: Аз не мога да кажа, защото не съм гледал. Само
0: аз, защото аз да ви кажа,
1: аз не можах много
0: в следващите, може би, 2-3 седмици ще бъда в хиатус. Че трябва да ходя до морето на караван парти.
2: Трябва.
0: Да.
2: Трябва.
0: Еми не, аз на практика, както се казва,
1: ей,
0: ще се читая...
2: Ще отидеш от връщане.
1: Ще кажеш, според... че ще отсъстваш от предаването.
0: Еми ще отсъствам.
1: Еми добре. Ще го нагласим някакси.
0: Да.
2: Ние ще поставяме цветя на твоето място всеки път, обещавам.
0: Жалко, че едно няма... само на моето място да оставате цветя, да си вика.
2: Жалко, че няма кой да каже джитбол започна.
0: Е, той...
1: Ще го запишем.
2: Да, е, я кажи джитбол започна да го използвам.
0: Джитбол започна.
1: Почти като Милените го каза.
2: Джитбол.
0: Мисля, че най-хубаво го казвам Мило СТНВ.
2: Да бе, къде изчезна това момиче? Тя, някакви... тя нещо се влачи по дъното на класациите. Трето място в някакъв сърф конкурс видях на градина.
1: Има някакви триатлони, за които...
2: Да. Милф.
1: Се оплакваше.
2: STNV.
1: Че не може да намери...
2: спонсор.
1: Ньорки.
2: Защо?
1: Не бе, не може да си направи отбор. Ими,
2: само тя...
0: Ими не, защото тя да, иска да участва в един от постовете на триатлона. Тоест... някой да поеме плуването, да кажем, да, тя да поеме колоезденето или нещо и такова.
2: Е, може би, да, тя като си има предвид, че от дете е тренирала предимно и най-вече плуване.
1: Да бе, ама става дума, че тук са някакви отборни...
0: Бе, тя затова има така хубава фигурка.
2: Оба, заглеждаме колешките.
0: А, не бе.
2: Ау, аз
0: да не съм
2: да
0: е внук.
2: Няма да ставам, да не ми гледаш пръстите.
0: Си ученски пол.
2: Аха.
1: Това да видим матча за третото място, дали ще намерим начин да го гледаме с колегата. Е много интересно.
0: Той намерим бе,
1: знае как ще се завъртат нещата.
0: Не бе, ние имаме, как се казва, автоматизация на производството. А нали все пак, в крайна сметка, аз се
2: сдобих
0: с мечтания нов компютър, който аз отдавна си плащам за така наречения A1. Еди какво си ТВ, т.е. ние винаги може да си го пуснем на
2: компютъра.
0: Бе, няма да може да...
2: Вие няма да виждате, бе.
1: Да, да, аз това имам предвид.
0: Да. А, искаш да кажеш, че ние вече няма да може да виждаме.
2: Ами,
0: ама не, ние се надяваме, че производителите на българско вино няма да ни ослепят. Те правят хубави вина.
2: Ама то на след четвъртия литър калейдоскопа се нарежда по доста различен
1: третия
2: начин.
1: Третия литър е някакъв вододел.
2: Нали сте виждали, когато...
0: Между третия и четвъртия литър
2: нали
0: все още
2: сте виждали, когато падне капка на обектив?
0: Пада лист от календар.
2: Как се изкривява картината? Е, повече от една капка ще ви капне на обективите, май. Вие затова отивате.
0: Не е верно.
2: А за какво?
0: За да се докоснем до магията на българското вино и технологията.
2: Морето.
0: Да.
2: Трудовия народ.
1: И още нещо.
0: Клас, ние отиваме с жените си на море, така че...
2: С ремаркета.
0: Още нещо няма да има. Отиваме, отиваме на плажа с пясък.
1: Е, така се е случило.
0: Те заслужават.
2: Още дълги години ви пожелавам, колеги, такива ремаркета да имате. Което да. Доста ме притеснява предвид.
0: Разбрахме, че сме приятели медицина. Това е много добра новина.
2: Ако креватните ви упражнения са пред очите ми, защо те са ремаркета?
0: Ако креватните ти упражнения са пред очите ти, ти едва ли ще гледаш повече Монти Пайтън.
2: Защо точно те са зад вас? Това малко ме притеснява.
1: Заслужи си приема.
2: И кого наричате всъщност? С кого ще пътувате този път? Това доста ме притеснява, но...
1: Да.
2: Бърз, както казват приятелите в Перник, бърз преглед на това, което се случи. В сряда вечер беше още един страхотен ден да не си англичанин, а във вторник вечер беше един страхотен ден да не си французин. Тоест, през деня беше с много хубав празникът на републиката, но...
1: Като изключим българското
0: участие. Като изключим присъствието на Румен... Не. Присъствието на участието на Румен Радев, защото гвардейците си бяха супер. Да, нали, нека да ги разграничим.
1: Българското участие в онази среща, да. Нали, сме в едно предаване, в което човек никой не си...
0: Никой не може да си довърши изрече.
1: Който да си е довършил изрече.
2: Румене, кажи си.
0: Да. Ама то още по-смешно беше, че само ден по-късно българската външна министърка подписа това споразумение. Абе, там.
1: Някой знае ли името?
0: Аз не искам и да го запомням. Да. И има много готино меме. Мисля, че Радо Бимбаво го пусна.
1: За автографа?
0: Да.
1: Стефчо автографа. Да.
0: И тя, какво подписа? Ми поискаха ми автограф. И тя поне са, нали, нова, знае, че такова, сега е звездния миг. Стефчо автографа, тя ако отиде в Пловдив, то ще я намери.
1: Предполагам.
2: Аз харесвам Стефан автографа.
0: Аз също го харесвам. Те много хорадски му се смеят, гонят го от всякъде.
2: Те му въртяха шамари едни селендури там в така наречени арт квадрат, но...
0: Той сега се добива и с другар, че има още един такъв като него.
2: Той винаги е имал
0: странен агент, който го следва
1: непрекъснато. Му носи тетрадката.
0: Не, който има вече собствена тетрадка и който копира действията на Стефан.
2: Наследници, школа. Да? Създава се школа.
0: Видях ги по време на Пловдивски етап, преди старта на Пловдивски етап на Джиро д'Италия.
2: Съветвам те, ако го видиш пак.
1: Ремо Джироне.
2: Направи както направи твоя стар приятел, по-млад от теб, но стар приятел Васил Върбанов. Аз започнах всеки път, като се виждаме, да си взимам аз автограф от него и да се снимам. Тоест, разполагам с миниатюрна за сега колекцийка с автографи на Стефан, защото всъщност, кой знае, в един момент, когато някой от нас не са тук, гледам извън България, т.е. извън София с очите си, може би тези автографи ще имат някаква стойност.
0: Да, може
2: по-голяма.
0: Би могло.
2: Но да се върнем към трагичните моменти за това да бъдеш англичанин и това да бъдеш француз, както казвали едно време старите българи.
0: Ами, много интересно беше това, с което в неделя в предаването по Радио София спомена Андрей Демирев. Той твърдеше, извинете, ще кихна сигурно 50 пъти.
2: 224 гъгробища.
0: Да, благодаря ти.
2: Това е детски гъс. Гробища.
0: Той разговор, той цитира разни испански анализатори, испански медии и така нататък, които твърдяха, че французите са играли страхотен футбол много добре в началото на първенството, във всичките си 6 мача, но е дошил момента, в който те трябва да тръгнат надолу. Стигнали са апогея си и е трябва да тръгнат надолу, и испанците вярваха, че това ще стане точно в мача срещу тях. И като гледахме какво се случи на терена в Далас, французите, аз го използвам това, съм го превърнал в клише, приличаха на героите от Space Jam 1, баскетболистите, на които лошите извънземни бяха изпили силите, Шон Брадли, Чарлз Баркли, Мъкси Бокс и така нататък. Те просто изглеждаха по абсолютно различен начин от другите мачове. Аз написах, че защитата на Испания е много важна. Хиляди хора ме нападнаха за това, че всъщност средната линия на Испания е най-важната. Но в крайна сметка, когато за 7 мача си допуснал само един гол, това означава, че защитата ти работи добре, че неутрализира най-добрите играчи на съперника, което видяхме особено срещу Килиан Мбапе. Го направиха по най-добрия възможен начин.
2: Те, нали, всъщност в колективните спортове всички звена играят
0: заедно във всяка една от фазите.
2: Да. И всъщност, аз, понеже това е първият матч, който гледах изцяло от начало до край на това световно първенство, иначе имам някъде тук там 5, 6, 7, 8, 10 минутки, си спомних, тук, нали, трябва да кажа, в началото се втрещих, защото ми се стори, че гледам българи. имаше един момент, в който подскачаха, удряха топката с пипона отзад и трябва да се каже, че в този момент, през първото полувреме особено, и испанците беха на същото ниво. И те не можеха да вържат 2-3 мача. Аз викам, бе, това ли е?
1: Да.
2: Но
1: въпросът всъщност... е, че те не допуснаха изобщо да ги застрашат французите.
2: Това, което винаги трябва да си спомняме, че са казали много известни ръгби специалисти в моя случай, че един отбор се разбира колко е силен тогава, когато е поставен под напрежение. Французите бяха, вероятно и преди са поставени под напрежение в световното първенство, защото аз, както казах, не съм гледал много, някакви минути, но се видя, че на тях им липсваше това, което издава пълната липса на концентрация, че това, което, нали, всички видяхме, в рамките на 15 минути, 3 засади. Което означава, че не можеш да влезеш в тайминга, не защото да кажеш, че испанците са направили много хитро, просто с няколко крачки не е ритъма, не е концентрацията.
1: Концентрация тотално липсваше, аз наистина и това не мога да си обясня, защото имаше елементарни ситуации, в които те не можеха си подадат топката.
2: Да, повече от два пъти.
1: За мен е абсурдно.
0: Или което, по някакъв, което по някакъв начин прилича на финала през 98 година, когато бразилците влязоха в него като изключителни фаворити, а пък бяха безпомощни и го загубиха точно от Франция в Париж.
2: Тук трябва да си има предвид и нещо друго.
1: Там
2: че...
1: има и някакви конспирации, да, за това мач.
2: Това, което изтощи го имаше, голяма разлика има в футбола, който съм гледал примерно преди 4 години и този, който съм гледал сега. Т.е. гледах сега за първи път. Адски
1: говориш
2: твърдо...
1: за английски мач?
2: Не, за Франция и Испания сме още.
1: Ага.
2: Адски твърдо, такова даже с шутове по кокълчетата и пищялите, като ако французите успяха да се справят твърдеше се, нали, ние го обсъждахме с
1: Парагвай.
2: С Парагвай. Тук обаче те май клекнаха. Това проработи и им помогна, допринесе по-скоро те да излязат от концентрация. Никакъв фокус.
1: Не мога, аз нямам обяснение защо се получи този срив, но е факт, че Испания ги надигра, Не само ги победи, ги надигра. Ако някъде може да дадем пример за колектив, който е хомогенен и където няма слаб пост и където всеки си върши брилянтно работа, това е отбора на Испания в момента.
2: Е, това разправяха в английските коментатори, където гледах. Brilliant players versus a great team. Страхотни играчи срещу отбор. Точно французите така. Не били отбор в този конкретен вторник.
1: Много неща, нали? Сега да не навлизаме в всякакви детайли. Имаше някакви неща, които аз не можах да си ги обясна чисто тактически също. Например, те все едно доброволно предадоха средата на терена, където Родри и Фабиан Руис, какво бихме казали? Бяха пълновластни господари на положението. И Рабио се мъчеше да направи нещо. До него като титуляр започна Чуамени, който преди това беше контузен, пропускаше някакви, пропусна предишния матч. Коне игра добре в предишните матчове. Окей, Чуамени има, нали, статута на титуляр, когато е здрав, пусна го, обаче той повече помагаше на защитата, вместо да се противопоставят на двамата вътрешни халфове на Испания. И Рабио се мъчеше сам. Рабио игра прилично. Един от тези, които играха горе-долу добре. Другия, който така в дефанзивен план беше на прилично ниво, беше Упамекано, обаче до там. Сега те, верно, че имаха голям проблем по време на матча се получи с контузията на Салиба, който трябваше да напусне заради проблем с много тежка контузия в гърба. Он е ден вестник екип, излезе с едно заглавие. Той, цитират го него, нали, той е френски израз, гърба ми е мъртъв.
2: Аз си позволях да прочета един-два форума френски, където всъщност все едно бех в България. Шибани манекени. Защото всъщност се оказва, че тия момчета наистина доста участват в модни дефилета.
1: Ама това е потресаващо. Значи, само Жул Конде, ако видиш какви дреки ходи, нали, десния бек.
2: Нали, май той беше в съвлекалията на ръгби отбора на Перпиньян, дето гледаше като муха.
1: Чанти.
2: Да.
1: Леле, майко, това е потресаваща история. И вече, нали, тази груба индивидуална грешка на левия бек, Люка Дин, който без да види къде е Ямал,
2: Такъв му заши.
1: Да.
2: Еми ето, затова няма, там... затова няма бели играчи в състава.
1: Малко намек имаше на Дешан, че нали, тези съдии стават ли за полуфинал на световно първенство. Ами стават, да. И в двата полуфинала съдиите свириха много добре.
2: Той беше гът и агента. От каква държава беше той?
1: Салвадор. Ел Салвадор.
2: По едно време, много ми стана смешно, правиха му физиономии и французите, защото той си беше забравил спрейчето при първия наказателен удар и с такава абсолютно подкупваща невинна усмивка. И какво се прави?
1: Имаше един момент, че той донесе, като се обърна един Ямал, вече беше ударил топката и беше полетял да пада, само че е факт, че той го срита най-безцеремонно.
2: Опита се да му вкара гащите в газа.
1: Той вече беше мега разконцентриран. Те па два дни се занимаваха преди мача само с неговия трансфер в Пари Сен-Жермен, защото той се връща да играе в Франция.
2: Припомнете ми, моля ви, има ли са французите? В, нали, защото тук...
1: Трябва да си сигурен, че ние може да ти припомним това, което ще питаш. Че няма да ти кажем, ми не си спомняме.
2: Да. Вие ще ми припомните, защото следите играта много по-задълбочено и много по-близо. Не, сега ще разбереш какво имам предвид. Тъй като тук нали, правим много дълбоко уточнение, дебело подчертавам, че цитирам части от френското общество, не ги одобрявам или одобрявам, това е друга тема, не въпрос на нашия разговор, че нали, отново казвам, във Франция също има много хора, които не са доволни от това, че е доминиран от светнокожи състезатели техния отбор.
0: Да, но чакай, това, само което искам да кажа,
2: имало ли е до сега, защото аз не си спомням, но отново право говорката, че аз не съм гледал много футбол. До сега крепостта на белия французин беше вратарския пост. В този матч аз се изненадах, че не е така.
1: Е, Майк Менян си е вратара.
2: Никога не съм го виждал, но той къде играе този младеж?
1: В Италия.
0: Вчера ми се обади един агент от Пазарджик, възрастен човек, с когото съм си говорил преди години, още докато работех в БНТ. И той беше точно това възмутен. Как може толкова черни? И аз се опитах да му обясня в продължение на 15 минути, че всъщност това са французи, които са сигурно поне трето поколение французи. И че това се наблюдава в няколко други страни в Европа, включително Империи. Между другото в Англия, Нидерландия и така нататък.
2: Империи.
0: Португалия, Холандия, пардон, не Нидерландия.
2: Холандия, брат.
0: Да? Защото тези хора на практика са родени и са израснали там и те изнасят вече спорт и те са продукт на спортната система на съответната
2: какви
0: страна.
2: А какви полкове са влезли 1918 в Благоевградско, френски?
0: Да. И това е много странно, че очевидно хората живеят още в един свят, който е някъде
2: французи.
0: Около първата или втората
2: света. Това беше голям скандал още преди две години на политическо ниво. Въпросът беше поставен в тяхната национална асамблея. Народното събрание, забравих името на този депутат, няма и значение. Мисълта ми е, че този разговор съществува и в самата Франция.
1: А, да, бе, разбира се как. Та има големи партии, силни партии там, които... Това им е основата на идеологията. Разбира се, че...
2: Националният сбор. Раз...
0: Да, сега ще видим какво ще направи Марин Люпен.
2: Е, сега. Точно сега, не е сега.
0: Да, ще може да се кандидатира за...
2: Имало ли е до сега вратари?
1: Имаха вратари,
2: на големите
1: които...
2: форуми във Франция, в които...
1: Резервни вратари имаше. Въпросът е, че нали, Бартес, Юго Лорис и така нататък, вратарите от най-големите, по време на най-големите успехи на Франция бяха бели, но това, в момента като най-добрият им вратар е цветнокош или черен
2: черната
1: или негър,
2: пантера.
1: Ако искате, както искате да го наречем, черен, как във Франция всъщност черен не е обида, нали? Те всъщност там, ако кажеш, за разлика в България, по-обидно е да кажеш на някой черен, във Франция те си казват или black, нали? Даже използват английската, но ти го знаеш това много добре. Вратар е черен, окей. Най-добрият вратар на Франция в момента е черен. Какво да направим?
2: Е, нищо.
1: Както и с другите футболисти. Те, тия футболисти са тренирали.
0: Много ми интересно
1: от,
0: дали.
1: От 5-6 годишни и 7, няма значение. От
0: дали Никола Батум или Тони Паркер или Уембаньяма, някой ги критикува, или Гершония Буселе, който сега се връща от NBA в Панатинайкос. Дали някой обяснява, че тия хора са негри, ебати? Не знам, аз не ги разбирам тия неща, честно.
1: Няма, то е много просто. Кога... Те просто са по-добри в момента. Това, или... На времето страдаха...
0: Този как се каже Нгапе, той Нгапет волейболист.
1: Да, Юго Нгапет. Юг Нгапет.
0: Да.
1: На времето бяха бели, окей. Чернокожите не се занимаваха толкова с футбол. В един момент проблем за чернокожите беше единствено тактическата им незрялост. Когато почнаха да играят, да, нали, вече някакви поколения да се изграждат в школите на френските клубове, се оказа, че освен атлетизъм, те могат да бъдат по-добри в останалите компоненти на играта и да имат там съответните качества. И така.
0: Спомняте ли си, Коки, спомняш ли си преди няколко, не знам, може би месец и половина-два, някой ни беше задал въпрос в Teams, защо играчи, които идват от по-бедни страни или пък от тук от някакви балкански страни или тъмнокожи и така нататък, имат много повече амбиция, стават по-добри, и нашия отговор беше, защото са гладни. И мисля, че това трябва да продължим да го поддържаме като теза, защото в това презадоволено суперконсуматорско общество, в което живеем тия последните години, 15-20, ако не и повече, в крайна сметка хората, които имат мотивацията да пробият чрез спорта, наистина идват от гета, от бедни семейства, пример с Меси е такъв и още с много други хора, защото това е начинът да се измъкнеш от нищетата и да се превърнеш в световна звезда, и продължава да бъде един от малкото начин и по-честен начин да се измъкнеш.
1: Да, но когато си дете, ти толкова това не си даваш сметка, а просто обичаш футбола, и ако си много добър и си амбициозен и талантлив, и имаш и късмет, може да стигнеш до много високо. Но това за
0: момента
1: и тия неща...
0: Толкова е развита скаутската система по света, включително тук от Европа има изключително много страни, които имат академии, футболни академии в Африка. NBA стъпи много здраво в Африка. И скаутите работят изключително добре. Сега в момента се говори за един 17 годишен играч, който от африкански произход, но идва от Съединените щати, стана световен шампион. Оня ден говорихме за това, че биха Сърбия на финала на световното до 17. За когото от сега се знае, че отива в университета на Дюк, където ще остане 2 години и се очаква да бъде топ проспект, т.е. първите трима на драфта в NBA през 2028 година. Нещо от рода на Джемба. Джемба му е фамилията, сега няма да, как се казва, да кажа точно. И в света, цялата история на Меси е, между другото, тотално потвърждение на това. Скаутите работят изключително добре, знаят навсякъде кое дете има такъв потенциал и са готови срещу, естествено, съответно това, за което ти говориш, амбиция, желание за усъвършенстване и неуморна работа, да подадат ръка и да те превърнат в световна
2: звезда. При положение, че...
1: Ако си в подходящата среда, може
2: при
1: да
2: избори че...
1: всичко това.
2: При положение,
1: да,
2: че в крайна сметка всичко опира до едни, не просто мангизи, а едни колосални пари. Всъщност, ето, това е по-цивилизования начин, в който човека се превръща пак в стока. Защото, всъщност, но взимайки и той своя дан, а не като преди 250 години, защото мангизите в футбола са умопомрачаващи.
1: И стават все повече.
2: Да. Моя кокоши мозък, т.е. разбирам, че мозъка ми е кокоши в такива ситуации, защото това са финансови измерения, които са извън моите възприятия.
1: Да, но нали, хората си въобразяват, че това нещо е само в футбола и въобще не си дадат сметка, че подобни неща има във всички сфери, в западните общества.
2: В развитите.
1: В развитите, да, тази е думата. Още преди 20 няколко години в Канада ме ми казаха, тук нас ще ни завладеят жълтите. Просто защото те са по същия начин. Представете си го това, което е във футбола, за което си говорим, само че те в другите сфери. Те са по...
2: методични.
1: По-методични.
2: По-практични.
1: Много по-работливи.
0: Упорити.
1: Да.
2: И без фалшиви, т.е. ненужни емоции.
1: Ами,
0: това му казаха. Значи, това тук става дума колко говори за 2003 година. А след това през 2010 година това беше вече започнало да става реалност. Защото след...
1: Има преди, че даже аз говоря за, говоря за хора от Торонто, които ми го казаха това. Да. Това в Ванкувър може би още в по-голяма степен, защото те нали, много близо там, до, много по-близо до Хонг-Конг и Китай, където бяха се чупили много хора.
0: Благодаря ти, колега. Точно това беше продължението. 2010-та по време на Олимпийските игри, вече зимните олимпийски,

0: и по-работливи, готови на повече саможертви, защото те много по-добре знаят каква цена са готови да платят за това да се измъкнат от една сравнителна нищета.
1: Да, и те го правят в условия на честна конкуренция. Те, окей, покажи повече качество от тях и ги победи.
2: Между другото, точно преди 4 дни в New York Times излезе една изключително глупости. В Financial Times, извинявам се, това е много важна разлика. Статия, която нали, по тия алгоритмите някак си ми излезе в Facebook и аз я прочетох, даже я прочетох два пъти, защото е много интересна. Заглавието и е Why are China and India so bad at football? Защо двете най-населени държави, Китай и Индия, са толкова зле на тема футбол? Статията започва с припомняне, че китайците са играли само веднъж на световно първенство по футбол за мъже. Да, през 2002, докато, както пише, While India remains a notable absentee, постоянно отсъстващ. И има много интересни обяснения. Защо, но не искам да преразказвам статията, всеки може да я намери.
1: Трябва да подчертаем дебело, че Китай в същото време е суперсила в много спортове.
2: Те започват да, според мен, след по-малко от десетилетие, специално в штангите няма кой да ги бие.
0: Това, което се вижда в Китай е много интересно, защото там единственият до някъде малко по-високо ниво развит колективен спорт беше волейбола, женския. И единственото беше това. Всичко друго са индивидуални спортове. Те имат страхотни индивидуални спортисти. Въпреки, че в един момент имаха няколко играчи в NBA, те не можаха да направят силен баскетболен отбор при мъжете. И с домакинство на олимпийски игри и с какво ли още не. Много е като пазарен осилен NBA в Китай, особено когато Яо Мин играеше. Но не могат като че ли в колективните спортове да направят нищо, въпреки че са на толкова на колективно ниво, много високо организирана нация. Между другото, този човек се казва Йоахим Бумче. Това момче,
2: за което ви говорих,
0: да, през 17 години.
1: Джемба по едно време играше и в Манчестър Юнайтед.
0: Той е с
1: Ерик Джемба.
0: Да, той ще бъде в конкуренция с един от големите си съперници в този финал, в който направи дабл-дабл на световното после до 17 години. Който пък има звучната фамилия Костурица, но не е Мир. Идва от Сърбия.
1: Добре, да как се движим спрямо...
2: Близо сме. Съобщение направо, даже подминахме. Знаеш ли, че... Тоест, знаете ли, че националният отбор по футбол на Индия се казва The Blue Tigers, сирите тигри. Mm-hmm. Чета сега, отворих една много смешна, забавна статия по същата тема в BBC. Те не питат за Китай, защо държава с
0: повече от 1 милиард.
2: 1 400 000 000 я няма на световното първенство, питат някакъв индиец, забавно е за това, и той казва, а Китай да не са там?
0: Не.
2: Ебати българския мантаритет.
0: Най-готиното е все пак да кажем, че в Индия и Пакистан почите крикета и това е националния спорт.
2: Е, да, но все пак ето, както и в другата статия, пише, че има все пак три района в Индия, които са луди на тема футбол. Това са любимата ни Гоа,
0: където правят страхотно уиски
2: и невероятна музика за транспартита. Също така Керала, това за първи път го чувам, признавам си, двойка по международна география, и Западен Бенгал, Бенгалия. Но ето ги полезните съобщения.
1: Където има бенгалски сини тигри.
2: Или бенгалски огън.
1: Бербатов игра за малко в Индия, не знам дали се спомняте.
2: Не?
1: Да.
2: Къде?
1: Имаше една кратка авантюра.
0: Ще научите за това след полезните съобщения.
2: Не, след полезните съобщения е време да чуем и една испанска композиция, защото започнахме с един господин от Аржентина. Това е групата, която има страхотното име La Oreja de Van Gogh. Ухото на Ван Гог, а парчето е Puedes contar conmigo.
0: Да кажем ли сега къде игра Бербатов и в кой сезон?
2: Не, добре, малко суспенс, както казват в Испания.
3: Има моменти, в които не просто гледаш мача, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. До минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус

0: 30% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
1: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери, изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. rebelstore.net.
6: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.

0: Ухото на Ван Гог. Известна испанска група.
1: Здравейте, приятели.
0: Здравейте пак.
1: Нали знаете какво правят англичаните след като спечелят световната купа?
2: Смешка.
1: Изключват си PlayStation.
0: Това е хубав.
1: Хубав лав, да. А, в Керала Тайгърс или Керала Тайгърс, не знам къде е ударението, игра Бербатов 2017-2018 година.
2: Това се сетих, като каза Керала.
0: Това звучи като Кербала.
1: Там е, той между другото, нали, въпреки че не можем да кажем, че неговата биографична книга, която е написана с огромното съдействие на Найден Тодоров, председателя на Българската асоциация на спортните журналисти, е някакъв епистоларен шедьовър. В нея има много добре описани тези всичките неща с преместването от отбор в отбор, точно в този труден период, когато излезе от Англия, игра къде ли не.
2: Не, къде ли не. Да. Игра в Монако, ПАОК.
1: Да,
2: в Франция и в Гърция. Да. Кариерата му завърши в този индийски отбор, където изигра 10 матча.
1: И той там разказва много неща за точно за отношението, за това, че няма на практика нормален професионален тренировачен процес, поне преди 7-8 години, даже 9 вече стават. Е било така и е интересно да се чуе. Аз да кажем, не прочетох тази книга, но в един от моментите, в които имах абонамент за Storytel, я
2: чук, слушах. Чук, читател, чук,
1: слушател.
0: А защо е епистоларен?
1: Ими, нали, така се казва, когато се говори за нещо словесно.
0: Не, епистоларен е, когато са писма, да. Са едно.
1: Не само писма ли?
0: Да.
1: Добре.
0: В смисъл да се едно, Бербатов е мило другарче. Да. Пристигнах в Кербала.
2: Скъпи Найдене.
1: Да, скъпи Найдене. Ами не, то на практика тази книга, както повечето хора предполагат, е написана...
2: Абе, Найден, какво значи? Намерен, нали?
1: Намерен, да.
2: Нали това значи?
1: Найден,
2: да. Еди, кой си е Найден някъде? Найден.
0: Да.
2: Намерен.
1: То има, ако се заровиш там в историята на българските имена, има обяснения как, защо се кръщават децата Найден, пък еди как си, там има, там е имало доста традиции.
0: Какъв страхотен преход обаче.
2: Всъщност, Бербатов кара само един единствен гол в тези...
0: В Индия.
2: Дестина матча. Той изигра 9-10 матча.
0: Да.
2: И сега всъщност си дам сметка, че това е последния му гол в официален матч в неговата кариера.
0: В Индия. Тъмна Индия си.
2: Да.
1: И между другото, трябва да признаем, че една от дамите, всъщност най-сериозно свързаната с цялата прес дейност и всякаква дейност на фундацията на Бербатов и всичко останало свързане с него, е почитателка на прогнозите на Коко Стойнов и дори ги коментира във Фейсбук.
0: Радвам се. Но всъщност,
2: Димитрина Ходжева.
0: Страхотен... Диди.
2: Тя е страшна фенка на Франция. Диди. И сега и тя Диди Ходжева е разочарована.
1: Сега, аз не съм нито страшен фен на Франция, нито на Англия, но толкова много исках този финал да бъде между тези две страни.
0: Убийственият преход е свързан с това, че все пак големите успехи на Димитър Бербатов бяха в Англия и Англия също, както и своите братовчеди и съседи французите, само че ден по-късно, матчът започна по BBC, дават матчовете на Англия, не по ITV, и тук матчът за трето място е в Маяви, ха-ха-ха, ние изобщо не искаме да играем в него Англия в събота вечер.
2: Да, това е най-гадният матч изобщо.
1: Матчът за трето място. Това е матчът, който никой не иска да играе. Това е навсякъде, във всяко едно първенство, между другото в Евролигата, да кажем, го махнаха, но Евролигата е странично комерциално състезание, както няма в Шампионската лига по футбол матч за трето място. Но това е матч, който никой не иска да играе, наистина. Тук няма никакво значение дали си трети или четвърти, и двата отбора получават медали. В бокса също не се играе за бронзов медал.
2: Да, и в други олимпийските игри.
0: В студиото бях Уейн Руни, Джо Харт, вратар на Англия се оказа, и един младеж, който беше цветнокожа версия на Пепи Димитров, организатора на A2 Jazz, и малко на Мондио приличаше, футболист, който играл 8 матча за националния отбор на Англия.
2: Сега да не би да е Майка Ричардс.
0: Не.
2: Окей. Който пък...
0: А може и така. Да, първото му име беше малко не... Както и да е.
2: Сочила ли беше?
0: Да.
2: Майка Ричардс, който между другото...
0: Той много се палеше още в началото.
2: Бил е в изключително тежка ситуация, защото буквално часове преди да влезе в ефир, научава, че баща му е починал. Беше дългогодишен защитник на Манчестър Сити.
0: Но това, което всъщност...
2: А говорим същи човек.
0: Бяха разбити всички.
2: Но мисля, че за него
0: бяха унищожени. Алан Ширър, който беше коментатор, един от двамата коментатори, каза, тези 15 минути ще бъдат най-дългите в историята на тези момчета на терена, но и на целия английски народ.
1: Те бяха всъщност 25 близо. От 75-та до края на продължението. Той... Тогава казах аз вкъщи, че ще имам минимум 20 минути до края.
0: Той ги каза, тези 15 минути, това ще бъдат най-дългите 15 минути. Това го каза в 80-та минута. Okay. Той мислеше, че продължението ще е само 5. И... Но когато всъщност приключи цялата тая история, очите им подсказвах още след първия гол, че май те си заминават. Джо Харт каза, аз искам обаче да помоля всички да не забравяме страхотната работа, която свършиха тези момчета, защото те ходеха като призраци по терена, докато аржентинците подскачаха
2: точно,
0: полуголи.
2: Точно затова разочарованието е още по-голямо.
0: И той каза нещо, което всъщност му прави чест. Те играха на полуфинал на световното. Нещо, което нито един от нас тримата тук не е постигал. Което е велико.
2: Да. Сега това...
0: Уейн Руни
2: има
0: погледа...
2: натрупвания културни в Англия. Не мога да се отрече.
0: Уейн Руни го погледна с леко воднисти очи.
1: Ама не, то е съвсем нормално. Англичаните чакат да стигнат до финал на световното първенство. Вече 60 години. 60 години. Това е тяхната игра. Те са го измислили това нещо. Те имат там... Има страхотни сериали... за от как играта тръгва и всичко в крайна сметка се превръща в тази световна мания, която имаме в момента. Но те не могат да няма coming home и няма coming home и няма да има сигурно скоро coming home.
2: Това не може да се предвиди. Да,
1: но те направиха...
2: Пак имат най-готиния шампионат, нали?
1: Те направиха на маймуна Гарет Саутгейт, който направи така, че този отбор да бъде силен и да играе добре. А сега със сигурност всички ще говорят за това, включително нали, най-вече да се придържаме към класиците като професор Михаил Мадански, как е объркал и тотално е настрал мача с смените си Томас Тухел, което между другото и аз си мисля, че може да се съгласим с това. Но този матч имаше няколко абсолютно различни фази. Първата, в която се чуеш дали с екипите на Аржентина не играе Парагвай, в който те извадиха такива брадви, такива мачетета, че можеха в един момент да си помислиш, че просто ходят и да дяват тръстика някъде, защото това има основната задача. И англичаните нямаха кой знае какъв отговор, освен да се разправят с съдиите и да гледат с надежда.
0: Американският съдия беше жесток още в
1: привеждането. Той беше голям артист, между другото.
0: Привеждането на двамата капитани, той се отнасяше доста снисходително към тези две световни суперзвезди. Той, всъщност посланието беше ти си Меси, ти си Кин, шефът не съм аз. It's me, the boss. Което е самата истина.
1: В крайна сметка англичаните имаха доста, според мен, едно прилично такова териториално игрово надмощие. Вкараха страхотен гол. Това беше много хубава комбинация, чисто от гледна точка на именно на колективен спорт.
0: Абе, цялото движение на топката. По пиано на един приятел, който вкара гола.
1: След това, след това обаче, това беше може би най-тъпото нещо, което може да направи абсолютно всеки един отбор в света. Да влезеш в ситуация да си в глуха защита в продължение на 20 минути. И Симън направи каквото можа. Той спаси хиляда неща.
2: Симън? You're talking about Pickford?
1: Pickford, пардон, Симън. Да, си живее в миналото.
2: 22-ра?
1: Да, Pickford, разбира се.
2: Симън по-мионни удар на Роналдиньо.
1: Да, Pickford направи чудеса, абсолютни чудеса, няколко невероятни спасявания. Извади удари, които бяха непосредствено близо до него. Един път му помогна и градата.
2: Два пъти.
1: Обаче... нямаше никаква...
2: Не се казва така. Гредата се оказа най-верният помощник.
1: Съдружник, най-верният, приятел на вратаря. И те не можаха да изнесат топката.
0: Между другото...
1: И се видя точно в този момент, защо аржентинците са фаворити и че те могат да играят невероятен футбол.
0: Между другото...
1: Също една от верните прогнози. Една от верните прогнози в студиото на БНТ беше, че Лаутаро Мартинес ще влезе след като Англия поведе с 1-0.
0: Хари Кейн... който беше видимо разочарован, нека го кажем така.
2: И доста слаб.
1: Много слаб последен. И двата мача.
2: Матч поред.
1: Два мача поред.
0: На въпроса на тази дама, която беше репортерка на терен, тя каза всъщност задачата, тактическата, която имахме, беше да вкараме втори гол.
2: И как ще вкараш гол? Окей.
0: Не. След което се хванаха за това изключително добре настроените към него, негови колеги в студиото, това момче, на което ти му каза името, Уейн Руни и бившия вратар, и те казаха, това е ясно.
1: Майкъл Ричардс.
2: Да.
0: Но те разбраха, че всъщност няма как да вкарат гол. И това ли е причината да се върнат? И всъщност стигнаха до извода, че Англия разбрава, че не може да вкара втори гол.
2: Е, това беше абсурдно.
0: И единственият има шанс
2: да
0: се върнат.
2: Абсурдните решения на треньора. Аз нямам обяснение за тях. Как той е вярвал, че те могат да избутат до края с 1-0. Защото той вади...
0: Общото мнение, защото
2: втората минута.
0: И въпросният и германски господин беше поставен пред камерите. Той сподели тяхното мнение, той не използва тези думи, че всъщност решенията в такива ситуации по такова напрежение е малко it's a gamble. И че ако можеш да си позволиш да спечелиш матч така с Мексико, то с отбор като Аржентина да оставиш пространство на този, наречен от всички английски футболисти и коментатори, гений Меси, да му дадеш толкова пространство да си разиграва коня. Даже излъчиха една много интересна графика с такива топли моменти, къде се движи той след гола на Англия. Къде са местата, където най-много се движи, тая десния канал, както те го наричат,
2: да,
0: който обаче навлиза и в центъра. И разбира се,
2: винаги така е играл.
0: Да, абсолютно няма винаги изненада, но те казаха, нещо се случи в този отбор, но да, аз познах, че те ще загубят в момента, в който видях очите им след първия.
2: А, да, абсолютно сигурно, да.
0: Очите им бяха на очите на спортистите.
2: Аз имам свидетели,
0: много
2: как, че
0: мачът лъжат
2: след първия гол няма да се стигне изобщо до продължение.
0: Еми,
2: не 62-та, 72-та минута Тухил смени голмайстора Гордън с защитник.
0: Шестима души в защита.
2: Че, като ще търсиш втори гол, пускаш един-двама офанзивни играчи, защото Аржентина ще напада. И ги фащаш, трябва да търсиш контратаки. Това е. Пуска защитници. Няма обяснение. Наистина.
0: Явно са много силни Аржентина.
2: Аржентина са супер силни. Аржентина е световен шампион. Да, носител на Копа Америка. Това е,
0: нито секунда паника.
2: Това единствените два отбора, които имат шампионски менталитет, стигнаха до финала.
1: Точно така. Това ще
2: да кажа. И Испания и Аржентина.
1: Искам специално да отбележим думата отбори. Отбори, наистина,
2: да,
1: отбори.
2: Отбори.
1: Отбори, които са, се чувстват
2: отбор,
1: добре, в които чудесни работят и взаимодействат помежду си отделните звена. Хора, които въобще не се интересуват дали Ламин Ямал е суперзвезда или Меси е суперзвезда. Те не играят за тях, напротив, по-скоро Меси играе за целия отбор на Аржентина,
2: да,
1: и това е най-голямата му сила.
2: Да,
1: Ямал може би ще се научи, той беше онен ден, дори можеха два пъти му спастиха жълт картон,
2: малко, да,
1: но му правеше чест, че се връща и се бори в защита до друга страна.
0: Абе, в отбора на Аржентина колко от тези момчета играят в Англия?
2: Колко? Трябва да един по един ще ги кажа, но...
0: Не, защото съвсем обяснимо коментаторите...
2: Но, примерно, половината BBC, играят със сигурност.
0: Ширър и другия господин, не му запомних името, бяха Еди Ричард. Койси от Челси.
1: Не, Майк
0: подава
1: Ричард
0: на Еди Койси.
1: Алан Ширър е коментатор.
0: Да. Подава на Еди Койси от Манчестър Сити. Смисъл,
2: аз само
0: този
2: Макаристър, знам и вратара е...
0: Том Макаристър, дето заши първата града, той също играе в Англия.
2: Да, вратара е на Астън Вила. Сега, той колкото и да е неприятен...
0: Фак Мартинес ли?
2: Фак Мартинес, колкото и да е неприятен, това е най-добрият вратар в света, вече в продължение на 5-6 години, категорично просто най-добрият вратар, което знаеш какво означава, знаете, всички знаят какво означава вратара в футбола. Нали? Клишето от едно време дори беше, че добрият вратар е половин отбор.
1: Казва се Гай Молбри, този агент.
2: А, окей. Okay.
1: Той е така наречен елит play-by-play. Другите са все хора, които са футболисти, идват като анализатори. Сред тях естествено са Джонатан Пиърс, Лиам Маклауд, стана дума за Алан Ширър, Дани Мърфи, Стивен Уорнък и така нататък. И така нататък.
2: Ето, но сега той чакай да видя отбора.
1: Топ play-by-play главният коментатор е Гай Молбри. Нещо, което така е ние, че...
0: Това е на BBC, не на ITV.
1: Да, на BBC. Това е... Да, тук аз си позволя пак моите тъпоти, които не знам много дали интересуват нашите слушатели, но в целия свят, абсолютно в целия свят, цивилизован, който прави, иска да прави добра телевизия, коментатора никога, никога не е един. Няма значение на какъв спорт. Дали ще бъде спортна гимнастика, художествена гимнастика, кърлинг, обиколката на Франция по колоездачната или футбол, баскетбол, волейбол и така нататък. Винаги имаме поне двама коментатори. Винаги един е точно това, което е господин Маубри, лид плей-бай-плей, човека, който казва какво става на терена, и винаги имаме анализатор, който е голяма звезда. Българските спортни коментатори, футболни коментатори, не спортни, футболни, специално го подчертавам, още от времената на Николай Колев Мичмана, категорично отказват да коментират по двама души. Много рядко се случва като на тези включвания на Андрей Демирев от време на време. Те искат да коментират сами, може би заради его, може би заради това да нямат такъв коректив. Нещо, което във всеки един друг спорт се прави, и сме го правили и ние тук, но наистина, когато стане дума за футбол, всички искат да коментират абсолютно сами, което абсолютно не разбираме, от това страдат зрителите.
2: Ето сега ги гледам точно състава. Ами, така, Лисандро, така, петима от титулярен състав играят в Англия. Вратара, Лисандро Мартинес, Манчестър Юнайтед, Кристиан Ромеро, Тотнан, Макалистър, Ливърпул, Енцо Фернандес.
3: Оказва се, че Мартинес е фамилия като Иванов в Аржентина. Да. Те в един момент май имаше трима.
2: Лаутаро.
3: Влезе още един Мартинес към края.
2: Така, и тук и Енцо, нали, Енцо Фернандес, голмайстора, втори решаваш гол на това първенство.
3: С глава.
2: Първия с глава, вчера с шут, всъщност е втория капитан на Челси, първия капитан на Челси, Рийс Джеймс.
3: Чакай, кой е този, който вкара първия гол, да, с оня зверския шут, дето, да, те го повториха 100 пъти англичаните.
2: Да, Енцо Фернандес.
3: Brilliant game. Този, който има татуирани на врата същия стрелички.
2: Същия, а втория гол вкара Лаутаро Мартинес.
3: С глава.
2: Централният нападател на Интер. Да. Всъщност и двамата са световни шампиони от преди 4 години. Да. Нали?
3: И двата гола след пасове на
2: Меси.
3: Lionel, както го наричат.
2: Lionel, който е в потресаваща форма.
3: Това на колко беше?
2: На 39.
1: И голямото съмнение около относно него и Кристиано Роналдо, за Кристиано Роналдо се оправда напълно, е дали играйки в уж на по-ниско ниво първенство, да, безспорно не може да сравняваме първенството на Major League Soccer с първенствата на Англия, Испания, Франция, Германия и дори може би на Гърция и Турция, като конкуренция, и съответно обаче той явно се намира в много добра форма, играйки за Интер Майами, където също прави чудеса. Между другото, ние с Иво го следим в преданието по Радио София от време на време, говорим за него, защото той наистина играе много силно там.
2: Физическата му подготовка,
1: въпреки че аз
2: смайваща,
1: категорично никога не съм го харесвал, но това си е мой проблем. Целият свят не се интересува от това дали аз го харесвам
3: или не. Като факт е това. Но като каза, че като споменахме предаването Радио Софи, а ти къде? Ще ходиш и пак до Бургас.
1: Ще гастролирам тази неделя в студиото на Радио Варна, може би едно от най-готините като разположение в морската градина на Варна. Благодаря на тяхната шефка Наталия Чешмаджиева, че отново ме прибра. И евентуално ще се боря да ме прибере и на 16 август, когато скоко живот и здраве ще бъдем пак във Варна за европейското първенство по водна топка за юноши.
2: Мъже до 20 години.
1: Да. И след това, следващите две седмици, на 26 и на 2 август, също така ще ме приютят в Радио Бургас, също изключително готино място, тъй си го ремонтираха и направи го супер, да. И аз го правя това вече 6-та година, откакто правя това предаване в Радио София, поради простата причина, че аз не искам това предаване да спира. Особено в летния сезон, когато има винаги много спортни събития. Кирил Костадинов се казва шефа на Радио Бургас, който също е изключителен пич и любител фотограф, прави страхотни снимки.
2: Между другото, едно от най-яките женски имена е Кирилка.
1: Да, Кирилка Добрева, например.
3: Добре, жестоко. Сигурно има и така.
1: Да, има със сигурност, а не мога да вържа откъде ми се е набило това. Именно гарантирам, че има.
2: Поред мен от Кирил Добрев ти се е набил.
3: Да, аз мисля, че не може да няма и Кирилка Иванова.
2: Аз съм същото сигурен.
3: Защо не? Кирилка Димитрова. Нали? Кирилка Петрова.
1: Да, може би, но също така със сигурност има на първо място Кирилка Кирилова, все пак, скъпи приятели.
2: Добре, край.
3: Да, в смисъл, как
2: би било велико, ако има Кирилка Алипиева. Би било велико, казвам.
1: Това вече би било. Ако случайно ми се роди още една дъщеря,
2: не съм е свързал с теб. Може би с брат ти.
3: Как случайно? Сега по морето.
2: какво друго? Нещо по този матч трябва ли още да се... Това е ясна работата.
3: Има Калина, има доцент доктор Калина Алипиева.
2: Калина Алипиева. Е, това да.
1: А, Кирилка Добрева може да бъде намерена в IMDb като художник по костюмите. Така добре. Че тя е художник, аз съм сигурен. Затова ви кажа, че не е от Кирил Добрев.
3: Илияна
1: Алипиева. Фак Кирил Добрев.
2: Ага.
3: Да. Илияна Алипиева.
2: Така. Да. Александра Алипиева.
3: Тя е...
1: Илияна не се ли занимава с тенис?
3: Не.
1: С музиката.
3: Голямо портфолио от топ марки. Тя работи в модната индустрия.
2: Еми добре.
3: Да пусна една песен, едно танго и да
1: приключим. Илияна Алипиева притежава мощна група, MDL Group.
2: Добре. А може ли едно танго на плаца? Това лав, защо се използваше толкова в казармата, не ми е ясно.
1: Ами защото, защото те изключват възможността да се обърнеш към тях по учтивия начин. Може ли? Те искат разрешение.
2: Да,
1: разрешете еди какво си, разрешете да. А не може ли еди какво си, ти като му кажеш може и той ти каже може едно танго.
2: Така, танго, но защо този танго? Точно танго и защо винаги оказваха това тия олигофрени?
3: И то навсякъде отиде. Защото са
1: олигофрени, да. То въпрос, отговор се държи във въпрос.
2: КЗП.
3: Да пусна една композиция, курс за ДПС. Да пусне едно аржентинско...
1: И за техните сайтове.
3: Едно аржентинско танго и да се свършва.
2: А може
3: свършва.
2: Пък да пуснем песен от Наркос. Що па не?
3: Туйо.
2: Нали?
3: Ами, да, защо?
2: Еми, да знам.
3: От Наркос, Мексико.
2: Защо?
3: Родриго, защото Родриго... сетих се! Защото Родриго Амаранте е бразилец.
2: Е, какво това? Бразилия са трагедия.
3: Е, ма ти си фен.
2: А, е така.
3: А не си ли?
2: Е, аз съм от дете.
3: So el fuego que arde tu piel. Тя е доста кратка тази песен.
2: Аз няма да си смена пристрастията. Не, че се вълнувам както едно време.
3: Да.
2: Но Бразилия е пълна трагедия.
3: Ето,

0: Со Ель Фуего.
1: Но това не означава, че няма да пуснем аржентинско танго. Значи аз съм сигурен, че Вера Маринова как... би казала танго, а не танго, както ние.
0: Правилно, радвам се. Ли? Мислим еднакво, значи.
2: Бе, да ти кажа, според мен, тя ще си каже танго. Защото тя е отскул. И това с тангото влезе в последните години.
1: Аз съм сигурен, че ще каже танго.
2: Окей. Добре, така трябва да я поканим да я питам.
0: Има ли колега Алипиев? Баскетбол.
1: Задължително. Не може, значи баскетбол не може да няма. Ами... колега Алипиев, баскетбол.
2: Баскетбол, то на практика всичко в момента е в един процес на подготовка за следващия сезон.
1: Именно.
2: Правят се трансфери навсякъде.
1: Имаш ли в България или изобщо?
2: И в България, но в България едно от най-хубавите неща е това, че за първи път от много време насам има 4 български отбора, които ще играят в различни разновидности на европейските клубни турнири. И най-голямата сензация, всъщност то не е сензация, това е нещо, за което се говореше пред някъде 3/4 от целия изминал сезон в Националната баскетболна лига, е, че Балкан се борят с зъби и ногти да попаднат във втория по сила турнир в Европа, така наречената Eurocup.
1: А от какво зависи това?
2: Което се наричаше преди това купата на Улепи, където играха Лукол. То зависи от това Евролигата да ти даде лиценз, да ти позволи да го направиш. А Николай Рашков, който се спирага и за
1: един... Тоест не е да се класираш
2: не. Шампиона, по принцип шампиона на България, което в предишните две години беше рилски спортист, той има право да участва в квалификациите за шампионската лига на ФИБА. Сега, тъй като втори отбор финалиста в лигата реши, че няма да, че ще участва в турнира за купата на ФИБА Европа, Локомотив Пловдив, те се записаха да играят там, рилски спортист, които са трети, ще играят квалификации за влизане в шампионската лига, на които ще са домакини. Самите Локомотив Пловдив в момента са в процес на някакво преструктуриране. Двама от най-добрите им играчи, Халил Милър и Гардин, който им носи името на Уиски, Гранд Синглтън, вече казаха, че отиват да играят на друго място. И те търсят естествено начин да направят нови неща в отбора си, да стане по-силен. И четвърти отбор е Спартак Плевен, който продължава да играе в така наречената Северна лига, в която е пълно с отбори от бившите съветски републики. Съвсем закономерно, като се знае, че задкулисно най-много подкрепа в Спартак Плевен получават от Румен Петков и неговия син Богдан е изпълнителен директор на отбор. Да се връщаме на Балкан Ботевград. Те попаднаха с едногодишен лиценз в турнира за Eurocup, турнира Eurocup, където отборите се разпределят в едни големи групи по 8. Много тежък жреби с много силни отбори, като да кажем ПАОК, които се целят в Евролигата още от следващия сезон, но съответно вдигане на ново абсолютно различно ниво от страна на Балкан, където в момента вървят интересни процеси. Те бяха казали, че евентуално ще продължат с треньора, който ги направи шампиони и който в средата на сезона дойде от Ботевраца. Но сега, доколкото разбирам се, готви да се вземе нов треньорски екип, преговаря се с много чуждестранни играчи, включително също така се преговаря и с български играчи, които са в състояние да бъдат силни в Евролигата, в Еврокъп. Между другото, един от тях, Йордан Минчев, който миналата година игра за Кемниц, сега отива да играе в Испания и ще играе точно в
1: Кемниц от ГДР-то.
2: Да, ма
1: се из... Моля те, прекъсна секунда да ми подеше това кафенце.
2: Една пини си, че кофеин по това време си има нужда човек. И Минчев отива да играе пак в... сега отива да играе в Испания. Тоест, това ще бъде много интересен процес, защото те ще имат много мачове в Ботевград. В груповата фаза, защото по 8 групи, по 8 отбора в група, това значи поне 7 домакинства. И съответно се говори отново, че АПОЕЛ Тел Авив ще започнат сезона в България, защото все още ситуацията в Близки Исток не е напълно нормализирана. И това означава, че поне в началото на новия сезон в България ще има много качествен баскетбол. Чака се жребия за предквалификацията, последната, която нашите трябва да изиграят преди да влязат в основната схема на квалификациите за Европейското първенство през 2029 година, която ще бъде в края на месеца на 27 или 30 август по всяка вероятност отново в Ботевград. Тоест има някакво раздвижване И това се дължи според мен и на това, че вече повечето отбори имат някаква финансова сигурност и могат да имат някакво предвиждане за поне близкото си бъдеще и да могат да, да действат в тази насока. Дори отбора на Левски, който се знае, че няма пари, направи интересен трансфер. Взеха гарда Мартин Ангелов, син на Валю Ангелов, човек, който направи на времето сайта BG Basket, известен още с прякора си Драшко, който от много години живее
1: с
2: в
1: Съединените. С Ж?
2: С Ж, кръстен на Дражен Петрович.
1: Да.
2: Той е много голям фен на Дражен Петрович.
1: Цибона Загреб.
2: И сина му Марти игра в Щатите. За съжаление, последните година и половина беше извън строя заради много тежка контузия и това ще бъде първият му професионален договор на практика с Левски, но той е много добър гард, беше известно време в младежките национални отбори на България. И разбира се, голямата новина е свързана с отбора на ЦСКА, който се завръща в елита на българския баскетбол, като те успяха да вземат своя дългогодишен играч Йордан Бозов, излязъл от тяхната школа, който беше помощник треньор на Рилски спортист, като старши треньор на мъжки отбор. Той ще работи там с един от треньорите в школата и също гард на младежкия национален отбор в близкото минало, Планимир Дафинов. И взимат още един агент Кирил Райков за специалист по физическа подготовка, като огромната част от играчите на ЦСКА през новия сезон ще бъдат хора от школата на ЦСКА. 6 момчета от юношите, плюс още те търсят да съберат 3-4 от играчите, които дадоха на отбори от българската лига след разпадането на предишната вариация на ЦСКА, като Виктор Гергов, Георги Цеков, Мартин, как се казваше, един агент с дълга коса, който стигна до националния отбор. Тоест, те ще имат такива играчи и по всяка вероятно ще подпишат един, с един или двама чужденци. Като президента на отбора Гинко Василев,
1: който е от Бургас. На клубно ниво как седят нещата? Защото значи вече Сашо Чакмаков не се занимава.
2: Не, нито Сашо Чакмаков не се занимава. Сашо Чакмаков и Роберт Гергов вече преди около година и половина.
1: Роберт Гергов е роден на 24 май.
2: Да, после Роберт Гергов остана като президент. Гинко Василев, който иначе от Бургас, но се занимава очевидно с сериозни бизнеси, и беше направил отбор и школа, която се наричаше Спартак София, стъпи в ЦСКА, помогна да бъде тотално ремонтирана залата, която Роберт и Чакмака направиха горе в бившия Рудер. За тези, които не знаят, Рудер е закритото съоръжение, на което гребците тренират в през зимата, т.е. за гребане на сухо.
1: Тази е на 4-ти километър?
2: Да, много... това е на едно хълмче там.
1: Да, където беше школата.
2: Където беше спортната рота.
1: Аз ще се мъча в дар.
2: След като беше разрушена тази в центъра на София, да, където сега е музея земята и хората. И така върват в момента нещата. Залата изглежда великолепно. Тя обаче ще бъде отново като говорим за завръщане на вечното дерби, то не може да бъде вечно дерби, когато се играе в зали за по 500 или за по 300 души, каквито са зала Триадица и тази зала. Тази е перфектна за тренировки, невероятни условия, страхотен пот, нови кошове, но зрителите, които се събират, са 350 сигурно. Но въпреки това, те имат къде да играят, къде да работят и това, че се завръща школата на ЦСКА е супер. Тя е ръководена от Тони Дечев. Той също няма кой знае колко общо с ЦСКА, защото от русенското село Нова Черна и дойде в България, в София като играч на Славия, Левски, игра за малко в ЦСКА, разбира се. По-скоро, може би, за това, че беше зет на времето на Росен Бърчовски, може да се смята, че е по-близък до ЦСКА. Така че това е ново за ЦСКА. Ще бъдат първите 2-3 сезона, може би няма да са фактор, но те искат, и това е било концепцията им в последните години, да имат техни млади играчи, които да развиват и евентуално след това да търсят надграждане, каквото имаше последните сезони и половина, когато ЦСКА даваше пари преди да бъдат забранени рекламите за хазарта и той да се оттегли.
1: Освен за отворете си пункт.
2: Да, да.
1: Добре, на международно ниво нещо по-така?
2: Ими няма NBA-че. В момента. Просто те минаха.
1: Може
2: те...
1: правим с Чикаго Булс? Ще възраждаме ли Чикаго Булс?
2: Ми не знам. Те много хора говорят за това, но аз не съм много оптимистично настроен. Сега той взеха нов треньор, някакви играчи, но това е дълъг процес.
1: Много ясно.
2: Това е много дълъг процес. Това трябва да мина 4-5 години, за да видим.
1: 4-5 години е как минаха от преди световно по футбол до сега.
3: Да. Къде е следващото?
1: Следващото е някакво много изчанчена...
2: Да, тежка схема.
1: Тежка схема. Мисля, че да не забравим да говорим за ръгби.
3: Няма как да забравим.
1: Защото единия брат Барет все пак е в отбора, нали?
3: Да,
1: Нова Зеландия. все пак е обявен в титулярния състав.
3: Чаки, че той се появи вчера в състава на All Blacks за мача с Ирландия.
1: Аз мога да ти кажа кой ще е капитан.
3: Да, аз мога да ти кажа.
1: Номер 9 ли е?
3: Кой?
1: Капитана.
3: Не, Арди Савея.
1: Да.
3: Кайм Ройгард играе с номер 9.
1: Да, да, пардон.
3: Всъщност...
1: Да, знам, че Савея е капитан.
3: В понеделник се разделихме в Блиц Джитбола с предупреждението, че същия този следобед предстоят двата полуфинала.
1: На младежите.
3: Как ги нарече ти? Мъже до 20
1: мъже
3: години.
1: Мъже до 20 години.
3: Световното първенство по ръгби, което се провежда всяко лято. Сега е ред на Грузия
1: това
3: да бъде
1: лято.
3: Домакин. Като Франция измъкна първия полуфинал с едно есе от края на света.
1: Това е Зеландия ли беше?
3: Да, да, които играха изцяло в бяло в този матч. Страхотно есе, Франция побесня, включително след загубата във вторник, когато, разбира се, Френската ръгби федерация повтаряше отново и отново и отново и отново това есе в последната секунда, което закара французите на финал. Еми ето, поне тук да спечелим нещо.
1: Е, да, еми с право.
3: И някакви писат, добре, нека да не бъркаме сега нещата с Уния.
1: Mm-hmm.
3: След което...
1: Къде сме ние, къде са те?
3: Англичаните бяха буквално разглобени от младежите на Южна Африка, които са и световни шампиони. И така финалът е тази събота в... чакай 18.30 или 19.30 българско време. В 19.30 българско време. Франция до 20 години, Южна Африка до 20 години. Струва ми се, че французите обаче нямат...
1: много шансове?
3: Нямат много шансове, защото ония, Baby Box, са адски машини. Сега имам отговори на въпроса на Камен от преди няколко дни. Защо всъщност публикуват класирането в турнира
2: източно и...
3: не, на...
2: а, пардон, на южно
3: и северно полукълбо. Защото всъщност се оказа, че схемата на този турнир, първото издание на ръгби нациите, който съчетава добре познатите ли шесте нации от Европа, казвам добре познатите, защото вече 5 или 6 години мачовете се излъчват по Max Sport в началото на годините. Сега, плюс нали, другите 6 нации, 4-те супер сили на света в Nations Championship, плюс поканени като бонус изключително богатите японци и много зрелищните фиджийци, всъщност схемата се оказа, че не е като в 6-те нации. В събота утре е последния трети кръг от лятното приключение. Лятно от наша гледна точка. Нека не забравяме, mm-hmm, че там долу на юг,
2: е
3: в южното полукълбо, където се играят мачовете, е началото на зимата. Не е после да тези, които не са играли, да играят само, че в Европа. Не. Това класиране е така, че всъщност, ако ти завършиш се тези три матча на първо място сред европейските отбори, след това играеш с завършени на първо място от другите отбори. Тоест ти можеш да играеш с един отбор два пъти. И накрая всъщност има един финален, голям финал. Голям финален матч между... сложна история, но предстои да видим утре, разбира се, най-емоционално натоварен ще бъде матчът Аржентина-Англия в 22 часа българско време. Но най-интересният, без никакво съмнение и чакан с най-голямо нетърпение, е в 10 сутринта българско време Нова Зеландия с Ирландия. И матч, който ако ирландците спечелят, което не изключвам, нещата ще се завъртят по по-особен начин. Разбира се, не са много тези, които дават някакви шансове на Япония в домакинския им матч с французите, които показват, че са в страхотна форма. Също така, без съмнение, Фиджи-Шотландия ще бъде силен матч. Обяснихме в събота, струва ми се, глупости, в понеделник, защо Фиджи играят своите матчове в северното полукълбо. Този двубой от 16:10 българско време, между другото също предаван по ITV1, в случай, че имате достъп до този канал, ако не, най-лесно се хваща, доколкото знам, в България ProSieben, които излъчват тези двубой. Фиджи и Шотландия на... по документи Фиджи са...
2: ProSieben, чакай само да сложим тук едно
3: разсъждение.
2: ProSieben излъчваха в продължение на дълги години първенството на Националната футболна лига на Съединените щати, NFL. След като го загубиха преди два сезона от RTL, сега очевидно са решили да заложат на ръгби, за да могат да имат конкурентен продукт.
3: Да. Фиджи, Шотландия ще си играе обаче на стадион Мърифилд в Единбърра. О, Flower of Scotland.
1: Така. Прогнозки? Ау?
3: Може би все пак да оставим за края прогнозите.
1: Добре,
3: за финала.
1: Добре, за футбола, да. Mm-hmm. И за третото място.
3: Да.
1: Ама аз... прогнозки за ръгби, аз
3: искам. Аз мисля, че Нова Зеландия все пак ще спечели с 11 точки. Между 7 и 11 точки ще е победата за Нова Зеландия. Втория матч Япония-Франция. Японците...
2: 30 точки за Франция.
3: 35.
1: Съм.
3: Да. Австралия и Италия, това е интересният матч. Аз ще заложа на победа на Италия с 7 точки. 7 или по-малко. Нека да го направим така, така че Австралия да може да вземе поне една бонус точка за защита. Фиджи, Шотландия. Шотландия с 15 точки.
1: Като и... домакин, подчертаваме, да. Нали? Да.
3: И Южна Африка, Уелс.
1: 50?
3: Да, 50 точки разлика за Спрингбокс. Аржентина, Англия ще бъде... Аржентинската публика е склонна да свирука. Това е латинския инрав. Не, че англичаните ще се оплашат от това. Трябва да си спомним, че...
1: А дали ще им се подиграват?
3: Като
1: за футбола?
3: Нищо. Като нищо.
1: Щастници.
3: Напълно е възможно. Това, аз между другото се чудех с нощи, когато...
1: Так му ги надъхат повече англичаните.
3: Когато слуши матча, се
2: да
3: чудех,
2: кажа, че англичаните...
3: Полок, къде ли гледа футболния матч?
2: Англичаните няма в продължение на 32 години да се наричат четвъртите в света, повярвайте ми.
3: Е, чакайте, могат да свършат трети, така да, че да. Биха могли да се наричат третите в света. Той изригна в социалните мрежи нашия приятел Тош Макинтош по тази тема с наричането, биенето в градите четвъртите в света.
1: Сега, да, да, да.
3: Сега се сещам за един доста гаден момент от световната, от славната световна ръгби история на световното 2003-та, когато един не особено хубав пас на Кинг Карлос Спенсър от All Blacks на полуфинала.
2: Аз още го сънувам тоя пас.
3: Пресечен от човека с най-косматите предмишници в тогавашния момент на световното ръгби, Джо Роф. Когато свърши в последствие, защото тогава, нали, не се снимаше с толкова много камери и все пак 23-та години, които изминаха от онази 2003-та, донесоха много развитие в технологичен план при предаването на живи спортни състезанията. Отвратително деветката на австралийците Джордж Григан при последния съдийски сигнал, те са не могат станат от тревата Танало Манга, Карлос Спенсър и Роко Токо, и той с такъв подчертан австралийски акцент: Four more years, boys, four more years. Ще чакате още 4 години. Поне.
2: Да, беше.
3: Те чакаха много повече.
2: Още не са минали истинските пълни 23 години от тогава, защото това беше през ноември. И аз... Това е матча, който съм гледал с най-голяма часова разлика между мястото, на което се намирам, и мястото, на което се играе матч. И аз съм ви го разказвал.
3: Да.
2: Намирах се в хола на Симеон Караджов в Ванкувър. Квартал Кетон, едно предградие на Ванкувър. И там просто наистина този пас ми е кошмар.
1: Край казана.
2: Да, този пас на Карлос.
1: На Сар.
2: Да, беше ужасно. В смисъл, датаката се разгръщаше по много хубав начин и он е пичага, просто я пресече и всичко приключи.
3: Е, след това си получиха възмездието от смъртоносния шут на Джони Уилкинсън в последната секунда на последното продължение.
2: Резултат на което той вече не е само Джони Уилкинсън, но сър Джони Уилкинсън.
3: И всъщност е последната голяма титла на англичаните в колективните спортове, май.
1: Да, сър Васко, колко остават до поредни съобщения, за да знаем дали да вмъкнем някакво изречение сега за вълната топка? Така и така отворихме...
3: 3 минути.
1: Така и така отворихме дума за...
3: Дай минутен!
1: Гардахолен!
3: Да,
2: я.
1: За предстоящия...
2: Това е на идиотен нашия... Либешпилем и Драйан Орай Готан.
1: Нашия обикаля барове и стадиони.
3: Да.
1: Ми направи впечатление.
3: И на друг матч беше.
1: Ива Иванов.
2: Беше в Далас, да.
1: Да. Веднъж взел акредитация. Не мога да го удържим.
2: На Испания, Франция.
3: Ти му подадеш пръст, той ти отхапа ръката.
1: Да, какво беше? Така. Изгониш го през...
3: Вратата, той влиза през прозора.
2: Виж, цъфнал и на финала, да го знаеш, но той не обича Нью-Йорк.
3: Повтаряй Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк.
1: Коя е столицата?
3: Да, това е толкова смешно. Искам да ви кажа, че явно нещата, закодирани в детството, наистина е така. Някой като каже Нью-Йорк, я повтаряй Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк. И то, това ми се е случвало и сред небългари. Нали се удържам в последния момент, защото ще решат, че съм луд.
1: То сигурно може да се направи това и с Истанбул, Истанбул, Истанбул. Коя столица на Турция?
2: И на нашите гости от миналото лято, сина им Сам Крумов, за когото стана дума, че работи в CNN, гастролира в ефира на българската национална телевизия.
3: Това миналото лято ли беше?
2: Миналото лято беше, да.
3: Стига, бе.
2: Те си бяха тук тогава.
3: Леле.
2: И бяха тук при нас.
1: Е, бати, става леле.
3: Да, а уау също е леле.
2: Също уау е леле, да.
3: Или майчице.
2: Я за водната топка.
1: Да, не, ние пак ще говорим и по-нататък. Все пак тези, които от сега евентуално някой пък може да прояви интерес, най-малкото ако между 10 и 16 август
2: са във Варна.
1: Е, на Варна.
2: Хубав е басейн до плажа.
1: Точно така, точно така. Баровете също са наблизо. Мачовете на българския национален отбор са направени.
2: И Морска гара е наблизо, там са всичките увеселителни заведения.
1: Което си е, си е.
2: Да.
1: Групата на българския отбор е от 4 отбора. Всъщност, говорим за 16-те най-силни отбора в Европа. Разделени са в 4 групи по 4 отбора. Сега без всички подробности ще кажем, че България е в една група с Словения. Играе първия си матч от групите именно срещу Словения. Така, в първия ден на стезанието, втория ден Турция-България, така е по схема, Турция е символичен домакин. И третия ден България срещу Франция. Сега тук, като гледам аз, срещу Турция и Франция ме български отбор има шансове. Словения може би са по-силни на този етап, нямам представа. Турците всъщност не са и те хич лоши. Добре де, идеята е,
2: добре де, французите не са ли по принцип, ние минало на едно предишно първенство, че ги бихме, но не са ли те някаква по-сериозна сила?
1: Ще видим.
2: Словения, водна топка, да знам.
1: Ще видим, ще видим, да.
2: Аймо словенци.
1: Интересно ми е как се развили те, аз понеже чух, сам, да, добре, това предстои да разберем.
2: Тоест, ти имаш твои скаути, които казват, че словенците вървят добре и във водната топка, за както в много други колективни спорта.
1: Да, не е много сигурно, да. Има някакви податки, обаче предстои да разберем, да. Всъщност, може би ставаше дума за едни по-малка, млада възраст там, че имат някакво добро поколение, да. Има време до състезанията, ще направим по-добро превю и по-подробно. Като наближи, всеки случай България ще се бори за две победи в групата, предполагам, за да може да играе примерно след това в групата между 9-то и 12-то място.

0: то е такова се гласи, но имаме време. Аз се разконцентрирах.
1: Поживьо му видим, а, дорогой.
0: Така, разконцентрирах се, защото чакам
1: да, бе, усетих, че нещо изведнъж.
0: Танго.
1: На тебе уикновено не ти се не се разконцентрираш така.
0: Разконцентрирах се като френски футболист срещу Испания.
1: Да.
2: Абе, между другото, като каза разсейваш се, втори гол на испанците,
0: така.
2: Първия беше от Дуспа, на мен ли само ми се струва, те мислеха, че ще бъде отсъден.
0: Ами няма какво да се мисли тук.
2: Наказателен удар и те затова спряха да играят.
0: Няма какво да се мисли.
2: Ама не беше ли така?
0: Еми, то нямаше смисъл, защото този Олмо го фаулираха, обаче той успя да подаде.
2: Ясно, ама те спряха.
0: Еми да не са спирали това.
2: Не бе, това е ясно.
0: Класически авантаж.
2: Аз не се опитвам да ги извинявам, просто ми се стори и това е изненадващо. Не.
0: Те няма, всъщност Педро Поро, десният бек,
1: който беше най-сериозният играч в този матч.
0: Той се беше осигурил такова пространство.
1: На думата, на името, пардон.
0: Че те дори да не бяха спрели да играят, те пак не можеха да го доближат.
2: И да, да и
0: въпросът
2: пак,
0: е дали вратаря... Еми нямам представа. Той имаше едновременно нарушение, докато той подаде топката. Но и не знам, това е странно. Не е много професионално. Но те просто целият матч нещо
2: вторник
0: не бяха
2: те. Вторник беше страхотен ден, да не си французин. Страхотна вечер. В сряда беше страхотно да не си англичанин. Полезни съобщения, след което тан го. С две ударения да си вържем гащите. Да.
3: Има моменти, в които не просто гледаш мача, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. До минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
4: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
5: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
4: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай-Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
5: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
5: Сплиц интервюта на главните виновници
4: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
5: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
4: Свежото винено събитие.
5: 17, 18 и 19 юли.
4: Археологически музей.
5: Град Варна.
6: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Дженския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. Revostore.net.
13: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.

0: След това танго на плаца да ви попитам, вие къде всъщност щяхте да танцувате сега?
1: Кога сега?
0: Еми сега, нали, заминават.
1: Еми на Варна, Варна Лайнкент. Варна Лайнкент, петък, събота, неделя, 10-то юбилейно издание.
2: Варна Лайнкент.
1: Свежото
2: винено събитие.
1: Да, да, да.
2: В археологическия музей във Варна. Братя Бутурови. И друга музика интересна. Естествено най-добрите български винени производители. И разбира се, нека да кажем, че най-после, след поредица от недоразумения в предишните години, бургаското винено събитие
0: не е, в същия ден.
2: Е следващият уикенд. 24, 25 и 26, което е...
1: В град в Бургас.
2: В град в Бургас. В център Флора. Аз ще мина оттам. На... Но това няма...
0: Пръсти.
2: Но няма... Но това няма да бъде
0: чехлите в ръка.
2: Основната ми мисия, защото знаеш... Да, много добре ви е известно, че всъщност моята основна цел е ръпя.
1: Да, да.
2: На 24 и 25.
0: Абе, той Колумб е тръгнал за Индия.
1: И затова им викат индианци.
0: Това е адски смешно.
2: Но особено в последния ден на бургаското изложение, когато ще бъде и в Радио Бургас, нещата ще си дойдат на мястото.
0: Да. Излизат три бананчета на ротативката. Чува се звук на изсипване на пари. Пи едно кафе, колко да не си капо.
2: Добре. Е, няма той колко ще кара сега, трябва да е такова. Чека го път дълъг.
0: А вие къде ще гледате финалния матч?
1: Еми, зависи...
0: Защото изразихме някои съмнения
1: къде ще ни хване времето?
0: Вашите възприятия в събота вечер за при мача за трето място.
1: Има вариант да сме се върнали. Аз поне. Ядера ще си е във Варна. На Варна.
0: Трябва в понеделник да си на линия.
1: Е, какво ще...
2: Аз бих казал, че подходящо място за гледане, да кажем, е Wine Ground Bottles and Beans при Марин. Ама може да гледаме и някъде друге. Може пък във Варна да намерим място.
1: Там обикновено се сяда в събота на обяд.
0: Да, може да ви приюти някоя...
2: Да.
0: А вие сте сремаркета.
2: Топлите ласкави дюни ни приютиха. Спомнеш си, всичко започна през юни. Една песен има на Маргарита Хранова.
0: В лапите на Дати.
2: Да. Разбира се, не е български. Килин ми Софтли.
1: Да, Роберта Флек умря преди няколко месеца. Сега трябва да погледна как се каже то, защото ние за норвежците има още какво да кажем. Защото онзи ден в 11-ти етап на Тур де Франс, който, както знаем, победителя е решен. Стига да не стане некои зверски съкътлък.
0: Какво беше в понеделник почивен, вторник 14 юли да си въртат педалите.
1: Той победителя там
2: раз педалите.
1: Печели още един етап, разцепи ги отново. За трети път в кариерата си спечели етап на 14 юли, което не е правено от нито един друг колездач. Нали, това е само едно от многото му изключителни постижения на Погачър. Ние се спрехме на ударението на втората сричка, нали така?
0: Да. Лято 2026, това е модната тенденция.
1: Именно. Но нямаше как да си спомна фамилията. Иначе Сьорен го знам, че е едно Варенс Кьолд спечели финалния спринт на 11-ти етап. Защо се връщаме точно на този етап? Защото се оказа, че 11-ти етап от Тур де Франс 2026 година. Етапът изминат с най-висока средна скорост, 50,9
2: км.
1: Да. То почти 51 км
2: той даже
1: средна
2: да,
1: скорост.
2: Трябва да се казва Варен Шолт.
1: Е, сега, какво да направя? Какво да направя, като така го изписват? Да. Те във Франция му викат по един начин, норвежците сигурно му казват Шолт.
2: Във Франция му викат така, че не можеш да го разбереш. Включително те агенти, двамата италианци и англичанина, с които работех по време на те българските етапи. Тоест, те ме приютиха в своята компания, защото те продължиха, след това приключих на Джиро д'Италия. Те, да кажем, на Йонас Вингегор абсолютно никой не му каже Вингегор. Те му казаха Вингегард. Вингегард.
1: Да. А някой викат Вингего.
2: Да. Вингего всъщност е най-правилното.
1: Да. Ама сега да не се втеляваме до там, нали, в общи линии, както
2: но
1: да придобива някаква гражданство.
2: Но освен това, Пич Варен Шолт, който спечели етапа, мисля, че тук трябва да кажем, че в генералното класиране Вингегор е на 3.36.
1: Е, 3.36 беше след този етап.
2: Да, след 11-ти етап. А Ремко е на 4.06 и те от там.
1: Да, толкова беше.
2: Но това, което, на което французите може би трябва да се радват най-ново, е, че Секса продължава да се движи в
1: много,
2: първата
1: много
2: шестица.
1: Добър, и, много перспективен
2: в крайна сметка могат най-после да получат човек-победител в Тур де Франс след толкова много години.
1: Еми, има перспективи пред него, нали? Те тия неща са плод на още много работа и на това конкуренцията в какво състояние е. Погачър, каквато форма е, той още поне 3 години и не виждам кой ще го мръдне от трона. Стига да е здрав. Поне казвам. Какво друго? То там имаше едно пренареждане. Мисля, че втория и третия бяха с фотофиниш, па после Педерсен станате. Няма значение. Въпросът е, че имаме най-бързия етап в историята и то тук говорим за 161 км в етап по пътищата на Окситани.
0: А нали има и трето голямо колоездачно състезание?
1: Има, да, обиколката на Испания.
0: А тя кога е?
1: Е, тя е есента.
2: Септември.
1: Сега тук много се говори, че защото горе-долу датите са традиционни, нали, Италия, май и така нататък. Че поради настъпилите климатични промени и затоплянето на времето се търсят нови дати за Тур де Франс, което би било революционно, но може да се наложи в един момент, защото те се повече се говорят за това, включително и Погачър.
2: Там се създават интересни конфликти, в които, да кажем, UCS, организаторите на Giro d'Italia и още доста голямо количество професионални колоездачни състезания, казват, че
1: UCS е UCI,
2: UCS, CI, те му викат, нали, да, те му викат
1: на италиански.
2: Да, UCS. Да. Да. А те казват, не, това е организация, не е Циклизм, Юнион Циклизм, Юнион де Циклизм Интернационал, не. Те са, това е компания, която организира това състезание.
1: Разбрах.
2: И те протестират против това, че точно UCI или Union de Cyclisme International много лесно уйдисва всички предложения на Tour de France за промени в календара, докато те трябва години наред да кандидатстват, да се борят за своите позиции. Това се отнася и за испанското състезание. Между другото, за да бъдем пунктуални, 50 км и 900 метра, 50 запетайка 9, не,
1: защото, почти 51,
2: да, почти 51 км,
1: да,
2: е тази най-висока средна скорост в етап въобще в историята.
1: Да, бе, именно. Затова споменахме точно този етап.
0: Те се зобат.
2: Да.
1: Не, изобщо не се зобат. Само Армстронг в цялата история на това.
2: Само Армстронг се зоби и Марко Пантани.
0: Какво ви стана с гривните? Разпаднаха ли?
2: Моята се скъса, аз затова не я носи. Скъсана е, вкъщи си я пази, обаче скъсана.
0: Нищо не е вечно.
2: И Филип Влади Вълчев. Филип Влади Вълчев, който горкия сигурно най-много страда от това, че купата няма да отиде. Да. В Англия той ми каза, че има резервна и ще ми даде, защото дори аз едно време карах Хиво да носим, ами е неудобно много отдавна да го карам каквото.
1: По-добре
2: е
1: солети,
2: да,
1: разбира се.
2: Да, по-добре се, разбира се, че винаги инвестицията в солети и пардящи краставици е много по-хубава и по-важна. Да, корнишони, пардон. Така.
0: И безмълния лимон, който обаче безмълния лимон наблюдава с...
2: Той е като eye in the sky.
0: Да, той е малко като такова. Тони Сопрано гледа с такива очи. Нали се сещаш, когато крокодила се подава Гена. Само окото му...
1: Крокодилче.
0: Когато се подава над водата, денайки, той е така, смисъл, малко примижал.
1: Така е. Григор Димитров падна, т.е. една победа и загуби в осми на финалите. Загуби от португалец, нали, Боржеш 6-2-6, 4-6 или 4-6-2-6 с 0 на 2 сета във всеки случай, загуби в Бощат на червени кортове в Швеция. Така, има получила и лайоткарт за Синсинати. Цинцинати на времето, помните ли, че викаха Цинцинати в България?
0: Точно, първият ми импулс беше да те поправя, нали? Като каза Цинцинати.
1: И насякъде и се пишеше, и се, така беше, като беше Барселона на времето. Нали, скоро имахме запитване, защо е било, някой казва Барселона, други Барселона, а от известно време е Барселона. Така, трябва ли се върнем вече на прогнозите?
0: Да, мисля, че да, за
2: преди
0: финала.
2: Това, и да... Преди това може ви да кажем, че в волейболната лига на нациите,
1: трагедия,
2: българският национален отбор за мъже беше разпердушинен от Полша с 3-0. И ако още малко баскет, нашите младежи в дивизия Б се справят добре.
1: Те са извън топ 8 в момента, да, волейболистите. Mm-hmm. Колкото и да е очудващо. Но...
2: А жените изпаднаха, както стана жените дума пък... и в понеделник.
1: А, просто да.
2: А България
1: в Америка
2: ще играе с Исландия днес след обед в дивизия Б на Европейското първенство до 20 години. Ако нашите спечелят този четвърт финал, имат после два шанса да попаднат сред първите три, евентуално да влязат в дивизия А за следващия сезон.
1: А кой ден е?
2: Петък, да. С 4:30 след обед.
1: Добре.
2: И евентуално в събота, ако, нали, ако бият Исландия, да, в събота ще играят полуфинал и ако спечелят този полуфинал, независимо от това дали... ще паднат на финала, влизат директно в дивизия, а ако отидат за трето място, трябва да го спечелят мача в неделя.
1: Добре. Сега преди прогнозите да кажем, че успяха да си наложат организаторите това, което си бяха наумили, а именно много по-дълга да е почивката в, между двете полувремена на финалния матч на...
2: Да, очаква се да около 25
1: минути.
0: Шакира
1: и Джастин Бибър и BTS. И някакви други такива неща.
0: BTS?
1: И някакви... Не,
2: BTS е
1: освен
2: върха.
1: Корейците, да. Но има и още неща в програмата. Том Круз, някакви такива неща. Нищо чудно да се появи.
0: Пак ли?
1: Да, пак соня мотор, няма представа.
0: Да, съзнамето така... на Олимпийските игри в Лос-Анджелес.
1: Ами, възможно е, да.
0: Самият президент на Съединените американски щати ще присъства ли?
1: Е, при положение, че той ще връчва купата, но за Coldplay некъде бях прочел, че също по някакъв начин ще участват.
2: В един от готините сериали
1: не знам.
2: На Apple Morning Show има такъв един момент, в който точно излязъл да кажем Top Gun Eddie, кой си номер.
1: Не, всъщност, извинявай, сега сетих какво бях прочел. Те правяха паралел с... Не, няма да участват сега, разбира се. Правяха сравнение с миналогодишния клубен шампионат, който Coldplay бяха част от шоуто на почивката.
0: В клубен шампионат на?
1: По футбол.
0: Къде?
1: Спечелен от Челси.
2: От Челси това така, първото... това така нареченото световно клубно първенство, да, новата инициатива, да, на FIFA.
1: Което беше и нещо като, да, нали, тестване...
2: Загрявка на стадионите,
1: да,
2: цялата инфраструктура. Лафа беше нещо от рода, че те толкова им харесвал Том Круз в Топ Гън, че дори да се да го носят на ръце, докато се качи в кабината, не да е толкова стар, те пак ще гледат следващия епизод.
1: Може би, понеже го четох това нещо по диагонал, пак да е имало някакви припомняния. Но основните...
0: Нормално за човек, който ще ходи с диагонална чантичка.
1: Mm-hmm.
0: Варна е
1: лайнка. Взял съм си три, за всеки ден различна.
2: Едната на Луи Вюитон, другата на Карл Лагерфелд и третата на Гучи.
0: Не, съзнамето на Франция, защото мисли се, че ще играят в финал. Смисъл. Не, едната синя, другата бяла, третата червена и можеш да ги сменяш, ако руснаците влязат.
1: Да, Кшиштоф Кешловски, три цвята бяло,
2: три цвята
1: синьо и три цвята червено. Така.
2: Какво бе, Камене?
1: Чакаме да кажеш. Добре, ето сега прогнозата на Камен Цветанов Алипиев за матча за трето място Франция-Англия.
2: Понеже за Франция това е огромно разочарование, за Англия би било успех да се класират на третото място, англичаните ще бият, Хари Кейн ще се събуди, ще вкара един гол, матч ще бъде, да кажем, 2-1 за Англия или 3-2.
1: Нещо. Сега много е важно...
0: Ма все пак англичаните имат един ден по-малко.
2: Да, за възстановяване. Да.
1: Има го и този момент, да. Много е важно какви състави ще изберат треньорите, защото много често...
0: Те кога ги обявяват?
2: Между другото си напълно прав, те могат да пуснат хора, които не са играли до сега.
1: Ами заслужават сега.
0: Бербанов е писал за някакво момче, което било престъпление.
1: Коби Майно, предполагам, да, който mm-hmm. май... Да. Ами... Да. Да, Оли Уоткинс, според мен, има много голяма вероятност да бъде пуснат титуляр, ма да не си фантазирам. Сега трябва...
2: Да. Не, много хубаво. Това беше много правилно, което отбеляза, защото аз го изключих на световни първенства. Винаги е така. В матча за третото място обикновено...
1: Освен български отбор.
2: Да, освен български отбор. Затова ни напукаха шушоните. Нали?
0: И тук е въпрос, обаче, кой може да стане гол майстор?
1: Според мен Мбапе ще играе. И това е една от причините.
2: Значи Мбапе, Хари Кейн
1: и Меси.
2: Меси на финала, ясно.
1: Да.
2: Ама Джуд Белингам. Значи Хари Кейн и Джуд Белингам са по 6 гола.
1: Ама Мбапе има 8. Той няма...
2: Мбапе има 8. Меси е, нали, ясно, класик, той направи... Става дума, че може би, ако решат да играят за този трофей, пак Кейн и Белингам ще играят и Мбапе ще играе за Франция. Но това е тъпо.
1: Безумно да подчинява всичко на това.
0: От вчера, ето, всъщност...
2: Това не е ония тъпак от 94-та Саленко.
0: Да. От ония ден се чуда, искам да ви питам, и си казах преди да започнем днес да не пропусне и за малко да пропусне и попитам. А каква е технологията? Ако ти си бил 100% сигурен, че Англия и Франция ще играят на финала, и си англичанин и французин, и си купил билет, сега като не искаш, защото отборът ти няма да играе, в смисъл, какво продаваш билет?
1: Еми да. Ако искаш, го продаваш. Ако искаш, просто
2: все пак си на световно матч. Да, защото все пак си на финал на световно първенство.
1: Търсене няма да липсва.
2: Ще има много, много, много аржентинци.
1: Е, да.
2: Които ще искат да си купят билет за матча.
1: Със сигурност.
2: Те бяха преобладаващото количество хора и на четвъртфинала, и на полуфинала на стадионите, на които игра Аржентина. Защото освен, че въпреки, че тикетът ми беше проверил, че Лондон е по-близо, нали, те имат и голяма общност Съединените щати. И съответно, освен всичко друго, има много хора, които са под влиянието на Лионел Меси и неговата игра в Интер Майами в последните години. Между другото, не знам дали си спомняте, тук това е някаква скоба, пак може би ненужна, но си говорихме и тук, и в предаването по Радио София, за това колко добър ход е това, което направи Меси, че за разлика от Роналдо, той не отиде при парите в Саудитска Арабия, Катар и не знам си къде, а отиде в щатите, което е огромен пазар и където наистина можеш да получиш жестоко влияние, много голямо влияние като публична личност, да имаш, бъдеш, да използваме думата инфлуенсър, защото иначе няма как да съществува едно предаване в света, нали.
1: Не бе, без добре, да се използва. Добре са му обмислени ходовете.
2: И много по-добре отива... обмислени са ходовете на Меси и това в момента тук дава доста такъв сериозен
1: отива,
2: ефект.
1: Отива и при малко по-нормални температури, което да. Също не е
0: да, в тези...
1: маловажно, в тези... а и въобще живота е по-различен в Майами, отколкото Саудитска Арабия.
0: Миами, както казват французите. В тези последни две минути от G-Ball на 17 юли на живо, прогнози за финал.
1: Камен Алипиев.
2: Испания ще бият. Искам Испания. Поне аз искам Испания. Тук даже като фен го гледам, защото никак не ми хареса играта на Аржентина в последните два матча. Испания и Аржентина не успяха да се справят само с Кабо Верде. Въпреки че Аржентина все пак ги биха с продължения в редовното време. Аржентина ни показаха изумителен футбол, след като получиха гол от Англия. Ако играят така, могат да дублират шампионската си титла, но аз искам в случая Испания, точно заради колективния дух,
0: Испания няма световна
2: скромната им игра, да повторят световната си титла от 2010 година Южна Африка. Първенството на вувузелите, те тогава го спечелиха треньор, тогава беше Висенте Делбоске, и сега са действащи европейски шампион заради този наистина страхотен колективен дух и заради това, че те нямат подчиняване на когото и да било от отбора, играят колективно в името на победата.
0: Васко? Аз мисля, че испанците ще бият, но няма да мине без продължение. Дали ще има дуспи, не знам. Може би по-добре да няма. И затова си мисля, че така, все пак, прогнози на човек, който е гледал само двата полуфинала, ми се струва, че испанците могат да ги изнервят жестоко. Защото те могат да разиграват по-добре от тях, така ми се стори, по начина, по който буквално удушиха шиите на петлите, и могат да поставят същите подвижни пясъци, но пък уния са сте бати, много са добри световните шампиони.
1: И двата отбора са супер, няма, да. Наистина са...
0: Супер са.
1: Нормално е, хубаво е, че най... от друга страна, че най-силният европейски отбор и най-силният южноамерикански стигнаха до финала, защото това е добре за... Генерално е добре за
0: лек
1: футбола.
0: Лек ви път, приятели.
1: Този матч, между другото, според мен спокойно може да завърши 0-0 в редовното време. Какво да кажа, аз оставам и победа на Испания с дуспи.
0: Наранхито се казваше.
2: Талисмана на световното първенство през 1982.
0: Ние имаме всевиждащ Лемон. Лемон беше един от най-близките.
2: Грек Люмон.
0: Лемон беше оня, дето караше таксито на Пабло Ескобар в Наркос.
1: Варна Лайнкенд.
2: Най-свежото лятно винено събитие.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика, искам.

За първи път в Мегачас имаме банда от Коста Рика. Това бяха чудесните, умайващите Лас Робертас. Ще слушам още много китари днес, защото ще пускам на жежен австралийски блус рок от Fancy Weapon и хаотично красивия и тежък инди рок на Some Velvet Sidewalk. Хубави струни има и в авангардния фолк на лондонската банда Modern Woman, в на електризирания гневен пънк на Dead Pioneers, както и в задъханите парчета на ето тези образи Downtown Boys. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас. Аз съм Андрей Владов.

Super interesina li. Лондонската група Modern Woman издадоха EP с няколко парчета доста отдавна, през 21-та, но чак през 26-та пуснаха голям дебютен албум Johnny's Dream World. Банда на певицата Софи Харис, която е още и на китара и композира повечето парчета, Modern Woman са повлияни еднакво както от пасторалните арт-забежки на Кейт Буш, така и от ударната сурова красота на изпълнители като Пи-Джей Харви, но и усеща се и мирис на ексцентрични поп-настроения ала Бьорк. Modern Woman обаче поставят и свой нестандартен рок отпечатък върху музиката, която правят, като например в това тяхно парче от Johnny's Dream World, Offerings.

Австралийската супергрупа Fancy Weapon. В нея свират китариста на Dirty Three Mick Turner и басиста на Mudhoney Guy Madison. И размазани им готин блус рок е добър повод да си припомним един изпълнител, звучал в Мегачас съвсем наскоро. Джон Спенсър.

Джон Спенсър, някогашния лидер на Blues Explosion, с парче от новия му албум Songs of Personal Loss and Protest. Нещо в същия дух, но малко по-забързано. Dead Pioneers. Let's fucking go.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Some Velvet Sidewalk, една от най-яките американски алтернативни рок банди на 90-те. Не бяха издавали нищо ново от 97-ма насам, когато се разпаднаха. Слушаме неща от новия им албум Critters Encore от 2026-та. Some Velvet Sidewalk са от Олимпия, съвсем недалече от Сиатъл. Правят хаотично красива музика, експериментална, шумна, необуздана. По интензивност и странност, някои сравняват парчетата им с ексцентричните композиции на Captain Beefheart. Те са адски интересни, независимо дали са задъхано забързани или бавни и босиращо размазващи, като в ето тази нова песен на Some Velvet Sidewalk, So Be It, Bro.

Разпуснах Тили малко с Dead Cab for Cutie. Чухме ги с Pep Talk от последния албум на сиатлската банда I Built You a Tower. Хайде сега обратно към по-екстремен саунд. Това са Downtown Boys.

от Providence, щата Rhode Island. Това са Downtown Boys, банда, която прави протестна музика, която обаче става и за купон. Чухме Микончо от албума им от 26-та Public Luxury, или Обществен лукс. Както казват самите музиканти, заглавието отразява тяхното разбиране, че благата трябва да са достъпни за всички. Ето още едно парче от там. Viva la Rosa!

Viva La Rosa, oto Woman of Downtown Boys, Public Luxury. Те са еклектична банда и като музика, защото смесват латино ритми с пънк, синди, рок, ритъмен блус, но и като мултиетнически състав, затова пеят и на английски, и на испански. Основните хора в Downtown Boys са певицата Виктория Руис и китариста Джой Ди Франческо. Двамата се запознават, докато работят в хотел в Провиденс, в Роуд Айленд. По-късно към тях се присъединява и ритъм секция, както и двама саксофонисти. Public Luxury е трети албум за Downtown Boys и в него те звучат още по-удърно, плътно и купунджийски.

След това парче Сирена на американците Downtown Boys, още една банда с яки латино корени, образите от Коста Рика, Лас Робертас.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Лас Робертас, банда от Коста Рика, която обаче често изнася концерти в Штатите. Всъщност те са първата костариканска група, която свири на фестивала Коачела. Лас Робертас започнаха като сърф и гараж рок формация през 2010-та, през 26-та. Те издадоха пети албум All We Need Is Now. В него вече са се превърнали в многоцветен сайкаделик Dream Pop квинтет, който на моменти навлиза и в шугейз и тежки инди-рок пространства. Нищо чудно, все пак в бандата има трима китаристи.

Like a Flower от чудните Las Robertas. Ето и една по-тежка балада от техния нов албум All We Need Is Now, песента Garden.

А чадъра, зато се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Тъпен има още един певец и китарист, Джо Силбършер, известен от групите God, Hoss и Tendrils. Четиримата забъркват вълшебна смес от замайващо готин тежък рок. Свирят го с завидна лекота на стари майстори, които се разбират от половин нота и импровизират с огромно удоволствие.

чисто новата ирландска банда Bleach 93 с Underrated, парчето дало името и на дебютния мини-албум. Още едни ядосани образи в мегачаст, които правят чудесна музика. Американците Dead Pioneers.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

и е досъния саунд на бандата от Денвър, Колорадо, Dead Pioneers. Библията на тежкия рок, списанието Керанг, ги нарича един от най-смелите гласове в американския пънк. Dead Pioneers са банда на американски индиански музикант и перформанс артист Грег Дил. С парчетата си групата привлича вниманието към проблеми като маргинализацията на коренното население на Америка и протестира срещу социално неравенство и други несправедливости като расизъм и корупция. Гневните думи обаче са подплатени с много яка музика. Освен Грег Дил, в Dead Pioneers има още двама китаристи, Джошу Ривера и Ей Бренън. Шейн Звайгард е на барабани, а на бас е небезизвестния Ли Теш, който свири в друга гневна американска банда, Algiers. В мегачаст сега звучи музика от третия албум на Dead Pioneers, Wagon Burner.

0: in effect, wrecked. And step out of the shadows. And they say, well, who are you? And I say, I am damaged.
1: I'm Damaged. Групата Some Velvet Sidewalk с тежки гитарни размишления за щетите от принудата в едно консуматорско общество. Fancy Weapon се вълнуват от други любовни проблеми в ето това парче Following You.

Yellow Sun, Downtown Boys, една от новите банди в този мега час, заедно с Modern Woman, Las Robertas, Fancy Weapon, Some Velvet Sidewalk и Dead Pioneers. Ще ви остава с люлеещия ритъм на това парче от Las Robertas. It's Alright, Open Your Eyes. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Владов. Благодаря, че и вие бяхте с мен.

0: Motel Хентай!
1: Йоу! Hello!
0: Вие слушате Motel Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Наса Лоскув. Motel Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капиран.
0: Motel Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок.
2: Motel Хентай.
0: Събичайте се.
2: Започва с закъснение. Трябваше да изчакаме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също.

и си поприказахме доста хубаво. Тя беше леко потисната от състоянието на британската музикална индустрия. Аз си викам, то вратите се отварят, бе. И тя вика, мислиш ли? Страхотна Карл Хлои. Сега, оп, нещо падна тук. Някаква празна бутилка алкохол, която резултатът от това да е празен не е от мен, защото аз не пил алкохол някъде от 2014-та. Да, значи колко време? Това 12 години. С изключение на по някой друг шот, разбира се, когато свириш или пускаш музика, идват и да черпят. Някой ги изхвърлям без да гледат, обаче обикновено нали, удрям по един, защото все пак това е доста мил жест. Ние продължаваме с Noblesse Oblige.

повечето, които познавам, they look like a boy, but she's a girl. Или не, обратното е. She looks like a girl, but she's a boy. Да, те са повечето, да. Но всичките са добре дошли. No judgment, just love from me and Sylv. Между другото, ето нещо на Стив Морел. Може би най-якото му парче. Той направи лейбъла Pale Music и издаде ето такива неща, като Glamour to Kill. Това е нещо негово и се нарича Loneliness. И толкова ми хареса, че сте пуснал оригинала, а след това и един ремикс.

Michael Strachot на лейбъл Pale Music International, където Стив Морел е основният човек. Това е Eric D. Clarke and The Scandals, The Scandals е също Морел. Две парчета чухме на тях, т.е. техни, на тях. Браво, бе! Why Did You Do It е това последното. Селекцията на сила започва и сега след малко.

съм никога. Един преход към селекцията на Силв. Very, very, very nice transition. Прочето се нарича Fuck My Ass Hard.

0: leva selectiva na Silva.
1: Да, това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство. Нас вече тропа сърце с нетърпение. Честит 1 май на всички трудещи се, почиващи си, бунтовници и небунтовни хора, ковки, котенца и тем подобни. Каквото си искате. Това е Царина.

18 ще издадат нов албум на 12 юни и ни заребяват само тук с време на време по някой друг сингъл. Слушаме последния, който излезе.

Това бяха друг. Продължаваме с една австралийска банда, която си остана в култ класиките, защото не са много активни, не издават почти нищо. Авригус, които издадаха само един цял албум и няколко EP-та, и този единствен албум става на 25 години тази 26-та година. Слушаме музика от него.

Брат Мадона е един проект, зад което стои едно много симпатично момче, на което преди няколко месеца аз му се нахвърлих. Има нов сингъл, който ще слушаме сега. Казва се Intimacy.

0: при положение, че вече има група, която се казва Bloodbath, и те са си избрали по-идиотската версия на името, някакси. Но както и да е.
1: По-бълъжката.
0: Ние, абсолютно по-бълъжката. Bloodbath. Ние бавно и славно стигнахме до края на днешната селекция. Колкото и да протестирате, това е положението. Пожелавам ви весел уикенд. Забавлявайте се. Обичайте се. Направете нещо палаво за себе си и за другите. А това е музика от последния албум на Hazards of Swimming Naked. Чао!

И така, стигнахме до края на днешния мотел Хентай. С това великолепие от селекцията на Сил. Last Drinks. Но може би за някои от вас това са the first drinks of the day, of the evening. И ако са, hey, приятно прекарване и се надяваме, че ще завърши добре. Но така или иначе, ние ви почнахме. Приятни празници и... Hey, lots of love. That's what matters. И за това завършваме с тази песен. One of the most beautiful songs ever. I love you all, but I love Sylvain more.

0: Angra Metal Shack.
1: Четвъртък, два следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Angra Metal Shock с музика от няколко предупреждения. Или по-точно няколко изстрела във въздуха, които предупреждават за излизането след няколко часа на нови албуми, като песента Greyhound на монголците Дъху или ето Cool Guy от предстоящия Quicksand. Здравейте!

Далеч от Бог, така се казва този нов албум на Moonspell, с който ще живеем в следващите минути в Tangram Metal Shock. След Our Freedom to Fall, това е рекорд.

Това е 13-тият студиен албум на Moonspell. Жайме Гомес Ареяно е продуцент, а издател е австрийската фирма Napalm, които станаха много големи в последните 15 години. Може би си спомняте, преди 30 започнаха като малък лейбъл, посветен на Black Metal-а. Днес, разбира се, откриваме и повече мелодия като чели в този нов албум на Moonspell, който има и много интересна корица, но дизайна ще си го проверите сами. Преди да чуем за главната песен, ето този

Пет години минаха след излизането на предишния албум. За този Far From God се заговори още през 2024-та, но ето го сега. Фернандо не участва в писането на музиката, но знаем, той е преводач и пише текстове, занимава се и след литература. Фернандо Рибейро през август ще празнува 52-я си рожден ден. Цялата музика се прави от клавириста Педро Пайксао и от още един човек, Рикардо Аморим. Знаете състава на Moonspell наизуст. Това е основният китарист Аморим, заедно с басиста Айрес Перейра и барабариста Хуго Рибейро. Така и не стана ясна точната причина за толкова очаквания мащабен концерт на групата с българската, не, с Софийската филхармония в Античния театър в София. Сега обаче ги слушаме с още една песен от новия им албум, с една единствена цигулка на испанската цигуларка Алисия Нурхо, парчето The Great Wolf in the Sky.

преди да се потопим в толкова дълго чакария албум на нашите Small Men. Ето. Първата акустична песен в историята на Amon Amarth. С други думи, от крайния европейски югозапад в Португалия се качваме горе. В шведския свят на тази братата формация, скандинавска митология, първият им акустичен запис се казва Любхав.

имидж до Смолмен и Амона Март пъхнахме и едни 7 минути Димо Боргиер от техния чисто нов Grand Serpent Rising, а това беше Страст. Песен от албума на Смолмен, който чакахме толкова дълго, наречен Отвъд, и продължаваме пак от него, където сенките почиват.

Аз очаквах песента Камък, която се появи през 2019-та, да бъде част от този албум, но очевидно не е. Отвъд се казва той, а името на женския глас, който гостува в композицията Окрилелие, името е вписано като Анджи Киркова. Четвърти студиен албум на Small Man и струва ми се първи, в който всичко е на български. Преди Кожилио, ето и късата 2 минути и половина композиция Шир.